cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile amare.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

marche avea o porumbiță, cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

0: n-aș avea.
1: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne...
1: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul.

Thank you.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Procurorii anticorupție au contestat sentința de 19 ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondurile nu sunt destinate acoperirii deficitului bugetar, ci vor fi utilizate exclusiv pentru investiții și proiecte de dezvoltare economică. Totodată, ministrul a menționat că în următoarea perioadă ne așteaptă majorări ale prețurilor de aproape 10%.
1: Conform ministrului, resursele financiare vor fi distribuite prin mai multe instrumente. Primul este programul de ajutor de stat, estimat la circa 200 de milioane de euro, orientat spre sectoare cheie precum agricultura, energia, industria și tehnologia informației. Un alt mecanism îl constituie programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, o parte din fonduri va fi alocată pentru investiții publice prin intermediul procedurilor de achiziții publice.
2: Noi suntem, după cum cunoașteți, în topul statelor care implementează reformele, cu 93% din reformele, din agenda de reforme implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, dar ele sunt pentru dezvoltare, pentru investiții.
1: Ministrul a mai menționat că situația la zi în lume este una instabilă și astfel o majorare a prețurilor la produse și servicii este inevitabilă.
2: Criza din Golf are un impact nu numai asupra statului nostru, dar și altor state. A trebuit să revizuim prognoza economică în sensul diminuării până la 2,2. Cred că va fi și o altă diminuare. Am văzut partenerii noștri internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, au venit cu prognozele sale pentru 2026, undeva la 1,9. Să vedem, apropo, chiar săptămâna aceasta avem o vizită din partea delegații Fondului Monetar Internațional, unde vom discuta și situația macroeconomică. Dar, din păcate, ceea ce se întâmplă în Golf nu poate fi previzibil nici pe într-o zi.
1: Suma de 189 de milioane de euro se adaugă celor 289 de milioane deja acordate în 2025. Planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2024, iar acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster după sfârșitul lunii iunie, când este așteptat răspunsul Ungariei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicuș Ordan, în cadrul briefingului de presă în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.
3: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv.
4: Nicuș Ordan a precizat că poziția Ungariei depinde de două lucruri.
3: Discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care o parte dintre ele au fost blocate de Uniune. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante, pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
4: Președintele României a menționat că au mai fost purtate discuții cu privire la aprovizionarea cu gaz pentru Republica Moldova și Ucraina prin coridorul vertical.
3: O încercare de a grupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
4: Referindu-se la proiectele bilaterale cu Republica Moldova, liderul de la București a spus că acestea merg foarte bine.
3: Da, Moldova, după cum știți, are pe de-o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente pe care le-a accesat.
4: Autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie negocierile de aderare până în 2028, urmând ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra UE. Republica Moldova a lansat oficial negocierile tehnice pe toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea ultimelor trei grupuri de capitole pe 17 martie 2026 la Bruxelles.
0: Peste 40 de lideri europeni s-au reunit la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost întâmpinată de premierul Armeniei, Nicol Pașinian. La sosire, șefa statului a declarat că discuțiile se vor concentra pe modul în care statele își pot proteja mai bine democrațiile.
1: Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice și cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.
0: Liderii europeni vor aborda integrarea cu partenerii și combaterea amenințărilor hibride în cadrul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în ajunul reuniunii.
5: We will discuss about fighting disinformation and hybrid threats.
1: These are Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate, ci reprezintă o amenințare reală pentru democrație. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în spațiile digitale, unde sunt vizate cele mai vulnerabile părți ale societății.
0: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat luni Europa de la Erevan să-și readucă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare. Și înalta reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a militat pentru o Europa mai puternică.
6: And we will discuss mainly the topic of an independent Europe. We have to reduce our overdependencies in specifically.
0: Vom vorbi în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice. În primul rând, suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mila piețelor globale volatile. În al doilea rând, Europa are nevoie de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens avem nevoie de consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja.
6: Second topic where we need more independence is defense and security. We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves. We have the European political community.
1: Comunitatea politică europeană nu este despre geografie, este despre valori și principii. De aceea noi suntem extrem de bucuroși să salutăm prezența Canadei la acest summit unde vom discuta problemele globale. De asemenea, organizarea acestui meeting la Erevan demonstrează importanța evenimentului, în special în acest moment când Iranul este în război. Noi vom vorbi despre conectivitate, reziliență împotriva provocărilor cu care ne luptăm.
0: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare. Decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023, pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare. Republica Moldova a fost în centrul atenției în cadrul unui summit european recent organizat pe fondul consecințelor războiului din Ucraina. Potrivit expertului în integrare europeană, Ermei Prisneașniuc, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, țara noastră a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictului din regiune, motiv pentru care a fost instituit un grup de coordonare dedicat sprijinirii Chișinăului.
7: Republica Moldova este una din cele mai afectate țări care se află lângă Ucraina și au avut un impact negativ direct asupra noastră aici și am simțit-o din plin. Motiv pentru care și-au avut loc în cadrul acestui summit un grup de coordonare, core group, condus de iarăși Emmanuel Macron, în care au avut loc comunicare referitor la viitorul european al Republicii Moldova, consolidarea poziției Republicii Moldova în plan european.
0: În același context, profesorul universitar și comentatorul politic Radu Carp a declarat că participarea Republicii Moldova la acest forum reprezintă categoric un câștig.
8: Ce nu s-a discutat la acest summit și aici eu sunt oarecum dezamăgit, este această ecuație legată de aderarea unor țări la Uniunea Europeană. Pentru că acest forum, trebuie să o spunem, este un fel de antecamera țărilor care vor să aderă la Uniunea Europeană, iar în chestiunea aderării Ucrainei și Republicii Moldova, lucrurile stagnează, chiar și după alegerile din Ungaria.
0: Peste 30 de lideri europeni, printre care președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicuș Ordan, au participat pe 4 mai la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. Agenda inclus teme precum securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. Evenimentul are loc într-o țară considerată timp de decenii un aliat fidel al Rusiei și care este în continuare membra a Uniunii Economice Euroasiatice. Alegerea Armeniei ca gazdă reflectă determinarea Europei de a împiedica această țară din Caucaz să revină în sfera de influență a Rusiei. Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 și 15 mai, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei, primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
9: În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
0: La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasburg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un an în care a marcat 30 de ani de la aderarea la organizație și într-o perioadă deosebit de importantă pentru parcursul său european. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Potrivit reprezentanței FMI în Republica Moldova, misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Autoritățile speră că un nou acord cu FMI va consolida stabilitatea macroeconomică, va spori încrederea investitorilor și va susține implementarea reformelor asumate de guvern.
1: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat membrii guvernului să manifeste deschidere în discuțiile cu membrii misiunii FMI.
10: Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
1: În cadrul vizitei, experții FMI vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante.
0: Au început consultările la Palatul de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, care deocamdată sunt informale. Potrivit unor surse, șeful statului va discuta separat după amiază cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Friț și Clement Hunor, pentru a afla care sunt opțiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european. Totodată, liderul AUR a afirmat că așteaptă să fie invitat și el la negocieri și că formațiunea sa propune un guvern de reconciliere națională. În condițiile unei crize politice la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a anulat vizita în România, programată pentru astăzi, 9 mai. Din același motiv a fost anulată și recepția de la Cotroceni de Ziua Europei.
1: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că în ședința PNL de marți, după moțiunea de cenzură, a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate.
11: Dezbaterea nu a fost ușoară. Ministrul președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD, și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe, și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
1: La rândul său, liderul AUR, Gheorghe Simion, a declarat că așteaptă să fie invitat la consultări de către președintele Nicu Șordan.
12: Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvern.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat marți că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil. El a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi unul pro-occidental. Potrivit Constituției, după demiterea guvernului, președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, partidele parlamentare. În urma consultărilor, șeful statului desemnează un premier. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare, însă candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă guvernul propus nu obține votul Parlamentului, președintele poate desemna o altă candidatură. După două propuneri respinse în termen de 60 de zile, legislativul e dizolvat și se organizează alegeri anticipate.
0: Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, împotrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
8: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
0: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
8: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
0: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
7: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
0: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuite de lucru.
13: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24/7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
4: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
0: Urmează la retrospectiva săptămânii, fermierii pot depune cereri pentru compensarea accizei la motorină începând cu 11 mai. Meteorologii anunță că valorile termice vor ajunge până la 28 de grade Celsius în luna mai.
14: Vocea Basarabiei.
15: Vocea care ne unește.
14: Vocea care ne unește.
15: Vocea Basarabiei.
0: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Totodată, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică.
4: Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii sublinează că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare.
0: Legea privind consolidarea protecției și securității judecătorilor și procurorilor, adoptată recent de Parlament, vine ca răspuns la amenințări reale înregistrate în sistem, a explicat ministrul Justiției Vladislav Cojuhar la Postul Public de Televiziune. Oficialul a precizat că modificările legislative au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru care a analizat situații grave, inclusiv amenințări cu moartea.
16: Am studiat situații de amenințare cu moarte, am avut insultări deliberate, hărțuiri, alerte cu bombă, foarte josnic, dar din păcate am avut situații de amenințare în adresa copiilor și membrilor acestora. Și evident că aceste fapte necesită a fi stopate și oprite. Aceste fapte au fost prevăzute cu sancțiunile până la 3 ani de închisoare. Mesajul este următorul. Nici un actor al actului de justiție nu tolerează intimidarea, amenințarea sau presiunea directă și nu doar asupra judecătorilor sau procurorilor, dar și asupra grefierilor sau oricărui alt om care își face muncă onest.
0: Ministrul a subliniat că siguranța judecătorilor este esențială pentru independența justiției. Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate afecta nu doar securitatea personală a magistraților, ci și încrederea societății în sistemul judiciar.
16: Noi trebuie să reținem un lucru, că atunci când valorificăm aceste două elemente de respect și încredere în societate, abia atunci noi putem construi împreună o fortăreață. Da? Justiția este un sistem participativ, unde fiecare actor își are rolul său. Și iată, ca să ridicăm încrederea, da, în justiție, societății în justiție, un prim pas este încurajarea societății să participe la acest act.
0: Legea adoptată de Parlament prevede că persoanele care amenință sau atacă judecătorii și procurorii riscă amendă de până la 75.000 de lei, muncă neremunerată de până la 240 de ore sau închisoare de la 3 la 5 ani. În circumstanțe agravante, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de detenție. De asemenea, codul contravențional a fost completat cu sancțiuni sub formă de amendă de la 3.000 de lei până la 15.000 de lei, muncă neremunerată de la 60 de ore sau 15 zile de arest administrativ. Lumea se confruntă cu cea mai gravă criză energetică de până acum și nu se știe când situația va reveni la normal, însă chiar dacă se va stabiliza piața carburanților din cauza distrugerilor, în special în Qatar, va fi nevoie de ani de zile pentru a repara daunele produse. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Energie și Locuințe la o conferință de la Bruxelles. Totodată, oficialul a precizat că producția de petrol ar putea reveni la normal într-un timp mai scurt.
17: And of course, things are unstable.
18: Desigur, lucrurile sunt instabile. Noi nu știm ce ne rezervă viitorul. Noi ne pregătim pentru cel mai rău scenariu în care vor apărea probleme de securitate a aprovizionării. Nu am ajuns încă acolo, dar se poate întâmpla, în special în cazul combustibilului pentru avioane. Și de aceea am înființat un observator care monitorizează exact cantitatea de combustibil pentru avioane din Europa, cine îl deține, ce se importă, ce se exportă. Și acest lucru este desigur și pentru a fi pregătiți în cazul în care apare o situație în care va fi nevoie de acțiuni politice și privind coordonarea și redistribuirea combustibilului pentru avioane.
4: Totodată, Comisarul European pentru Energie și Locuințe a lăudat Republica Moldova pentru munca depusă în ultimii ani pentru independența energetică a țării. Oficialul european a amintit că Moldova a încheiat definitiv dependența de gazele rusești și de electricitate și a diversificat rutele de aprovizionare și a accelerat integrarea în sistemul european de energie electrică, iar sincronizarea cu rețelele europene a fost o piatră de hotar geopolitică semnificativă. La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghetu a subliniat că aceste reușite în domeniul energetic sunt datorită sprijinului oferit de UE, în special planul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro.
19: Access to European gas market, alternative supply routes, commercial and strategic storage.
18: Accesul la piața europeană a gazelor, rute alternative de aprovizionare, stocarea comercială și strategică și utilizarea flexibilă a coridoarelor regionale, inclusiv România, Ucraina și coridorul vertical de gaze. Pentru o țară fără producție internă de gaze și fără stocare subterană, interconectarea nu este un avantaj, este o condiție pentru supraviețuire, iar Uniunea Europeană a fost și rămâne un partener cheie în această transformare.
4: Pe 24 martie, cu votul a 72 de deputați, Parlamentul a votat instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile. S-a întâmplat după atacurile din 23 martie asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la avarierea liniei electrice aeriene Isaccea-Vulcănești, principalul canal prin care Republica Moldova importă energie din România. După o lungă stare de urgență în sectorul energiei, Republica Moldova a trecut la stare de alertă în energie.
0: Președinta Maia Sandu a cerut să se facă dreptate în cazul Ludmilei Vartic, iar eventualele abuzuri să fie sancționate. Ea a subliniat că autoritățile trebuie să investigheze corect și complet acest dosar. Șefa statului a declarat că nu există niciun interes de a mușamaliza cazul și că este esențial ca ancheta să stabilească adevărul, indiferent de persoanele implicate.
20: Apelul meu sau mesajul meu către instituțiile statului rămâne același, să își facă treaba cu maximă responsabilitate și în strictă corespundere cu legea. Acolo unde se depistează că de la momentul anchetei au fost comise erori sau chiar abuzuri, acestea trebuie sancționate și trebuie să se facă dreptate, deci claritate și dreptate în acest caz, așa încât toți abuzatorii să înțeleagă că violența se sancționează și se sancționează dur conform legii.
0: Totodată întrebată dacă Dumitru Vartic, fostul consilier PAS, ar fi protejat de unele instituții de stat, Maia Sandu a răspuns:
20: sper că nu este adevărat. Colegii din guvern, din parlament, își doresc același lucru. Deci nu există nicio încercare din partea colegilor sau din partea instituțiilor la nivel central ca să se mușamalizeze acest caz.
0: Șefa statului a făcut apel către cei care dețin informații relevante să colaboreze cu organele de anchetă. De asemenea, oficial a subliniat că violența împotriva femeilor în Republica Moldova este o problemă gravă.
20: Și o problemă pe care putem să o reducem doar printr-un efort constant, permanent și cuprinzător, dacă pot să spun așa, al societății. Evident că instituțiile statului au o mare responsabilitate aici și vorbim despre toate instituțiile statului, dacă vreți, de de la școală, de la grădiniță, despre cum educăm copiii. Sigur că responsabilitatea principală este a părinților și în familie ar trebui să, dar noi să abordăm subiectul, dar noi din păcate avem multe familii care în continuare trec sau se confruntă cu problema violenței și atunci e mai greu pentru copii să învețe cum să nu pice în această capcană.
0: Cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, a provocat reacții puternice în societate după ce femeia a decedat în martie în circumstanțe investigate de autorități. Inițial considerată sinucidere, moartea acesteia este analizată și în contextul unor suspiciuni de violență în familie, fiind deschise mai multe proceduri penale. În paralel, instituțiile statului continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a stabili eventuale responsabilități. Rudele victimei au solicitat procedura de exhumare și efectuarea expertizei medico-legale. Autoritățile au anunțat că statul va acoperi toate cheltuielile în afara costurilor pentru experți independenți. Duminică, în fața Ministerului de Interne, participanții unui flash mob în memoria Ludmilei Vartic și-au exprimat îngrijorarea față de modul în care este gestionat cazul. Manifestanții au semnat o petiție în care au cerut garantarea independenței anchetei, fără influențe sau presiuni politice, instituționale sau de altă natură.
2: Fermierii pot depune cereri pentru compensarea accizei la motorină începând cu 11 mai. Mijloacele financiare în valoare de 110 milioane de lei au fost alocate de guvern din fondul de rezervă. Decizia are drept scop susținerea fermierilor în contextul scumpirii motorinei din ultima perioadă, care a generat majorarea costurilor de producție. Apelul de depunere a cererilor va rămâne deschis până la 2 iunie.
4: Ministra Agriculturii Ludmila Catlabug a menționat că mijloacele financiare vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, iar fiecare beneficiar va primi cel mult 200.000 de lei.
21: Această măsură are caracter temporar, dar este destinată strict fermierilor afectați în această perioadă. Ne dorim să atenuăm presiunea acestor costuri asupra producătorilor agricoli și să acoperim cât mai mulți fermieri care au suferit în această perioadă achiziționând și utilizând această motorină în activitățile sale și să asigurăm continuitatea activităților acestor fermieri în menținerea suprafețelor cultivate în continuare.
4: Potrivit hotărârii, va fi compensată integral acciza la motorină, exclusiv pentru combustibilul utilizat în perioada 1 martie-31 mai. Conform estimărilor oficiale, agricultorii din Moldova au nevoie de aproximativ 50.000 de tone de motorină pentru lucrările agricole de primăvară, iar majorarea actuală a prețurilor ar putea genera costuri suplimentare de circa 450 de milioane de lei pentru sector. În ultimii ani, agricultorii s-au confruntat cu secete severe, înghețuri târzii de primăvară și alte fenomene meteorologice extreme, care au diminuat semnificativ producțiile. În aceste condiții, mulți producători și-au epuizat rezervele financiare, iar accesul la credite a devenit mai dificil și mai costisitor. O nouă presiune asupra cheltuielilor operaționale ar putea determina fermierii să reducă investițiile în tehnologii, îngrășăminte sau semințe de calitate, afectând randamentul culturilor.
2: O grupare criminală specializată în falsificarea documentelor oficiale a fost destructurată de oamenii legii din Republica Moldova. Potrivit autorităților, rețeaua se ocupa cu fabricarea și comercializarea documentelor false, inclusiv buletine de identitate și permise de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova și România. Ancheta a vizat mai multe persoane din nordul și centrul țării, suspectate că făceau parte dintr-o schemă bine organizată.
1: Membrii grupării ar fi acționat coordonat atât pe teritoriul țării, cât și peste hotare, fiecare având roluri clar stabilite. În cadrul operațiunii au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților și în mijloacele de transport utilizate de aceștia. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea infracțională.
2: Aproximativ 2 milioane de lei au fost acumulate în luna martie la bugetul de stat de la freelancer, care de la 1 ianuarie curent au posibilitatea să achite contribuția la asigurări sociale. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări, Elena Țibârnă, până în prezent s-au înregistrat ca freelancer peste 2000 de persoane, dintre care doar 902 au achitat contribuțiile sociale. Cel mai mic transfer la fondul social a fost de doar 24 de bani.
0: Întrebată de reporterul Vocea Basarabiei cum liberii profesioniști achită contribuțiile la fondul social și cum le va fi calculată pensia, Elena Țibârnă a răspuns.
3: Ei achită 15% din venitul, dar acest venit nu trebuie să depășească pe an un întreg și 2 milioane. În caz contrar, acolo se aplică un alt procent, este 35%. În cazul respectiv, în fiecare lună, Serviciul Fiscal de Stat emite un aviz de plată către freelancerul respectiv și freelancerul deja achită contribuțiile de asigurări sociale conform sumei indicate în aviz. Serviciul Fiscal vede venitul freelancerul care l-a obținut pentru luna respectivă. Achitând contribuțiile, această categorie au dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale, mă refer la buletine medicale, indemnizații familiilor copii, maternitatea, paternitatea, toate tipurile de pensii.
0: Totodată, directoarea generală a CNAS a precizat că nu toți freelancerii declară veniturile obținute.
3: Cu părere de rău, nu toți freelancerii au declarat venituri, pentru că Serviciul Fiscal de Stat vede doar veniturile oficiale, iar acele nedeclarate Serviciul Fiscal nu le vede. Contribuția cea mai mică achitată pe luna martie, 24 de bani. Și nu este unicul caz. Sunt foarte puțini freelanceri care generează niște contribuții, hai să spunem așa, mai mari de 24% din salariul minim pe țară, de 6.300. Foarte puțini freelanceri.
0: Din 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept legea freelancerilor. Freelancerii sunt persoanele fizice care desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, precum IT, design, fotografie, creație, consultanță, arhitectură, meșteșugării, servicii de curățenie și alte activități prevăzute de lege. Freelancerii nu sunt obligați să țină contabilitate, să angajeze contabil sau să depună declarații fiscale ori statistice. Plata taxelor se face printr-un cont bancar de iar evidența veniturilor este gestionată automat de Serviciul Fiscal de Stat. Exemplu de utilizare eficientă a spațiilor aflate în gestiune, după desființarea școlii internat din Bulboaca, autoritățile au decis să deschidă în spațiile rămase un centru social pentru persoanele vârstnice și cu nevoi speciale. Este vorba despre un proiect inițiat acum 2 ani și finalizat după investiții de aproximativ 1,5 milioane de lei. Instituția are o capacitate pentru 25 de beneficiari pe o perioadă de 6 luni și pentru 25 de copii cu dizabilități.
4: Primul beneficiar care a pășit pragul centrului este Alexandru Frunză din Roseni, raionul Anenii Noi. Bărbatul a rămas imobilizat la pat în urmă cu 3 ani, iar după ce și-a pierdut mama luna noiembrie, singurul sprijin a fost nevoit să caute ajutor specializat.
5: Eu sunt primul venit în coaș. Tare ne-a plăcut, m-a întâlnit și administrația, și servitoarele, tăiat, nicrănesc tot tare bun. Să vă spun cinstit că din partea mea mâncare de-o tare multă, ca din partea mea, că eu mănânc ovraghe.
4: Alături de Alexandru sunt și alți beneficiari ai centrului care spun că aici au parte de condiții decente și îngrijire specializată.
22: Este normal, mulțumesc frumos că ia ca să și mâncare și serviciu, frizerie aici a fost, m-a schimbat hainele.
4: Centrul oferă o gamă variată de servicii adaptate la nevoile fiecărui beneficiar.
23: Pedagog social care se va ocupa cu copiii care vor veni diferite activități de dezvoltare. Deci vom avea kinetoterapeut, vom avea logoped și vom avea psiholog care vor acorda serviciile necesare copiilor. Vom mai avea copii de la vârsta de 3 până la 17 ani inclusiv.
24: Serviciul oferă îngrijire medicală, alimentație, supraveghere, comunicare, socializare, implicarea bătrânilor în diferite activități, cum o să încălzește afară, ieșim la natură. Să le oferim ceea ce nu au. Căldura, sprijinul și într-adevăr să fie, fiindcă fiind vulnerabili cu probleme de sănătate, permanent sunt monitorizați de medic, fiindcă avem medic, terapeut, avem asistentă medicală care vine permanent, îi supraveghează. Avem ASOR, care cumva o să le întrețină starea sănătate.
4: Autoritățile anunță că planurile nu se opresc aici.
6: Preconizăm să mai deschidem un concentru social Respiro, destinat pentru persoane cu dizabilități gradul 1, în jur de 18 locuri de cazare. Sunt solicitanți a căror persoane de servesc, persoanele asistența personală, care doresc o pauză sau un concediu. Și acest serviciu Respiro o să fie destinat anume pentru răgaz, pentru persoanele care 24-24 au grijă în custodie rudi sau persoane cu gradul 1 care se află în serviciu personal.
4: Deschiderea centrului înseamnă și noi oportunități de angajare. Aproximativ 100 de locuri de muncă au fost create, majoritatea fiind ocupate de locuitori din zona.
9: Sunt foarte bucuroși că și-au găsit un loc de muncă unde ar putea să câștige, să întrețină familia și să fie acasă, să nu fie plecați după hotare. Este un mare plus pentru localitatea noastră și nu numai pentru localitatea noastră, dar și pentru celelalte localități de unde sunt veniți beneficiarii.
4: Proiectul a fost realizat cu implicarea financiară a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dar și a agențiilor economici. Cheltuielile anuale de întreținere ale centrului sunt estimate la circa 11 milioane de lei.
2: După câteva zile cu dimineți geroase, ne așteaptă o perioadă cu temperaturi de vară. Meteorologia anunță că valorile termice vor ajunge până la 28 de grade Celsius, depășind ușor normele obișnuite pentru începutul lunii mai. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor marca o ușoară scădere spre 9 mai, când se vor înregistra în jur de 23 de grade, după care vor crește din nou până la aproximativ 26 de grade spre 12 mai.
10: Deci, pentru intervalul 6-12 mai, ne așteptăm ca vremea deja să fie caldă, comparativ cu ce am avut începutul săptămânii, începutul lunii și sfârșitul lunii aprilie. Spre data din nou, va fi de până la 23 de grade Celsius. Aceste valori termice de până la 28 care ne așteptăm pentru ziua de mâine, ele sunt un pic mai ridicate decât în mod normal ar trebui să fie la ora actuală, deoarece acestea sunt deja temperaturi apropiate de cele de vară. Iar dacă vorbim de temperaturile de noapte, acestea se vor încadra în linii generale între 7-14 grade Celsius. Și de precipitații ne așteptăm să avem pe data de 8, 9 și pe 10.
11: De asemenea, specialiștii spun că pe ansamblu luna mai vom avea temperaturi în limitele normei climatologice.
12: Temperatura medie lunară a aerului se prevede în limitele valorilor norme. Va fi de la plus 15 plus 17 grade Celsius. Și cantitatea de precipitații va fi sub valorile medii multianuale. Și tot norma va fi de la 45 pentru norma lunii mai, de la 45-70 mm.
11: Meteorologii precizează că prognozele pe termen lung au un caracter orientativ, iar cele mai exacte rămân cele pe termen scurt de până la 7 zile.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

vrea să poți să întorci timpul înapoi, să fii împreună cu ea, să fiți voi amândoi. Dar dragostea s-a stins și sufletul-i rănit, ai încetat să te întrebi de ce te-a părăsit. Și ochii ei cei mari nu poți să-i mai săruți, iar pielea ei cea fină e foarte greu să o uiți. Noaptea ta e albă și auzi în jur de-a șapte.

0: știință astăzi.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

trezește luna de înserat. Aș vrea să-mi văd prietenii din sat. Nu pot găsi un drum ca să mă duc.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

nu, că a fost frumos, dar ai prea multe mofturi pentru sistemul meu nervos. N-ai nou, nou cheie de la viața mea, nici măcar nu te mai urăsc de

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Bun găsit, dragi spectatori! În mod tradițional, 9 mai este ziua în care Rusia își încordează mușchii și arată lumii întregi măreția sa militară. O zi a tancurilor, a rachetelor, a demonstrațiilor de forță și a cultului victoriei sovietice. Doar că anul acesta, pentru prima dată după foarte mulți ani, parada militară din Piața Roșie se desfășoară fără tehnică militară grea. Motivul este unul care spune foarte multe despre situația actuală a Rusiei, teama unor eventuale atacuri ucrainene asupra Moscovei. Vladimir Putin chiar ar fi discutat cu Donald Trump pentru a transmite Kievului să nu lovească Moscova de ziua victoriei. Ulterior, Kremlinul a propus un armistițiu pentru perioada 8-9 mai, iar Volodymyr Zelensky a răspuns că dacă Rusia vrea cu adevărat pace, încetarea focului trebuie să înceapă din 6 mai și să fie una reală. Totuși, armata rusă a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, iar Zelensky a declarat că

0: Dronele ucrainene ar putea participa la parada din Piața Roșie. Toate acestea se întâmplă în timp ce regimul Putin pare tot mai tensionat. Apar critici publice, inclusiv din partea unor foști susținători ai Kremlinului. Putin își reduce aparițiile publice și, potrivit unor informații, petrece tot mai mult timp în buncărele sale. În același timp, economia rusă se confruntă cu probleme tot mai grave, iar pe front Ucraina lovește tot mai adânc în interiorul Federației Ruse și începe să preia inițiativa tehnologică și militară. Discutăm astăzi dacă asistăm la începutul sfârșitului pentru regimul lui Putin cu invitatul nostru, fostul deputat și expert pe spațiul ex-sovietic, Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bine ați venit la Eurosecuritate!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Domnule Nantoi, pentru prima dată după foarte mulți ani, după cum am spus, parada de 9 mai din Piața Roșie se va desfășura fără tehnică militară grea. În mod normal, Kremlinul transforma această zi într-o demonstrație de forță militară și imperială. Este imaginea pe care a proiectat-o până acum Rusia, cea de superputere, sigură pe sine, care ar fi în stare să arunce toată lumea în aer, sau mai degrabă un regim care începe să se teamă pentru propria supraviețuire?
1: În primul rând, Rusia deja nu poate nimic proiecta, deoarece, din punct de vedere strategic, regimul lui Putin a pierdut. Noi știm foarte bine că acest regim, în urma agresiunii din 24 februarie 2022, se aștepta că Kievul va cădea în 3 zile și poporul ucrainean o să-i întâmpine pe liberatori cu buchete de flori și cu horilcă. Noi vedem că lucrurile s-au schimbat dramatic. Ceea ce lumea considera că este a doua armată pe glob, având în vedere armata Federației Ruse. Acum este evident că armata ucraineană, cu toate deficiențele și problemele dramatice cu care se confruntă Ucraina, este cea mai puternică pe continentul european. Și noi vedem inclusiv cum s-a schimbat tehnologic războiul și Rusia. Noi putem constata că începe să piardă. Deci, cum se constată că Rusia pierde pe front mai multă lume decât reușește să-i mobilizeze. Asta e o tendință nouă. Și, cu adevărat, a fost o fază când regimul lui Putin utiliza mitologia în jurul Marii Victorii pentru consolidarea regimului, pentru militarizarea mentalității. Și, pe de o parte, oamenii normali vorbesc despre ziua memoriei în urma unei tragedii fără precedent, da? Dar, pe de altă parte, în Federația Rusă erau promovate lozincele că putem repeta. Ce poți tu să repeți dacă în primele luni după agresiunea Germaniei naziste s-au predat prizonieri vreo 3.200.000 de ostași sovietici. Nemții nu știau ce să facă cu ei. S-au predat cam atât cât era activul armatei germane. Deci, pe urmă, noi vorbim despre rolul decisiv al Uniunii Sovietice. Ok, Uniunea Sovietică, 1.700.000 de ucraineni au murit pe front. Ei ce? Urmașii lor au devenit naziști? Și să nu uităm că al doilea război mondial, ceea ce se numește în Rusia Marele Război pentru Apărare Patriei, a fost o componentă a celui de-al doilea război mondial, în care erau antrenați două treimi din statele existente pe atunci. Da? Și războiul s-a desfășurat pe uscat, în aer și în ocean. Și deloc nu este garantat că Uniunea Sovietică ar fi rezistat dacă n-ar fi existat și celelalte războaie. Dacă
0: n-ar nu fi mai fost... vorbim despre tot ajutorul pe
1: despre
0: care l-a
1: primit, despre Land-Lease. Da. Dar regimul lui Putin a reușit să privatizeze această victorie.
0: Ceea ce, mă scuzați, apropo, și Stalin recunoștea după încheierea războiului că fără aportul americanilor...
1: Cu Stalin situația este un pic mai complicată. Părerea mea personală, că Uniunea Sovietică a contribuit la înfrângerea regimului nazist, putem spune decisiv dacă te uiți la numărul de jertfe, da?
0: 27 de milioane.
1: A fost în stare să elibereze pe nimeni, inclusiv învingătorii de pe front, care au văzut nivelul de trai în Germania, deci deseori au fost băgați în lagere, deoarece Stalin nu avea nevoie de oamenii cu psihologie de învingători, care au văzut că în alte țări lumea trăiește mai bine decât în lagărul socialist. Și cine nu cunoaște, adică eu țin minte, de exemplu, cazul lui Solzhenitsyn, laureatul premiului Nobel, care, dacă nu greșesc, la 7 februarie 1944 a fost întemnițat, deoarece și-a permis în scrisori către prieten să îl critice pe Musticiosul. Deci, da, era vorba de Stalin. Prin urmare, ce libertate a adus regimului Stalin în țările Europei de Est, care s-a eliberat doar după prăbușirea regimului comunist din URSS? Și sunt multe lucruri care trebuie să-l cunoaștem dacă vrem să avem o opinie. Deci, un lucru s-ar părea amuzant. 15 mai 1943. Ce s-a întâmplat? Stalin a dizolvat Cominternul. Pe de o parte, s-a creat coaliția antihitleristă, dar pe de altă parte, la Moscova funcționa Cominternul, care își propunea de scop provocarea revoluțiilor proletare în țările aliate și detronarea puterilor. La ce tovarășului Stalin s-a spus că Stalin a dezolvat Cominternul, dar politicile expansioniste au rămas. Noi înțelegem lucrul ăsta. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat la... Este, știți, mie nu-mi place, deci când ne uităm că, iată, actul de capitulare a fost semnat de 2 ore și în seara târzie zilei de 8 mai a fost semnată, dar la Moscova deja era 9 mai. Deci, dacă noi cu adevărat avem o atitudine față de această tragedie umană, fără precedent, nu contează 8 sau 9 mai. Numai în cazul Federației Ruse se urmărește antagonizarea artificială cu ziua 9 mai din 1950, când, deci, practic, a fost pusă temelia Uniunii Europene. Și oamenii care se lasă manipulați, inclusiv agentura rusească pe care o avem prezentă și în Parlamentul Republicii Moldova, opinia personală mi aparține, deci ei încearcă să antagonizeze aceste lucruri. Cu toate că 9 mai 45 sau 8 mai a făcut posibil 9 mai 1950. Acestea sunt lucruri dintr-un proces.
0: Și faptul că la 9 mai 1950 au fost puse temeliile Uniunii Europene este tot un merit al victoriei din 9 mai 1945.
1: Eu vreau
0: în sensul în care au înțeles că europenii că trebuie să conlucreze. Fiindcă
1: adresarea Robert Schuman, care, deci, continentul european a trecut prin 2 războaie mondiale. După primul război mondial, s-a încercat să se creeze Liga Națiunilor. Scopul era foarte nobil. Deci, securitate colectivă, dezarmarea, rezolvarea tuturor problemelor pe cale diplomatică, chiar și Uniunea Sovietică, dacă nu greșesc, în 34 a devenit țară membră a Legii Națiunilor. Însă, când Uniunea Sovietică la 30 noiembrie 39 a atacat Finlanda, deci a fost exclus din Liga Națiunilor. Și, deci, acea Liga Națiunilor nu și-a jucat rolul, deci și-a venit deja al doilea război mondial și a apărut Organizația Națiunilor Unite, inclusiv Alianța Nord-Atlantică. Cine a citit statutul Alianței Nord-Atlantice, peste tot se face referire la Organizația Națiunilor Unite și la carta. Deci, prin urmare, este vorba de un proces continuu și ceea ce s-a întâmplat, dacă noi vorbim despre Federația Rusă, în anul 2003, un cercetător britanic a publicat niște teze, Lawrence Britt, 14 parametri definitorii ale fascismului. El a studiat un studiu comparativ a regimurilor fasciste din secolul 20. Și atunci când în anul 2014 la Sochi a avut loc acea olimpiadă somptuoasă cu invitare liderilor, pentru mine era absolut clar că mesajul olimpiadei din 2014 de la Sochi era ca și aceea a olimpiadei din 1936 de la Berlin. Și mai mulți analiști au constatat că în Rusia se consolidează un regim fascist.
0: Putem spune în ziua de azi că Rusia este un regim fascist.
1: Știți care este situația? Acel medic este bun care observă primele simptome, dar nu atunci când pacientul deja trebuie să gândească la medicul legist. Deci eu am în vedere că și birocrația europeană a demonstrat miopie în raport cu cei ce se consolidase în Federația Rusă. Cum a reacționat lumea civilizată la agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008? Care a fost reacția? Care a fost reacția la anexarea Crimeei? Deci mai multă lume consideră că dacă reacția ar fi fost dură, univocă, atunci poate regimul lui Putin n-ar fi...
0: S-ar putea de făcut paralele, tot uitându-ne înaintea celui de doilea război mondial,
1: da.
0: Cărdășie de la München,
1: Chamberlain, eu v-am
0: Chamberlain și cu Daladier din Franța, care au făcut acea înțelegere.
1: Și noi, ca cetățenii Republicii Moldova, care ne aflăm într-o zonă vulnerabilă, da? Suntem apărați de Ucraina și noi nimic nu este definitiv în război pe linia frontului. Trebuie să conștientizăm și semnificația zilei de 9 mai. De exemplu, în Israel, 9 mai, deci ei serbează victoria asupra nazismului. Dar asta nu înseamnă că acolo cineva îi manipulează pe ei. Cineva pe 8 mai, cineva pe 9. Este important să înțelegem că 9 mai din 1950 a devenit posibil de cei că a fost învins nazismul și trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în Rusia lui Putin, spre regret, este revanșa ideologiei fasciste cu toate consecințele negative pentru securitatea și pentru democrație pe continentul european cel puțin.
0: Domnule Nantoi, vă mulțumesc pentru această scurtă incursiune în istorie. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care o să revenim aici în studio și o să discutăm mai mult despre ce se întâmplă pe 9 mai în prezent.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
2: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Ta emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, au apărut, iată, informații că Vladimir Putin chiar l-ar fi sunat pe Donald Trump cu solicitarea să vorbească cu Zelenski, să nu bombardeze Moscova, să nu trimită drone spre Moscova pe data de 9 mai. Ulterior, autoritățile de la Kremlin au ieșit oficial cu o propunere de armistițiu pentru 8-9 mai, la care Zelenski a ieșit cu un răspuns în care a spus că dacă vreți armistițiu, haideți să-l începem de pe 6 mai de la miezul nopții și să dureze la nesfârșit. Dacă putem să nu tragem în noi două zile, putem și mai mult. Rușii nu au respectat acest armistițiu, chiar a fost înregistrat numărul de încălcări doar în acea noapte, peste 1200 sau ceva de genul de încălcări ale armistițiului. Și Zelenski a spus că atunci o să mă gândesc ce fac eu de 8-9 martie, de 8-9 mai. Cum interpretați ta această mișcare foarte abilă, după mine, a președintelui Zelenski?
1: Este așa un risc când vrei să apreciezi niște procese, niște evenimente, deci poziția ta personală poate să lese amprentă. Dar este evident că dacă Putin, prin intermediul lui Trump, încearcă să trimită un mesaj lui Zelenski, asta e semnal de slăbiciune a lui Putin. Putin este într-o situație vulnerabilă. Ce am eu în vedere? În Rusia, un regim autoritar, este imposibil de realizat sondaje credibile, așa cum se obișnuiește în societățile deschise. Și totuși, este evident că ratingul personal al lui Putin scade.
0: Chiar și acele sondaje care nu sunt credibile au ratat și acum deja nu se mai fac măsurători.
1: Da.
0: Apropo.
1: Este evident că acele apariții a oamenilor loiali regimului, care încep să-l critice deschis, un oricare Ivan Remeslo, care a fost ascuns în psihiatrie și firmul...
0: Și s-a întors și a dat interviu pentru Hodorkovski.
1: Da, da. Deci asta totuși este un semn că acea atmosferă de frică deja nu garantează mimarea unanimității societății. Sunt vloggerii ăștia care susțin războiul și îl critică pe Putin pentru faptul că războiul durează a cincilea an și unde e rezultatul. Asta deja e impas. Și când experții independenți pe diferite căi încearcă să evalueze numărul celor căzuți, oricum ies cifra oribilă de sute și sute de mii de oameni, mai multe decât au murit în Afganistan timp de 10 ani de zile.
0: Mult peste, da?
1: Și asta înseamnă că aceste morți deja își fac efectul pe temperatura medie pe spital, să spunem așa. Problemele economice tot sunt mai grave și în situația când regimul nu poate prezenta nimic în calitate de victorie sau succes, în societate, așa cum este ea, apare nedumerire, dar pentru ce nouă ne trebuiește toate astea? Da? Și eu sunt sceptic vis-a-vis de scenariile că iată va avea loc vreo lovitură de stat, că iată nu știu ce. Când se spune că Putin este paranoic, el în primul rând este paranoic în privința securității personale.
0: Ca orice dictator.
1: Deci, ca orice dictator. Pentru el este important parada, nu ca simbol, dar deoarece el acolo se va afla. Faptul că mor sute de mii de cetățeni ruși în calitate de carne de tun, pe dânsul nu îl deranjează deloc. Deci, prin urmare, asta e un semn de slăbiciune și regimul în aberația sa avansează. Deja noi știm că ministerile de externe din alte state au primit prin întâmpinare din partea Rusiei ca să-și retragă misiunile diplomatice din Kiev. Dacă Kievul nu respectă armistițiul, va fi efectuat lovitura asupra centrelor decizionale. Adică,
0: păi nu au făcut asta mai mult de 4 ani până acum?
1: Au făcut și crime împotriva umanității și crime militare.
0: Adică ce ar putea face mai mult?
1: Deci, nu, e vorba de război psihologic. Putin încearcă să-și salveze imaginea în fața propriului, nici nu vine spune popor, deoarece nu poate prezenta nimic. Și asta e un semn de slăbiciune. Alta este că asta deloc nu înseamnă că mie mi-a aparține expresia diagnoza lui Putin nu presupune dinamică pozitivă. Nu putem să ne așteptăm că el ceva va conștientiza și va opri războiul. Nu. Imediat după 24 februarie 2022 am spus că democrația și pacea pe continentul european pot fi salvate numai în cazul când Putin va suporta o asemenea înfrângere politico-militară care nu va putea să o prezinte pe interior drept victorie. Dar el se luptă cu încrâncinare ca să raporteze că am ocupat Donetsk, Lugansk.
0: Și s-au dat nenumărate ocazii să raporteze victorii.
1: Da,
0: deci, de când a venit Trump la Casa Albă, toți se așteptau că acuși se termină războiul, fiindcă Trump îi punea pe masă condiții foarte bune, care mulți credeau că nu
1: deci,
0: pot să fie.
1: În privința respinț. Comunicării lui Trump și Putin, în opinia mea personală, este vorba de o operațiune specială realizată de Putin, care îl manipulează pe Trump, deci sub acoperirea așa zisului proces de negocieri, despre care azi mai că nimeni nici nu-și mai aduce aminte.
0: Asta. Apropo, zilele trecute a plecat în SUA Rustem Umerov, negociatorul șef al
1: Ucrainei. Da, de plecat a plecat, dar care va fi rezultatul? Unde este rezultatul? Lucrurile sunt destul de bulversate. În ceea ce privește Statele Unite, noi vedem că în Iran situația nu este univocă, da? Este evident, toți experții care cât de cât pricep înțeleg că în spatele Iranului este inclusiv China, cu care chipurile de atât să vedem dacă va avea și când va avea loc vizita lui Trump în China. Uh-huh. Da?
0: Trebuia deci, să fie vara asta, dar am înțeles că cam a mutat-o pentru o dată.
1: Da, vedem. Așa că lucrurile sunt extrem de complicate, în sensul celor că, repet, natura regimului Putin nu presupune că el se va opri. El poate doar fi oprit. Dar aceasta vă dați seama în situația când Statele Unite mai multă lume recunoaște că și-au epuizat stocurile de armament atacând Iranul și apare întrebarea, de ce ai să faci tu cu China cu care te războiești?
0: Atunci chiar și-au trădat proprii parteneri care așteptau armamentul pentru care deja au plătit.
1: Da, noi vedem că în Uniunea Europeană are loc un proces destul de dinamic în ceea ce privește complexul militar-industrial, cum se spunea pe timpurile sovietice, se construiesc uzine, se produce armament noi. Chiar recent a apărut informația despre crearea coaliției dronelor dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Deci inclusiv Federația Rusă încearcă să amenințe că, iată, țările unde se produc dronele. Deci, da, ce ne facem cu Marea Baltică? În urma marii înțelepciuni a lui tovarășului Putin, Finlanda și Suedia au devenit țări membre Alianței Nord-Atlantice. Da, noi suntem conștienți de faptul că Alianța Nord-Atlantică, deci au apărut mai multe întrebări. Dar Marea Baltică, oricum, a devenit
0: vedem
1: mare.
0: Și Elveția are asemenea planuri. Etalonul statului neutru se gândește la aderarea la NATO.
1: Nu numai. La 14 octombrie 2024, dacă nu greșesc, Elveția a aderat la inițiativa europeană de creare a sistemului de apărare antiaeriană comun. Deci, inclusiv eu m-am interesat de la experți. O asemenea pas, dacă ar fi fost realizat, de exemplu, de Republica Moldova, el nu afectează statutul de neutralitate. Asta, sistem de apărare antiaeriană. Tu te aperi, tu nu ataci. Prin sistem de apărare antiaeriană nu poți ataca pe nimeni. Nu, mai sunt precedente cu S-300 și așa mai departe, dar oricum. Așa că lumea este într-o dinamică, acea fază fericită de după cel de-al doilea război mondial, când erau generațiile de politicieni care țineau minte ce a fost, ce a însemnat războiul și prețuiau pacea, e cam, da, pe ducă. Federația Rusă are un regim cu o ideologie revanșardă fascistă, cu armament nuclear prin care din când în când încearcă să șantajeze un oricare Dmitri Medvedev, simbolul liberalismului de pe timpuri în Rusia, dar încearcă să intimideze lumea civilizată. Prin urmare, repet, dacă revenim la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, avem nevoie de coeziune civică, de responsabilitate, de mobilizare.
0: Și avem nevoie să ne facem prieteni puternici.
1: Și trebuie să fim foarte atenți, dar insistenți în ceea ce privește crearea coalițiilor neformale cu prietenii.
0: Da. Eu de ce am pus accentul nume pe declarațiile lui Zelenski, fiindcă Zelenski a devenit de la începutul războiului nu doar un lider militar foarte abil, ci și un diplomat foarte abil la nivel internațional. Cunoaștem relația defectuoasă pe care o are cu președintele Donald Trump. Cunoaștem că în ultima perioadă Ucraina nu mai primește și nici nu mai oferă nimic pe dimensiunea de informații militare Statelor Unite, fiindcă au fost trădați în acest sens. Dar, cel puțin la nivel oficial, Zelenski încearcă să mențină o oarecare aparență că ar avea încă ce discuta cu Trump. Și anume această manevră în care se arate că, băi, noi, de fapt, eram gata să oprim focul și nu noi ne împotrivim păcii, ci Rusia. Ce spune acest lucru despre abilitățile actuale ale președintelui Zelenski? Fiindcă mulți acum văd că îl numesc ca nume pe dumnealui lider al lumii libere în lume.
1: Aveți în vedere despre Zelenski?
0: Da.
1: Cu adevărat, democrația și societatea deschisă creează precedente foarte interesante în ceea ce privește potențialul real, valoarea reală a liderilor politici. Domnul Zelenski a făcut umor și filme, da, dar să nu uităm că și Ronald Reagan, președinte de succes, a avut carieră de actor și când a fost întrebat cum tu, fiind actor, experiența de actor, vrei să devii președinte a cele mai puternice țări. La ce domnul Reagan a spus, eu am jucat mai multe roluri, am să joc și rolul președintelui. Nu, dar dacă... Deci, haideți să ne aducem aminte de conjunctura care a existat. Atunci când domnul Zelenski a venit la putere, el a câștigat alegerile cu mesajul de pace. Da? Inclusiv, în spatele lui a venit o majoritate confortabilă în Rada Supremă. Acum noi vedem că Ucraina trece prin procese interne dramatice, inclusiv procese politice complicate. Deci, administrația de la Washington, fiind inspirați de cei de la Kremlin, deci, iată, desfășurați alegeri. Ce fel de alegeri când mor oamenii pe întreg teritoriul Ucrainei în urma atacurilor cu rachete, cu drone și cu rachete balistice și de croazier? Deci, dar lumea se cunoaște prin comparație și domnul Zelenski, în special, când el a demonstrat întregii lumi, utilizând terminologie de la Casa Albă, el are și eu aș, da? Sau, da? Deci el a devenit un actor care este proactiv, nu este pasiv, nu stă cu mâna întinsă. Haideți să ne uităm la Orientul Mijlociu, la drama asta care s-a întâmplat când Iranul a atacat țările limitrofe care erau aliații Statelor Unite. Zelenski a apărut acolo cu propunerea, poftim, tehnologiile care sunt eficiente, care
0: și-a încheiat deja contracte
1: incomensurabil sunt mai ieftine. Asta nu e o rachetă de Patriot care costă 3 milioane, da? Ca să dobore dronă de 30.000 de dolari. Deci, da, au fost încheiate primele contracte. Asta vorbește despre ce că lumea este dinamică, realitatea demonstrează cine este lider și cine nu prea pierde pozițiile. Și aici rămâne doar de regretat. Eu am fost profund impresionat, de exemplu, de vizita regelui Marii Britanii în Statele Unite Americii, ce lecție de rafinament diplomatic, ce mesaje subtile, dar foarte clare, și principalul care a fost reacția din partea Congresului, Senatului, când lumea aplauda stând în picioare la aceste mesaje foarte subtile. Asta vorbește despre ce că și în Statele Unite ale Americii sunt probleme care lumea se așteaptă că ceva se va schimba în noiembrie. Dar știți care e situația, că cineva poate să aștepte ce se va întâmpla în noiembrie. Dar în Ucraina întrebarea e alta. Câți oameni va trebui să moară pe linia frontului, așteptând schimbarea din noiembrie?
0: Apropo despre situația de acum de pe front din Ucraina, ceea ce părea 2 ani în urmă chiar, ceva de genul science fiction, adică capturarea unei poziții a inamicului cu ajutorul roboților. Iată că a devenit o realitate, s-a întâmplat deja acest lucru pe front. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că până la sfârșitul anului vor fi 50.000 de astfel de unități pe frontul din Ucraina, care vor fi susținute încă din aer de aceste roiuri de drone în care Ucraina este probabil lider mondial la acest capitol. Ce spune, iată, despre partea tehnologică a războiului?
1: Despre partea tehnologică s-a ajuns la o situație, inclusiv noi știm că și Statele Unite utilizează, Pentagonul utilizează inteligența artificială, în calitate de ființe umane. Noi ar trebui să ne alarmeze faptul că inteligența artificială pe câmpul de luptă decide cine va fi ucis în primul rând și cine în al doilea rând. Da? Vedeți la ce s-a ajuns. Noi delegăm inteligenței artificiale ceea ce anterior depindea de persoane umane.
0: Atunci prima lege a roboticii Asimov s-a dus pe apa sâmbetei.
1: Da. Prin urmare, noi vedem că mai de mult, nu că eu am fost primul, dar mai de mult lumea a ajuns la concluzia că în gură 3 ani urmă, că practic noi suntem în situația războiului mondial hibrid. Deoarece Ucraina, dacă să spunem lucrurilor pe nume, n-ar fi rezistată dacă n-ar fi fost ajutată și de Statele Unite și de Turcia și de țările din NATO, deci aceeași situație și cu Federația Rusă. Rusia e mare și puternică, dar
0: fără China, fără Coreea de Nord.
1: Dacă China îi cumpără petrolul, deci dacă livrează microscheme, microchipuri, dacă materii prime cu destinație dublă.
0: Deci, Coreea de Nord îi livrează obuze în cantitate cât toată Europa nu poate produce.
1: Da, exact.
0: Și carne de tun.
1: Da, și carne de tun și în generele a avut loc internaționalizarea conflictului când Rusia îi răculează pe mercenari, inclusiv din țările africane. Deci, în Ucraina este vorba de voluntari. De aici, uitați-vă ce se întâmplă. Încă o linie a frontului, fostul Wagner, cum pierde pozițiile în Mali, unde Rusia s-a bucurat că a fost eliminată Franța, dar iată că acum se încurcă lucrurile. Prin urmare, deci, pe întreg glob pământesc putem constata că dreptul internațional nu există. Și revenind la vulnerabilitățile Republicii Moldova, noi trebuie să avem grijă ca să avem prieteni puternici.
0: Da, suntem acum în perioada din nou de macht politic, politica puterii. Referindu-mă la ceea ce ați spus despre faptul că Rusia racolează pe tot globul pământesc, în special în țările africane și prin țările din America Latină și iată primește soldați din partea lui Kim, totuși acesta este un efort financiar colosal, fiindcă se plătesc contracte, chiar și pentru ruși se plătesc contracte de ordinul milioanelor de ruble. Însă economia rusească acum este într-o situație foarte complicată. Deficitul bugetar crește în primele trei luni ale anului. A fost depășit deficitul programat pentru tot anul. Da. Exporturile energetice sunt afectate, chiar și cu această situație din Orientul Mijlociu, ei au probleme în a realiza, măcar și cu flota această tenebră pe care și-au achiziționat-o de la începutul războiului. Vorbim că și iarăși și costurile războiului, ele cresc exponențial cu fiecare zi. Dacă astăzi ai cheltuit un milion, mâine trebuie să cheltuie 4 milioane ca să menții același nivel cu cel de astăzi. Cât timp credeți că mai poate funcționa economia rusească? Mai ales că am ascultat-o și pe Nabiulina săptămâna trecută, dacă nu greșesc, care deja sugera faptul că trebuie să bage mâinile în buzunarele personale ale rușilor. Cât timp mai rezistă economic?
1: Eu aici consider personal că nu există motive pentru optimism, nu în sensul acela că creșterea economică a Rusiei, optimism în sensul acela că Putin va fi nevoit, obligat să oprească războiul, fiind presat de situația economică. Regimurile autoritare, regimurile totalitare sacrifică interesele cetățenilor de dragul ideilor aberante. Să ne uităm la aceeași Coreea de Nord, da? Sau același Iran, da? Care peste 50 de ani se afla sub sancțiuni cu regimul acesta de Ayatollah, sau cum le spune lor, cu corpul strajelor Revoluției Islamice. Și societatea, populația este nevoită să îndure, deoarece teroare, frică. Și în sensul ăsta, eu nu consider că revolta populară o să-l convingă pe Putin că iată trebuie de oprit războiul.
0: Este potențial de o revoltă masivă populară? Nu vorbesc despre...
1: Nu cred.
0: În Rusia nu.
1: În Rusia nu. În Rusia, deci știți care este situația. Noi știm că cenzura este totală în Rusia. Pentru o postare, nu știu ce, poți să încasezi 7-10 ani.
0: Pentru o foaie albă.
1: Da, inclusiv, da, când da. Dar eu mă strădui să accesez site-urile regionale din Rusia. Și în pofida faptului că cenzura este evidentă, că totul este filtrat, totuși apare informația. Cum cresc prețurile? Cum se închide business-ul mic în urma creșterii TVA-ului? Cum apare șomajul? Criminalitatea celor care se întorc de la operațiune militară specială, da? Deci, și este evident că în societate se acumulează acea uzură pe interior. Cât va dura? Eu nu pot să spun că, pe de o parte, teoria spune că regimurile totalitare au tendința inclusiv de a colapsa instantaneu, da? Dar asta mi se pare că nu e în cazul Rusiei. De ce eu...
0: De ce? E o problemă de mentalitate a rușilor?
1: Mai mulți factori. Și mentalitatea, și teritoriile, și... Deci, războiul încă nu a ajuns la Moscova și Petersburg.
0: Dar începe să fie simțit deja.
1: Da. Atunci când vezi, inclusiv pe site-urile acestea regionale, cum în... Recent, 18 regiuni au fost anunțată alerta, aeroporturile închise, mii și mii de pasageri dorm pe podea, deci sute de rute sunt suspendate. Da, oamenii simt lucrurile.
0: Și am văzut ce a fost la Perm, la Tuapse, roiuri de drone care au ajuns până aproape de Ural.
1: Și iată, noi vorbim despre paradă, da, la Moscova. Cu această ocazie, în Moscova, acest megapolis care deci era carte de vizită a Federației Ruse, este întrerupt internetul. Nici SMS-ul nu poți trimite. Deci asta e revenirea la evul mediu. Și asta o țară care se mândrea cu performanțe, cu tehnologii, cu talente, cu... Deci, la urmă urmei, este și așa ceva. Dar iată, regimul acesta paranoidal al lui Putin merge până la asemenea acțiuni. Da, acum este cum popular de a specula că iată este un turn al Kremlinului care e mai soft, altul e mai dur, că iată concurența, că iată, dar pentru cetățeanul de rând...
0: Fiecare asta... turn luptă pentru cine e primul la urechea lui Putin. Vreau să vă întreb, fiindcă au apărut și astfel de scenarii, că s-ar fi început această întrerupere a internetului în Rusia pentru a se pregăti de o eventuală mobilizare, fiindcă nu mai au soldați. După cum ați spus și dumneavoastră, pentru a câta lună consecutiv, cifra pierderilor pe front depășește cifra mobilizării și același ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, spunea că deja este o cifră obișnuită pe care o ating în fiecare lună de peste 30.000 de ostași ruși uciși sau răniți și deja țintesc 50.000. Este posibilă acum o nouă mobilizare forțată în Federația Rusă în condițiile în care Putin ține minte care a fost reacția de...
1: Știți care este situația? Când noi vorbim despre mobilizare, cel puțin pentru generația mea, memoria apare imagine, mase, mantale de este, cu trohlineica în mână, cu armate de milioane. Dar, pe de altă parte, noi vorbim despre faptul că intelectul artificial și dronele luptă, da?
0: Și păi Ucraina anume pe asta pe pune accentul, fiindcă n-are atâția oameni ca Rusia.
1: Pe linie, frontul este așa, ceea ce deja au căpătat denumirea de kill zone, unde nimic viu nu poate supraviețui mai mult de câteva minute, da? Și în asemenea situație apare întrebarea de această mobilizare, prin ce o să-ți fie ție utile? Noi vedem alte situații, că la Universitatea de la Moscova, la unele facultăți, pregătesc hackerii, deci pregătesc pentru...
0: Operatori de drone îi cheamă, dar am studiat chiar un contract pe care sunt îndemnați acești studenți să îl semneze. Deloc nu îi garantează că în decurs de o lună nu o să ajungă în grupurile de asalt, în aceste șturmăvâie atreadă, cum spun.
1: Da. În calitate carne de tun, deci aici. În pofidă faptul că mai puțin se trage cu tunurile, dar carne de tun e termenul care... Și această mobilizare, înțelegeți, în biografie lui, politica lui Putin, au fost momente când el a deranjat lumea, când și-a încălcat propria promisiune de a nu majora vârsta de pensionare. Atunci, aceleași companii sociologice loiale puterii au constatat că, da, mobilizarea asta distruge acel tablou, cum că războiul este undeva, iar eu pot supraviețui în capsula mea, familia. Asta înseamnă că războiul vine la tine acasă. Și când se suprapune și cu degradarea economică, și cu șomajul, și cu deci, întreruperea internetului, și cu celelalte probleme, asta ar putea să creeze probleme. Dar eu vreau să vă spun că din ceea ce eu probabil simt și ceva încerc să analizez în Federația Rusă, este puțin probabil să se meargă, să se ajungă la revolte populare de masă, în urma cărora să fie detronat regimul lui Putin. Este puțin probabil. Este o cale foarte dramatică, chinuitoare, în primul rând pentru ucraineni, este de a opri regimul. Deci, cum se spune, până unde poate să ajungă Putin, acolo unde va fi oprit. Și atunci când să fie create asemenea situație, când chiar și regimul lui Putin nu va putea ascunde eșecul. Eșecul strategic care se transformă prin sacrificarea tot ce este legat de civilizație și de nivelul de trai în Federația Rusă.
0: Apropo despre asta, vroiam să discut în continuare, fiindcă vedem că în ultima perioadă avansul Rusiei pe front, fiindcă tot timpul Moscova încerca să transmită această idee și Occidentul părea să creadă în faptul că mai devreme sau mai târziu, încet, încet, dar Rusia o să-și îndeplinească scopurile militare și o să continue să avanseze. Mai încet sau mai puțin încet, nu contează. Păi să ne uităm că în ultima perioadă a scăzut ritmul de avans foarte mult, practic stau pe loc.
1: În aprilie am văzut cifra, Rusia a pierdut 159 de kilometri.
0: Da, și pe anumite porțiuni ale frontului, ucrainenii chiar desfășoară contraofensive de succes. Putem să spunem, iată, că în acest moment Ucraina preia inițiativa strategică în acest război?
1: Eu aș fi fost mai prudent, deoarece și Ucraina este supra-solicitată. Nu vreau să intru în detalii, dar și acolo sunt probleme, inclusiv cu mobilizare. Da? Și cum a spus domnul Zalușnei, în acest război va învinge acela care va rezista cu o zi mai mult. Deocamdată, și eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova, care este protejată de Ucraina, deci noi ne bucurăm că A, regimul lui Putin a ieșuat din punct de vedere strategic, B, eu doresc victoria Ucrainei. Și în situația când noi, pe de o parte, vedem că Europa, cu întârziere de, convențional vorbind, din 2014, se trezește, da? Și se consolidează și devine mai eficientă, mai capabilă de a ajuta Ucraina și de a se autoapăra. Pe de altă parte, noi vedem problemele interne care se acumulează în Federația Rusă. Eu consider că există motive pentru un optimism prudent, dar eu vreau, nu că e mare secret, dar când mi s-a solicitat opinia la sfârșitul anului 2021, pentru mine era evident că Rusia va ataca. Însă eu am greșit atunci când am crezut că Rusia va ataca într-un mod atât de necompetent din punct de vedere militar și deci logistic, etc.
0: Da, s-a extins pe tot teritoriul, pe urmă a fost nevoită să se retragă din toate zonele în afară de est.
1: Da,
0: cum, unde avea stabilizată deja o bază.
1: Mergeau coloanele militare cu uniformă de paradă și bastoane de cauciuc pentru... Deci era absolut evident că regimul lui Putin a greșit fatal. Eu sper. Atunci când... Și să nu uităm că...
0: Și am văzut că atunci a și fost pregătită Ucraina, fiindcă zilele trecute fostul președinte polonez Andrzej Duda, când a fost chiar în ajunul invaziei ruse, când a fost la Kiev, Zelenski i-a spus că nu va fi ca în 2014. Rușii cred că vor veni și ne vor ocupa rapid, ca cum a fost în Crimea. Nu va fi așa, suntem pregătiți, luptăm deja de 8 ani.
1: 400.000 de militari ucraineni prin rotație au trecut prin luptele în zona de Donetsk și Lugansk din 2014. Asta eu, cifrele erau publicate. Deci. Dar totodată este evident că niciun război nu se desfășoară conform scenariului ca în filmele de la Hollywood. Iranul e ultimul exemplu, da? Deci, e clar că pe durata acestor ani au fost comise mai multe greșeli și din partea celor care susțineau Ucraina și, respectiv, societatea ucraineană, clasa politică ucraineană a avut multe de învățat din mers. Noi am menționat cazul domnului Zelenski, care zice... s-a consolidat nu numai imaginea, dar și ca eficiență, ca lider politic și ca lider unei țări care realmente apără democrației pe continentul.
0: Da, Europa. Dacă ține minte, la început el preferea să rămână un simbol în interiorul Ucrainei și subalternii săi se duceau în Europa, se duceau la negocieri, dar între timp s-a transformat dintr-un simbol într-un lider tot mai abil. Din păcate, suntem foarte aproape de finalul emisiunii, foarte scurt. Știm că este o vorbă din bătrâni, ne-a fost bine când rușilor le-a fost mai greu. În contextul actual în care Rusia se află într-o situație destul de complicată, vedeți oportunități pentru Republica Moldova ca noi în sfârșit să ne rupem definitiv de lumea rusă?
1: Ruperea definitivă are două componente. Prima componentă e ceea ce se vede la suprafață. Schimbarea atitudinii Uniunii Europene față de perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținerea pe toate căile posibile, parteneriatul cu România, eficient și concretizat în proiecte. Sper că criza politică din România nu va afecta.
0: Și vedem și pe interior, de exemplu, zilele trecute când a fost adoptat în prima lectură în Parlament noul cod al Parlamentului, în care limba rusă nu mai este limba de comunicare, limba de lucru.
1: Astea sunt complexele noastre. Deci, dar a doua componentă de rupere definitivă este componenta mentală. Iată, aici avem de muncit mult pe interior. Și aici chiul comunitar nu prea ne ajută, deoarece asta e tema noastră de casă, consolidarea societății în baza sentimentului de cetățean care gândește critic, care nu se lasă manipulat nici de Rusia, dar nici de pe interior, ca să le spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este condiția cheie pentru ca ruperea noastră de trecut să fie nu numai formală, dar reală. Eu totdeauna aduc acest exemplu. La 25 februarie 2001, 50 întreg 700 din alegătorii Republicii Moldova au votat pentru Partidul Comunist. La 28 septembrie 2025, aceleași 50% au votat pentru un partid pro-european. Și în cazul dat este absolut evident că aceste procente din aceeași societate, da? Dar alte generații. În societatea noastră au loc schimbări întârziate, da? Avem zone vulnerabile, dar aici trebuie să lucrăm anume în direcția consolidării societății. Și atunci acea reziliență despre care vorbim, pe care o dorim, va fi una firească. Așa cum, de exemplu, eu am văzut în statele Baltice, care sunt ținta permanentă a Federației Rusă, dar societățile sunt consolidate, inclusiv în Narva, unde peste 90% sunt etnici ruși. Da? Și asta este, în opinia mea, temelia acelei ruperi definitive, care va fi una reală.
0: Domnule Nantoi, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu vreau să vă felicit cu această zi a Europei și vreau să vă îndemn să ne uităm în viitor și să nu ne mai uităm în trecut. Sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Primarii recunosc necesitatea unei reforme administrației publice locale, dar atrag atenția că aceasta nu poate fi realizată în grabă, fără consultări reale cu cetățenii și fără o descentralizare financiară autentică. Aleșii locali spun că acest concept al guvernului a fost publicat recent și nu a fost consultat, așa cum prevede Carta Europeană a Autonomiei Locale. Ei cer transparență, etapizare, respectarea realităților locale și implicarea comunităților în luarea deciziilor. Mai multe despre propunerile și îngrijorările primarilor legate de modul în care este gândit și implementat acest proces aflăm în cadrul acestei emisiuni. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Stella Onuțu, primara orașului Glodeni și vicepreședinta Calm, Ion Munteanu, primarul satului Fetești, raionul Iedineț, Fiodor Golu, primarul comunei Vasilcău, raionul Soroca, Iraida Jitar, primara satului Sauca, raionul Ocnița, Elena Dorunceanu, primara satului Nemțeni, raionul Hâncești, Ion Fedoruță, primarul de Cotiujenii Mici Sângerei, Iurie Gangan, primarul orașului Florești, Valeriu Scutelnic, primarul de Bârnova Ocnița și Iurie Cojocaru, primarul comunei Bulboci din raionul Soroca. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!
1: La Înălțime cu Calm.
0: Pentru început, un buletin de știri. Urmarea unor noi runde de consultări ale membrilor săi, ultima fiind desfășurată la 7 mai curent, la Bălți, Congresul Autorităților Locale din Moldova, prescurtat CALM, a realizat ședințe cu

0: Circa 100 de primari din raionele din nordul Republicii Moldova. Tema centrală a fost reforma administrației publice locale, situația actuală, provocările majore, soluțiile posibile și reperele pentru formularea unei poziții comune din partea CALM. Discuțiile au fost deschise, sincere și uneori chiar cu emoții. Primarii au reiterat că vocea fiecărui ales local și a fiecărui cetățean trebuie să fie auzită prin consultări reale și efective, inclusiv prin referendum, conform practicilor consacrate de Carta Europeană a Autonomiei Locale. Constantin Cojocaru, primar al municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, și-a expus opinia privind promovarea conceptului de municipalizare rigidă, în care localitățile din componență nu au primării, și consolidarea orașelor poli de creștere economică. De asemenea, Constantin Cojocaru a considerat necesară consolidarea eforturilor comune ale CALM și Guvernului pentru armonizarea intereselor naționale și ale comunităților locale, astfel încât reforma să aducă real beneficii cetățenilor și să evite dezbinarea acestora. Alexandru Petkov, primar al municipiului Bălți, vicepreședinte al CALM, a menționat că a fost surprins să afle recent că unele localități rurale mai îndepărtate se află în proces de amalgamare cu localitățile din componența municipiului Bălți, fără a fi puse în cunoștință autoritățile publice locale din municipiul Bălți. Totodată, Alexandru Petkov a remarcat faptul că unele localități care au un grad înalt de integrare cu municipiul Bălți întâmpină dificultăți administrative privind amalgamarea cu municipiul. Primarul a solicitat asigurarea unui grad adecvat de transparență și de corectitudine în procesul de amalgamare voluntară pentru a atinge finalitatea așteptată. Mai mulți primari prezenți s-au pronunțat categoric împotriva amalgamării normative, alții au afirmat că le va fi rușine să închidă primăriile cu mâna lor. La 6 mai, în municipiul Hâncești, s-a desfășurat ședința primarilor din acest raion, membri ai CALM. La eveniment a participat și directorul executiv Viorel Furdui. În cadrul evenimentului a fost consultat conceptul elaborat de CALM privind reforma administrației publice locale pentru a prezenta o viziune comună. Primarii au venit cu mai multe propuneri și au exprimat o serie de preocupări legate de modul în care este promovată reforma. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a precizat că primarii susțin ideea reformei, dar este nevoie de garanții fiscale și juridice concrete, astfel încât localitățile care vor rămâne fără primării să nu fie discriminate. Totodată, directorul executiv a atras atenția asupra faptului că despre nivelul 2 raioanele aproape că nu se mai discută, deși de mult timp se vorbește despre faptul că ele și-au pierdut esența și utilitatea. CALM va continua organizarea de întruniri în teritoriu pentru a colecta opiniile primarilor și a formula o poziție comună care să fie prezentată guvernului.
1: La Înălțime cu CALM, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
0: Așadar, la Bălți am vorbit cu mai mulți primari, reprezentanții ai CALM, despre reforma anunțată de guvern. Stella Onuțu, primar a orașului Glodeni, vicepreședintă a CALM, afirmă că nu există nicio claritate, iar lichidarea raioanelor ar fi una din condițiile de bază în acest proces.
2: Haideți să luăm din start de când s-a pornit ideea, vorbele astea din interiorul primarilor, consiliilor, ce ar ține de reforma administrativ-teritorială. Cum din start nu am avut niciun draft, niciun proiect, niciun document oficial de la care ne putem ghida, așa și în ziua de azi, trecând atâtea luni de zile, noi nu avem prezentarea asta oficială din partea organelor centrale și celor care și-au luat angajamentul de a face această reformă administrativă și de a o duce la un bun sfârșit. Câteodată, chiar ieri discutam cu niște colegi primari, m-a întrebat părerea, da? Ca primar de oraș, centru raional, care ar fi poziția ta referitor la reforma administrativă? Clar și despicat am spus, cum am spus din prima, administrațiile noastre, unde am ajuns noi la moment, necesită o reformă administrativă. Și din start am spus că lichidarea consiliilor raionale ar fi una din soluțiile de bază în reforma asta administrativă. Noi, ca primării, existăm și facem lucruri bune pentru localitățile noastre, dar dacă nu mă axez anume pe oraș, pentru centrele raionale, un pic ar fi favorizat în situațiile date. Adică nu vorbim de alte localități, orașe mai micuțe. Dacă vorbesc de numele orașului Glodeni, noi am fi favorizați și bine, ok, am exista în greutățile care sunt. Eu nu spun că noi, dar muncind și atrăgând careva investiții, încercăm să mișcăm lucrurile din loc. Ce se întâmplă cu localitățile periferice? Și vorbesc de poziția raionului Glodeni, care este la frontiera cu România și sunt sate care nu au altă ieșire decât venirea în centrul raional și mai departe. Atunci, localitățile astea au fost făcute lucruri bune și acolo au muncit primare. Este o comunitate unită, sunt comunități care au o asociere atât de bună, care eu, cum zic, mă uit cu o invidie albă, Asociația Băștinașilor, adunările satului care se fac. Ce fac ele în situația când dispare primăria, automat dispare, cum zic eu, grădinițele? Ce tendință se observă în ziua de azi? Au început a se achiziționa foarte multe bunuri imobile în centre raionale. La moment, la noi, în primul rând, au crescut prețurile și nu prea sunt apartamente, nu sunt case individuale, sunt dar niște prețuri astronomice. Lumea care are copii mici, de grădiniță, de școală, își ridică familiile, se retrag, se depopularizează periferia. Automat dispare grădinița și clasele primare. Eu zic că este un indicator de bază. Dacă s-a închis grădinița și școala primară, primăria nu mai trebuiește. Și e jalnic, rămân numai bătrâni. O să dispară satele, o să dizolvi în singurătate. Așa că ar exista o soluție de păstrare a primăriilor, cât de mici, dar cu regionalizarea unor servicii, cu regionalizarea unor, cum să zici, apă, canalizare, salubrizare, primarul să rămâie coordonatorul comunității. Respectiv, urmează reforma în Ministerul Sănătății, adică azi tot și-a fost la activitate, unde centrele medicilor de familie urmează să se cumuleze în activități, urmează trecerea instituțiilor de educație timpurie la autogestiune, care real, directorii spun că noi nu o să existăm, dacă nu o mai fi primăria care să ne susțină, să și în localități mici. Primăria e stimulentul și motivatorul care mai întrețin. Apă, căldură, grădinițe, școlile, tot în Ministerul de Învățământ urmează modificări. Atunci, care e lumina? Care sunt acele primării puternici care vrem noi să le dezvoltăm? Eu am spus de fiecare dată. Ca și înfrățirile astea între localități. Dacă se înfrățesc două primării, dar nici financiar vorbesc, e un rezultat. Dar dacă se iau două sărășii, rezultă o sărășie mult mai mare. Referitor la stimulente, din start se promit unele stimulente. Dar asta o să fie la prima etapă și stimulentele date nu o să ne acopere toate necesități. Trebuie o continuitate clară. Noi nu avem. Atunci noi suntem foarte sceptici și va urma, chiar în primul an de reformă, o să fie alegerile, o să numească ce fac primare, ce o să pui mâinile în cap și probabil o să fug omul care o să conștientizeze și o să responsabilizeze că nu o duce la un bun sfârșit, la un bun sfârșit, nu zic, la un sfârșit pur și simplu să ocup poziția de primar în fotoliu, asta e una. Dar să ai capacitatea de a coordona toate teritoriile administrate, din micul care ești, iarăși, claritate financiară nu este, fiscală, care o să fie cumulările, ce se întâmplă cu bunurile imobile din primăriile date, ce se întâmplă cu serviciile, întreprinderile municipale, cum se reorganizează, care nu avem nimic absolut. Mi-e frică că într-o dimineață o să ne trezim și o să ne impună. Pentru că, din păcate, la moment așa se spune că dacă nu te amalgamezi singur, de frică să nu te amalgameze cu alții, trebuie să faci un pas oarecare. Noi avem și noi prima decizie a Consiliului Local aprobată de preamalgamare, trimisă în adresa primăriilor din vecinătate, în primul rând având frontieră comună. Nu avem înscris niciun răspuns, mai discutăm cu primarii. La noi raionul e pașnic, nu am avut discuție mai aprins, pentru că se mai aude, se mai monitorizează. Din păcate, se pornește o vrăjmășie între lumea din sat care au luptat de ani de zile și pornim de la dizolvarea colhozurilor și ce s-a mai întâmplat pe parcurs și parcă la moment ar fi o stabilitate cu părțirea pământurilor, cu împărțirea averilor. Iarăși o să pornească un val de ură între oameni și o să fie o prostie mare să se unească sati care s-au certat, să zicem un cuvânt, de ani de zile. Îndemnul meu ar fi de a analiza foarte bine reforma care urmează și să gândească în primul rând nu criteriile politice, care din păcate stau în capul mes, dar să analizeze rezultatele și impactul direct asupra omului care necesită susținerea și suportul statului.
0: În localitățile rurale au fost făcute multe lucruri bune, anume de către primari, inclusiv a fost consolidată legătura oamenilor din comunitate, dar și cu cei din diaspora. De această părere este Stella Onuțu, primara orașului Glodeni, vicepreședinta CALM. Ion Munteanu este primarul satului Fetești din Iedineț și nu înțelege care au fost raționamentele de a stabili numărul minim al populației unei noi primării de 3.000, criteriu pe care îl consideră neconstituțional.
3: Păi eu cred că pe undeva e factorul politic și noi îl simțim la Fetiaș foarte bine. Noi tot am dat inițiativa asta de amalgamare prin ședința Consiliului Local, să ne amalgamăm cu comuna Burlănești, satul Lopatnic, Vieșoara și respectiv Bădrajinoi. Și îți primeau peste 5.000 de locuitori. Între timp noi am primit de la satul Vieșoara tot propunerea asemănătoare, cum am dat noi, și tot este localități figurau. Ca peste o lună, satul Vieșoara să-și modifice decizia Consiliului Local și sat Fetești fie exclus din acest proces, adică ei și-au făcut fără satul Fetești. Eu văd undeva factorul politic, au început cu Bădrajinoi acolo, din câte am înțeles, și consilierii au votat că vreau să îi amalgameze cu Vieșoara. Pe urmă, au trecut la Lopatnic și respectiv Consiliul Local Lopatnic au votat ca să meargă la Vieșoara, necătând la faptul că au fost chipurile așa numitele audieri publice acolo, instituit comisia asta de amalgamare, să o numim așa, cum ar fi astăzi primarul la Lopatnic semnează actele și a doua să pleacă pe hotare, fiind președintele comisiei, și revine când revine și convoacă comisia. Eu văd chestia asta ca o politică, anume că avem 1653 de locuitori pe ultimul recensământ din 2024, că chestia realmente noi pe timpuri am avut 3000 de locuitori, o bună parte din locuitori nu sunt incluși în rezultatele recensământului, deoarece s-au pești hotare, hai să zicem așa, dar noi avem 1000 de gospodării, avem cea mai bună bază fiscală din satele din zona în cauză. Avem sectorul de poliție, la noi am plasat salvare, punctul de pompieri, clădirea administrativă a primăriei cu două etaje și respectiv avem o sumedenie de birouri care ar putea adăposti feriul viitoare primăriei. În satele astea în care le-am numit, vă zic că clădirile sunt destul de modeste.
0: Cum ar trebui să fie reforma, domn primar, ca să împace pe tot?
3: Te exclus factorul politic. Nu știu, cam e straniu de spus, eu aș spune mai multe, dar nu în public.
0: Se spune că veți primi niște stimulente. Ele sunt suficiente pentru a dezvolta comunitățile amalgamate?
3: Eu mă gândesc stimulentele o să fie date, dar o să ne fie excluse din transferurile destinației speciale. Cam prea asta o să se margă. M-aș gândi. Poate că eu n-am dreptate.
0: Optați pentru amalgamare obligatorie sau nu, domn primar?
3: Nu știu. Atât de mare jurist, însă, din cât înțeleg eu, în lege scrie că primăriile formează mai mari de 1500 de locuitori. Și s-a schimbat acum. Primăriile sunt formate din 2003, din urma reformei care au fost atunci, după și au fost lichidate județele. Și s-a schimbat atunci, că acum deja fi inclus 3.000 de locuitori. Și care ar fi constituționalitatea la momentul ăsta cu 3.000 de locuitori? Eu asta, ca primar, eu nu pot înțelege momentul în cauză. Poate cineva să lămurească.
0: De raioane mai este nevoie, domnul?
3: Eu nu văd necesitate de raioane și anume că raioanele sunt de mult depășite și suntem foarte nemulțumiți de o vorbă că avem strada centrală în localitate care aparține raionul, care e într-o stare dezastroasă, foarte dezastroasă, chiar aș spune că am dat o mulțime de solicitări să vie să o repare, nu s-a reparat nimica, raionul a cheltuit banii pe un drum spre satul Cunești Vechi, unde nu locuiește niciun cetățean, am înțeles că 21 de milioane de lei s-au investit în drumul acela unde nu locuiește niciun cetățean. Raionul vând circa 134 de kilometri de drumuri care le aparțin și nu au lăsat nimica bani pentru a le repara. La ultimii ani nu a fost nicio investiție capitală în drumul din sat Fetești.
0: O parte din cetățeni nu se regăsesc în datele recensământului, ceea ce este incorrect, deoarece acești oameni plătesc impozite și contribuie la dezvoltarea comunităților noastre, susține primarul satului Fetești, Iedineț, Ion Munteanu. Iraida Jitar, primară de Saoca, Ocnița, a tras atenția la faptul că aleșii locali sunt grăbiți să încheie procesul de amalgamare, iar acest lucru nu permite consultarea adecvată a populației.
2: Din punctul meu de vedere, ar fi reforma să nu fie silită și să nu fie terminul acesta până pe data 31 iulie, să fie gata tot terminat. În primul rând, nu este timp ca să vorbim adecvat cu toată populația, să lămurim care sunt avantajele, care sunt minusurile, care sunt plusurile. De ce nu o să fie primărie în localitate? De ce avem populație puțină și nu putem atrage investiții? Până nu hotărăște localitatea, noi singuri nu putem să hotărâm. Dar timpul care ni s-a dat e foarte scurt. Asta nu se face în două zile. Asta e o reformă care trebuie gândită bine și apoi pe urmă implementată.
4: Se spune că cine nu se amalgamează voluntar va fi amalgamat prin lege.
2: Așa să te rugi și unii o să dorească. Și atunci de opte n-o să trebuie nimeni, fiindcă în primul rând ne pare că n-o să primească finanțări care n-o să amalgameze voluntar. Într-a doilea rând, noi suntem de acord să ne amalgamăm. Nu-i problem, noi înțelegem că o primărie mică de 1000 de locuitori, asta e puțin, toate că datele statistice sunt foarte eronate. Chiar am stat cu asistent social, am numărat oameni care sunt noi la evidență. Nu ieșit 1496 de locuitori. Noi mai știm persoane care locuiesc la noi în teritoriu, pur și simplu încă nu și-au perfectat documentele că spui la evidență. Și mai înainte la noi avem baza de date, ASP-ul ne trimite scrisoare, supusă noi la evidență. Noi baza asta de date noi nu avem. Noi nu primim în știință, în țară, nu știm nici cine a plecat, nici cine a venit. Nu ne putem confirma precis cât sunt, dar totuși noi știm din localitate că da, aici s-au plecat, aici s-au venit și noi sunt și mai mulți de 1500. N-ar fi rostul ca să ne impui să facem atât de repede. Noi avem timp până la 2027, până la alegeri, calm, gândit, măsurat să facem. Dar noi am inițiat procedura de amalgamare. Am invitat toți din jurul nostru la discuții. Dar asta nu se face în două luni. Fiecare localitate trebuie să discute în consiliul ei și pe urmă consiliul trebuie să vorbească tot cu locuitorii. Nu se face asta de fugă. Eu nu știu care au gândit lucrul ăsta, că se lucrează grupul de inițiativă, trei oameni și în două luni să facem așa un lucru atât de mare. Asta e un volum foarte mare de lucru.
4: Deci nu sunteți împotriva amalgamării?
2: Nu sunt împotriva amalgamării, sunt împotriva grabic. Pur și simplu, noi mai avem și atribuțiile de funcție care trebuie să le facem. Sunt persoanele care vin la noi la primire, care au nevoie de serviciile care le facem și mai sunt multe lucruri. Avem proiecte care le scriem, care le implementăm. Noi și așa suntem 24 din 24 de ore la serviciu și încă plus graba asta, este vorba, graba stric treaba. Data asta e impusă de 31 iulie, nu s-o cot logic. Trebuie să o facem așa ca să fie cu calma, să ajungem la numitor comun, să dovedim, să comunicăm cu primăriile care s-a dat. Așa din fugă nu se primește nimic.
0: Graba strică treaba, deoarece o reformă trebuie mai întâi gândită bine și apoi implementată, crede primara de Sau Caucnița, Iraida Jitari. Iurie Cojocaru este primarul comunei Bulboci din Soroca și susține că este nevoie de reformă, dar trebuie de ținut cont de realitățile din fiecare localitate.
5: Sunt un adept al reformei date, am anticipat-o încă în anul 2019, dar cu părere de rău, nu în modalitatea în care se petrece acum. La momentul de față, eu văd că această reformă este mai mult bazată pe criterii politice, criterii economice, nici de cum nu se ține cont de careva relații între localități, careva tradiții, spunem așa, niște criterii deosebite doar de criteriu economic și criteriu politic.
4: Cum ar trebui să fie această reformă ca să fie cu impact pozitiv pentru cetățeni?
5: Ca această reformă să fie de durată, să nu fie peste o perioadă, să zicem, mai lungă sau mai scurtă, să fie revizuită de nou, ar trebui să fie, cred că, consultată mai mult și nu doar cu administrația publică locală, dar, în general, cu populația, cu locuitorii din localități. Poate cineva de la nivel central, inclusiv și noi, ca reprezentanța administrației publice locale, să discutăm cu locuitorii noștri, dar ar trebui să vină și cineva de la nivel central ca să explice lucrurile, dar nu așa superficial, dar să intrăm în esența problemei date. Și totodată, părerea mea proprie, nu pot să văd reforma administrației publice locale fără reformă teritorial-administrativă. Cum se pune accent pe reforma administrației publice locale, dar pe reforma teritorial-administrativă practic nu este nicăieri ceea ce văd eu. Nici nu se pomenește de reforma teritorial-administrativă.
4: Dar ce ar însemna această reformă?
5: Reformă teritorial-administrativă atunci când pe harta teritorial-administrativă Republicii Moldova sunt arătate clar care sunt potențialele comune în urma reformei date, iată atunci se poate discuta clar despre reforma administrației publice locale, deoarece discută 2, 3 sau 4 actori, împreună cu locuitorii din localitățile date. Dar acum se discută la nivel abstract.
4: De raioane, mai este nevoie, domn primar?
5: Nu, părerea mea nu. De mult. Nu este nevoie de raioane. În viziune proprie, regiunile de dezvoltare, în continuare, este cel mai eficient mod de activitate de nivelul 2. În continuare.
4: Adică cele 5 regiuni de dezvoltare.
5: Așa, cele 5 regiuni de dezvoltare, dacă nu vrem să le zicem județe așa cum ar fi cel mai corect, haideți să le zicem regiuni de dezvoltare, dar cel mai corect, 5 județe mari cu perspectivă de dezvoltare. Ar fi unele situații când primăriile se descurc foarte bine, chiar și dacă au un număr mai mic de locuitori, dar așa unități.
4: Cine e de vină? Statul sau primăria, că nu sunt resurse în primărie, domn primar?
5: Nu poate fi primăria, dacă e o localitate unde emigrarea a avut loc în masă, peste hotarele Republicii Moldova, în căutarea unui loc de muncă, sau chiar nu vorbim de navetă, navetă deoarece populația rămâne acolo pe loc, doar pleacă ziua la locul de muncă, seara se întoarce acasă. Vorbim de emigrația masă, cum poate fi de vină primărie, când omul s-a dus să-și caute un loc sub soare mai bine plătit, nu poate fi de vină primărie.
4: Dacă ar rămâne mai mult impozit în primărie?
5: Păi iată, descentralizarea financiară, asta este de o temă deosebită, o temă aparte, care putem să o discutăm la infinit. De aici ar trebui să începem, de la descentralizarea financiară, chiar și conceptul cu numărul de locuitori. Bine, în viziune proprie, da, s-a luat o cifră de 3.000. Ar trebui să fie o marjă, dar într-adevăr există localități unde este 2.985 de locuitori. Nu sunt eligibili. După conceptul, nu sunt eligibili. Sunt localități cu 2.900. Două localități formează 2.900, nu sunt eligibili. Păi cum atunci? Nu pot înțelege cine ar putea să mă convingă astăzi că 3.001 sunt eligibili, 2.985 nu sunt eligibili.
0: Este nevoie ca reprezentanții guvernului să vină în comunitățile noastre și să vorbească cu cetățenii, astfel încât să pătrundem în esența acestei probleme, a afirmat primarul comunei Bulboci, Soroca, Ion Cojucaru. Primarul comunei Cotiujenii Mici, Sângerei, Ion Fedoruță, spune că acum nu există un proiect cu viziuni clare, iar o reformă trebuie etapizată, fiind asigurate consultările publice sau chiar referendumul local.
6: În primul rând, nu avem o claritate în reforma asta. Părerea mea personală și a locuitorilor care noi stăm și discutăm, o reformă trebuie făcută etapizată, în primul rând. Între doilea rând, consultări publice. În cel mai rău caz, trebuie un referendum local. Lumea e foarte indignată. Primăria, dacă se închide, nu-i dinspre primar. Primarul vine și se duce. Primarul nu se ocupă numai cu infrastructura, cu astea, dar și cu oameni. Unii sunt oameni. Noi trebuie să avem grijă și de oameni. Administrația publică se ocupă foarte multe lucruri pentru cetățeni.
4: Domn primar, dumneavoastră spuneți că trebuie să fie etapizat. Adică, ce înseamnă acest lucru?
6: În primul rând, trebuie un proiect clar, cu viziuni clare, să știm. Bun, nu ne impune că noi ne amalgamăm voluntar, da? Ca să avem specialiști. Vă dau un exemplu simplu. Noi suntem în derularea proiectului ăsta cu măsurările astea. Din luna noiembrie stau și nu sunt înregistrator ca să înregistreze la noi în aprilie trebuie să înceapă. De unde să apar specialiști? De unde s-au luat 3.000 de locuitori? Recent la București am fost un întâlniri cu primari din România care sunt primării cu 1.500 și mai mic care lucrează la proiecte și se investesc foarte mulți bani europeni. Dacă primarul lucrează și administrația, eu socot că nu contează numărul de populație. Mai multe impozite se vie la primărie, ele nu se duc la direct la guvern. Personal am aderat la gruparea asta europeană care s-a constituit, care facem parte de 4 țări, Republica Moldova, România, Bulgaria și Ucraina, care să putem aplica la proiecte europene indirect, fără raioane, fără guvern. Sunt foarte multe proiecte și nu văd sensul ăsta ca noi în timp de o lună să facem amalgamarea asta voluntară. Și e trebuie să fie voluntară, dar nu prin șantaj. Eu am proiecte, dar am foarte multe proiecte care vreau să le depun la satul european acum 3 la 5. Și din auzit spun că dacă nu mai avem mai puțin de 3.000, nu vom primi finanțare. Să zic că este anticonstituțional. Constituția pentru fiecare om îi dă dreptul, nu importă de religie, de statut. Și rezultatul recensământului la mine în localitate, care a venit 1.600, pe urmă 1.300, la sfârșit 1.072, dar noi avem cetățeni peste hotare care plătesc impozit, plătesc prin decizia Consiliului, s-a pus taxa pe salubrizare. Oamenii achită, dar în listă nu sunt. Eu nu înțeleg lucrul ăsta pentru ce s-a făcut. Dispar localitățile sau cum. Dar în lista de legători sunt.
4: De raioane, mai e nevoie, domn primar?
6: De raioane, la moment, cred că nu. La raioane ce-a rămas? Învățământul. Și el-s duși la centru. Raioanele, practic, sunt foarte mulți angajați care pur și simplu prin ea salariu. Da, în primărie se muncește.
0: Am văzut în România primării cu 1.500 de locuitori și chiar mai mici care atrag fonduri europene și își dezvoltă comunitățile. De ce se crede că la noi acest lucru nu este posibil, se întreabă Ion Fedoruță, primarul din Cotiujenii Mici, Sângerei. Primarul comunei Vasilcău, Soroca, Fiodor Golub, a reiterat faptul că numărul de locuitori al unei primării nu reflectă neapărat gradul de dezvoltare al acesteia.
7: O reformă necesară, pentru o mare parte din primăriile care sunt pe... Dar nu atât de strict cu numărul de locuitori. Părerea mea, adică limita aceasta de 3.000 de locuitori, pentru că sunt primării cu mai puțin locuitori, dar bine se dezvoltă sau sunt la o etapă bine pregătiți în dezvoltare. Și invers, primării cu mai mulți locuitori, peste 3.000, dar per cap de locuitori, nu au aceeași infrastructură bine dezvoltată. Ca o idee și o neclaritate ce ține de numărul de locuitori dat după ultimul recensământ. O neconcordanță totală cu numărul de listelor date înainte de la alegerile parlamentare, ultimele alegeri care au fost. Spre exemplu, primăria Comuna Vaslui, 2200 de locuitori pe listele cu drept de vot, în afară de copii. Adică plus 300 de copii, automat sunt 2500 de locuitori, drept că mulți sunt care plecați. Asta nu înseamnă că nu sunt ai noștri, nu sunt locuitori care cu drept de vot. Dar simulatorul online sunt 1600 de locuitori, ceea ce nu corespunde total în realității.
4: Primăria Vasil Căuaini inițiat procesul ăsta de amalgamare, domn primar?
7: Noi nu am inițiat. Suntem la etapa de discuții cu alți colegi primari, consilieri de la alte primării, dar la moment nu am avut nici invitație și nici nu am invitat pe nimeni ca să facem procedura.
4: În raionul Soroca există această dorință a localităților de a se amalgama sau există multă necunoaștere și multă reticență?
7: Ceea ce văd eu mai mult, mi se creează impresia că se face doar de dragul decizii de inițiere. Nici de cum nu am auzit până când că să fie o finalitate de la cel care a propus să accepte cel care i s-a propus. Majoritatea cel care 300-400 care ne se spune de inițiere sunt doar decizii de inițiere și nu nici cum de finalizare a procesului de amalgamare.
4: Ce fel de reformă ar ajuta localitățile noastre să se dezvolte? De ce au nevoie primăriile, domnule primar, sau de ce au nevoie comunitățile?
7: Evident că de bani pentru a fi construite acele șapeducte, canalizare, sisteme de iluna stradal, locuri de muncă noi creat, pentru că noi cumva mergem spre o tendință de a concentra aceste locuri de muncă, grădinițe, școli în centre, unde însăși urba nu este pregătită pentru așa un număr de locuitori. Sunt locuitori în orașul Soroca și dimineața este concentrat mai multe școli, mai mulți elevi din alte localități, este total paralizat drumul dimineața. Nu este pregătit orașul. Așa și cu locuri de muncă. Să creăm locuri, nu că să transportăm lucrătorii din sate, să-i ducem la oraș, pentru că deși să nu se creeze locuri acolo de muncă. Mai mici întreprinderi, dar potențial de a produce ceva.
0: Numărul de cetățeni care este indicat după recensământ nu reflectă realitatea din satele noastre, a tras atenția și primarul comunei Vasil Cău din Soroca, Feodor Golub. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
1: La înălțime cu

0: Tot despre reforma administrației publice locale, îngrijorările, dar și propunerile primarilor, vorbim în ultima parte a acestei emisiuni. Iurie Gangan este primarul orașului Florești și a explicat că mai mulți aleși locali încearcă să inițieze procesul de amalgamare, deoarece în caz contrar îi așteaptă amalgamarea normativă.
1: Noi primarii suntem puși în situația că dacă nu e una, vine alta. Dacă nu mergem voluntar la amalgamare, atunci vine normativă la amalgamare. De ce au fost inițiate multe proceduri de amalgamare între localități?
0: Dar aceste proceduri inițiate vor avea neapărat o finalitate, domn primar? Pentru că știu că sunt localități care au inițiat cu alte localități și celelalte cu altele.
1: Nu e clar cum o să fie. Primarul, dacă și-a inițiat și-a aprobat decizia Consiliului de amalgamare, nu e o claritate dacă o să accepte celelalte localități. Clar, careva primari discută între ei, poate la cineva le reușește, dar majoritatea cazurilor nu o să fie așa cum dorește primarul. Că e clar, Consiliul votează toate deciziile.
0: Cum va fi și dacă amalgamarea normativă este o soluție, domnule primar?
1: Cum o să fie, nu știe nimeni.
0: Dumneavoastră ați inițiat discuții, aveți rezultate?
1: Primăria Florești a inițiat amalgamarea, au fost invitați o localități, au acceptat 3. Fiind primar de oraș, s-o cod de cuvință că totuși dacă e o să fie normativă, mai bine satele care înconjoară orașul Florești să regăsească în primăria orașului Florești. Eu ca primar, când a fost proiectul de decizie de inițiere a amalgamării, asta și-a fost celul. Invităm mai multe localități să avem un număr de cetățeni, măcar 20.000 de cetățeni și să mergem pe calea municipalizării. Ceea ce a propus Calmon că în alegerile din 23, ceea ce era real de făcut 32 de municipii, dar guvernarea nu a acceptat așa variant. Sperăm că prin amalgamare ne reușesc creăm municipii.
0: Despre reforma APL de nivelul 2 se vorbește mai puțin și cumva a rămas pe plan secundar. Guvernul spune că vor rămâne 10 consilii raionale sau 10 raioane, să le spunem, în loc de 32. Este aceasta o reformă, domnule primar?
1: Cred că nu o să fie reușită. Noi doar am trecut calea județelor. Și cam așa era. Dacă vorbesc de Florești, era județul Soroca, unde se regăsă raionul Drochea, Florești și Soroc. Și, după cum știm, eu îmi doresc să fie reușite, dar cum să petreci, cred că nu o să aibă sorți de izbândă pozitiv.
0: Ai spune că această reformă trebuie să aibă susținerea cetățenilor, dacă nu a tuturor, măcar a majorității, ca să fie ireversibilă. Există acest suport al populației? Cum simțiți dumneavoastră din teritoriu al acestei reforme, domn primar?
1: Acum să întreba deodată, o să aibă rezultat pozitiv inițierea? Cred că nu. Păi inițierea trebuie să mai meargă niște proceduri după consultare societății, Consiliul trebuie să mai voteze. Iarăși, suntem într-un impas că nu știm cum să reacționeze cetățenii la consultări publice.
0: Da, dar se spune că până la 31 iulie trebuie deciziile să fie finale în cazul amalgamării voluntare, domnule primar.
1: E foarte din scurt. E foarte din scurt și cred că așa și o să fie. O să fie mai mult normativă decât voluntară reformă.
0: De cât timp ar fi nevoie și de ce ar fi nevoie ca să avem o reformă cu rezultate, cu impact pe care îl vor simți cetățenii că e unul bun, domn primar?
1: După cum cunoaștem, după alegeri locale din 23, a fost inițiată, dar a fost abătut pasul pe loc. Și acum a luat accelerare reforma. Dar trebuia cei și discutăm la ziua de azi, trebuie să discutăm în anul 2023-2024, începutul anului.
0: Și mai puțin se vorbește despre descentralizarea finanțelor în această reformă. De ce este atât de importantă descentralizarea financiară, domn primar?
1: Noi ca reprezentanța cam descentralizare o cerem, eu spun de când sunt eu în administrația publică locală, dar primarii care mai vechi, noi întotdeauna am solicitat descentralizare, care cu părere de rău iarăși nu e efectuat așa cum ne-am dorit, dar cum ar trebui să fie.
0: Despre descentralizarea financiară vorbim de când s-a creat Calmul și ea nu este efectuată așa cum ar trebui să fie. Anume, acest lucru ne va ajuta să facem o reformă eficientă. Constatarea aparține primarului orașului Florești, Iurie Gangan. Elena Dorunceanu este primara satului Nemțeni Hâncești și de asemenea spune că reforma nu trebuie grăbită, primarii nu au garanții că va fi mai bine, iar consilierilor le este frică să ia niște decizii ce vizează viitorul localităților.
2: Dacă să vorbim despre reforma mult discutată în zilele de azi. Părerea mea personală este că ea trebuie să fie înfăptuită, numai că să nu fie numărul de locuitori, acest criteriu să fie exclus, da? Este făcută în grabă, mai ales acum sunt ultimele zile când mai putem merge în amalgamare voluntară, suntem toți dezorientați. Vreau să zic că reforma dată ne-a stricat relațiile frumoase de vecinătate pe care le aveam cu alți primari, de aceea că fiecare dorim ca centrul administrativ să rămână, bineînțeles, local. Poate că era mai bine dacă se mergea pe criteriile stipulate în metodologia aprobată prin hotărârii de guvern din 2025, fiindcă acum eu personal mă confrunt cu problema că, fiind un sat cu număr de locuitori mai mare, capacitate fiscală mai mare, infrastructură mai dezvoltată, apeduct, gazificat, drumuri mai bune, însă suntem la periferie și celelalte sate, primării nu doresc ca voluntar să ne amalgămăm, deoarece mergem împotriva cursului apei, să zic așa. Și nu e normal ca o primărie, să zicem, mai dezvoltată, să-și mute sediu sau centru administrativ să fie într-un sătuc mai mic și capacitate fiscală și așa mai departe. Ar trebui ca reforma aceasta să fie nu grăbită, să decurgă așa într-adevăr voluntar, dar nu forțat, și politicul să nu fie implicat în luarea de decizii. Garanții dorim mai multe, garanții privitor la acordarea stimulentelor, garanții ce țin de prestarea serviciilor, garanții că vom avea specialiști bine pregătiți în aceste cupsuri, fiindcă la moment chiar simțim lipsa de specialiști, eu nu știu de unde vor apărea ei. Bineînțeles că pe viitor va depinde de numărul de consilieri din localitate, de primarul care va fi ales în 27 și vom păți ca și în anii trecuți, când satele mici vor rămâne în umbră și mai puțin dezvoltate.
3: Cum vedeți dumneavoastră această reformă? Spuneați că nu trebuie grăbită.
2: E grăbită dacă noi ne-am axat pe metodologie și eram încrezuți că centrul administrativ va rămâne la noi, apoi s-au făcut modificări, s-au scos criteriile astea de selectare a centrului administrativ, s-a anulat două treimi din consilieri, da, pentru ca să voteze, a rămas 50 plus 1, multe modificări și suntem așa luați prin surprindere de toate modificările astea și dezorientați, vă zic. Și consilierii au zis că mulți dintre ei sunt la primul mandat de consilieri, mulți nu prea au școli terminate. Să zic, mulți nu se orientează și au o frică de a lua decizii privitor la soarta satului mai departe.
3: Doamna primar, noastră, spuneți că vă puteți dezvolta de sine stătător comunitatea, localitatea. Ce populație aveți? Și dacă simțiți nevoie de a vă amalgama cu alții?
2: Da, vreau să zic că sunt primar la primul mandat. Chiar puțin experiență am căpătat prin atragerea fondurilor, prin satul european 2, prin Europa este aproape, chiar am aplicat și am câștigat fonduri. Nu simțim nevoia de a ne amalgama cu alte localități, poate cu satul vecin, pentru că cândva cu, să zicem, câțiva ani în urmă, noi chiar am fost în același soviet sătesc, cum se numea prin anii aceia, și nu ar trebui depus pragul numai decât de la 3.000 de locuitori. S-ar putea și pragul mai mic, deoarece fiind două sate mai ușor de gestionat, chiar și pentru viitorul primar, nu-l invidiez deloc, fiind primar la 7-8 sate și mai mult.
0: Nu înțelegem de unde vor apărea acești specialiști mai buni după reformă și ne temem că satele fără primării vor rămâne în continuare nedezvoltate, ne-a spus primara satului Nemțeni Hâncești, Elena Doronceanu. Valeriu Scutelnic, primarul de Bârnova Ocnița, este de părere că ale și locali sunt presați să se amalgameze.
4: Nu este populația împotriva la amalgamării voluntare, dar este împotriva presiunilor care de guvern se fac. Și un șantaj politic, administrativ și amalgamării argumente. Am argumentele. De exemplu, Cancelarea de Stat, când un primar emite dispoziție de convocare a Consiliului, dacă emiți decizie de convocare a Consiliului pentru aprobarea amalgamării, poți să încalci termenul de 3 zile și de 2 zile și dintr-un ceas. Poți să încalci. Dispoziția merge legală. Dacă faci decizie cu încălcări, tot e legal. Doar actul normal de decizie trebuie să fie cu 20 de zile înainte de emitere dispoziției de convocare și ordine de zi, trebuie să fie publicate pe site. Deciziile astea nu sunt publicate, dar spun pe ordine de zi. Și multe altele. Se formează comisii contrar regulamentelor. Ia ca aici și tot asta se face sub dirijarea Cancelarii de Stat. Asta e un lucru care eu socot că e foarte negativ. Amalgamarea voluntară trebuie să fie liberă, să fie de la populație, nu de la primar. Primarul nu a câștigat mandatul de la cetățeni ca să lichideze ceva în sat. El a câștigat mandatul ca să dezvolte satul. Sau măcar și al puțin de la o treime de consilieri. Da, înțeleg. Se propune pe ordine de zi, da. Dar așa se primește cu primarul, s-a apucat și amalgamează, lipește, dizlipește, aruncă primul rând. Dar doi rând, populația e împotriva la amalgamării normative. E foarte împotriva. Și cum ni se propune, de exemplu, localitățile, asta amalgamăm acolo sau acolo. Cum poți să amalgamezi o localitate care, dacă, de exemplu, Bârnul e din 1437-600 de ani, și poți să-l alipești la orașul Ongți, care are 129 și încă nu e împlinit gine, sau la Frunze, care are 66 de ani. Cum? Asta nu înțeleg. Unii tradițiile, asta este, dar sunt împotriva la amalgamare normativă, dar discuții este și șantajurile politice nu mai merg. Auzim de un concept, dar nu l-am văzut pe hârtie, nu am văzut discuțiile plus și minus, unii pericol, unii bine, unii rău, nu am văzut nimic. În afară de o declarație ca să fie amalgamat și nu știu de unii s-au luat un termen normativ până la 31 iunie, în care act normativ nu l-am găsit nicăieri, dar discuții și în toată ziua, eu n-am văzut acolo analiză, n-am văzut nimic.
3: Deci, nu trebuie să avem amalgamarea forțată, nu trebuie grabă și încă ce ar mai trebui sau n-ar mai trebui să...
4: Cât mai mult consultare cu populația. Neapărat trebuie să fie niște referendumuri locale. Consultarea asta să fie și juridică, nu pur și simplu ne-am dus acasă și am spus omului scălește aici pe o vârtință, ca să fie da ori nu.
3: Dar are șanse o primărie mică să se dezvolte, domnule primar, acum?
4: Are șanse. Orice primărie are șansă dacă bine se organizează. Noi suntem o primărie cu 2000 de locuitori. La noi baza impasabilă, de exemplu, noi colectarea noastră personală e pe 2 milioane și ceva de lei. Noi mai mult colectăm noi decât primim de la stat. Nu îmi trebuiește aici guvernul să fie cu o noțiune clară. Cât primim de locuitori, să fie tot statul, nu-și gata noi în idee. Dacă putem trăi, trăim. Dacă nu putem trăi, ne alipim la cineva, ne amalgamăm. Dar dacă putem trăi, de ce să fie forțat? Încă cu o întrebare, că noi populația de acord și personal nu sunt de acord cu datele statistice. Datele statistice astea sunt niște cifre, dar numărul de locuitori este responsabil registrul de stat privind la populație. Eu am făcut o interpelare și am primit răspuns unii 2068 de cetățeni în satul Bârnu. Dar conform datelor statistice după recesământul, care recesământul scrie clar, recesământul la moment și a populației active. Nu e tot populație. Eu am făcut recesământul a populației active, dar a populației active nu reflectă numărul de populație în localitate. Să fie transparent și clar, să nu fie manipulare datele statistice. Statistica asta e bază de date, cifre, care le furnizează de acolo. Nu o să ne dai de la statistică cifrele care le furnizează registrul de stat a populației.
0: Primarul a câștigat mandatul să dezvolte satul, nu să lichideze primăria. Iată de ce inițiativa de amalgamare trebuie să vină de la cetățeni. Constatarea aparține alesului local din Bârnova, Ocnița, Valeriu Scutelnic. Eu atât am reușit să vă spun astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ana Moraru. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
5: La înălțime cu calm.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu ne cește prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum mai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cumotrismul loc de meritocrație. Minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a osetat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, alde, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha o lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, îi și ia una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarce tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că au putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi, tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Procurorii anticorupție au contestat sentința de 19 ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondurile nu sunt destinate acoperirii deficitului bugetar, ci vor fi utilizate exclusiv pentru investiții și proiecte de dezvoltare economică. Totodată, ministrul a menționat că în următoarea perioadă ne așteaptă majorări ale prețurilor de aproape 10%.
1: Conform ministrului, resursele financiare vor fi distribuite prin mai multe instrumente. Primul este programul de ajutor de stat, estimat la circa 200 de milioane de euro, orientat spre sectoare cheie precum agricultura, energia, industria și tehnologia informației. Un alt mecanism îl constituie programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, o parte din fonduri va fi alocată pentru investiții publice prin intermediul procedurilor de achiziții publice.
2: Noi suntem, după cum cunoașteți, în topul statelor care implementează reformele, cu 93% din reformele, din agenda de reformă implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, dar ele sunt pentru dezvoltare, pentru investiții.
1: Ministrul a mai menționat că situația la zi în lume este una instabilă și astfel o majorare a prețurilor la produse și servicii este inevitabilă.
2: Criza din Golf are un impact

0: Asupra statului nostru, dar și altor state, a trebuit să revizuim prognoza economică în sensul diminuării până la 2,2. Cred că va fi și o altă diminuare. Am văzut partenerii noștri internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, au venit cu prognozele sale pentru 2026, undeva la 1,9. Să vedem, apropo, chiar săptămâna aceasta avem o vizită din partea delegației Fondului Monetar Internațional, unde vom discuta și situația macroeconomică, dar din păcate ceea ce se întâmplă în Golf nu poate fi previzibil nici pe într-o zi.
1: Suma de 189 de milioane de euro se adaugă celor 289 de milioane deja acordate în 2025. Planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2024, iar acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor.
2: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster după sfârșitul lunii iunie, când este așteptat răspunsul Ungariei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicu Șordan, în cadrul briefingului de presă în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.
3: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv.
4: Nicu Șordan a precizat că poziția Ungariei depinde de două lucruri.
3: Discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care o parte dintre ele au fost blocate de Uniune. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante, pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
4: Președintele României a menționat că au mai fost purtate discuții cu privire la aprovizionarea cu gaz pentru Republica Moldova și Ucraina prin coridorul vertical.
3: O încercare de a agrupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
4: Referindu-se la proiectele bilaterale cu Republica Moldova, liderul de la București a spus că acestea merg foarte bine.
3: Da, Moldova, după cum știți, are pe de o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente pe care le-a accesat.
4: Autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie negocierile de aderare până în 2028, urmând ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra UE. Republica Moldova a lansat oficial negocierile tehnice pe toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea ultimelor trei grupuri de capitole pe 17 martie 2026 la Bruxelles.
2: Peste 40 de lideri europeni s-au reunit la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost întâmpinată de premierul Armeniei, Nicol Pașinian. La sosire, șefa statului a declarat că discuțiile se vor concentra pe modul în care statele își pot proteja mai bine democrațiile.
5: Like to discuss how to better protect our democracies. We would like to express our
1: Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice și cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.
2: Liderii europeni vor aborda integrarea cu partenerii și combaterea amenințărilor hibride în cadrul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în ajunul reuniunii.
5: We will discuss about fighting disinformation and hybrid threats.
1: These are no longer... Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate, ci reprezintă o amenințare reală pentru democrație. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în spațiile digitale, unde sunt vizate cele mai vulnerabile părți ale societății.
5: Digital sphere and they undermine and target the most vulnerable parts of our society.
2: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat luni Europa de la Erevan să-și readucă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare. Și înalta reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate a militat pentru o Europa mai puternică.
6: And we will discuss mainly the topic of an independent Europe. We have to reduce our overdependencies in specifically.
2: Vom vorbi în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice. În primul rând, suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mila piețelor globale volatile. În al doilea rând, Europa are nevoie de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens avem nevoie de consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja.
6: Second topic where we need more independence is defense and security. We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
7: We have the European political community.
1: Comunitatea politică europeană nu este despre geografie, este despre valori și principii. De aceea noi suntem extrem de bucuroși să salutăm prezența Canadei la acest summit, unde vom discuta problemele globale. De asemenea, organizarea acestui meeting la Erevan demonstrează importanța evenimentului, în special în acest moment când Iranul este în război. Noi vom vorbi despre conectivitate, reziliență împotriva provocărilor cu care ne luptăm.
2: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare, decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023. Pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare. Republica Moldova a fost în centrul atenției în cadrul unui summit european recent organizat pe fondul consecințelor războiului din Ucraina. Potrivit expertului în integrare europeană, Ermei Prisneașniuc, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, țara noastră a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictului din regiune, motiv pentru care a fost instituit un grup de coordonare dedicat sprijinirii Chișinăului.
8: Republica Moldova este una din cele mai afectate țări. Așa. Care se află lângă Ucraina și au avut un impact negativ direct asupra noastră aici și am simțit-o din plin. Motiv pentru care și-au avut loc în cadrul acestui summit un grup de coordonare, core group, condus de iarăși Emmanuel Macron, în care au avut loc comunicare referitor la viitorul european al Republicii Moldova, consolidarea poziției Republicii Moldova în plan european.
2: În același context, profesorul universitar și comentatorul politic Radu Carp a declarat că participarea Republicii Moldova la acest forum reprezintă categoric un câștig.
9: Ce nu s-a discutat la acest summit și aici eu sunt oarecum dezamăgit, este această ecuație legată de aderarea unor țări la Uniunea Europeană. Pentru că acest forum, trebuie să o spunem, este un fel de antecamera țărilor care vor să adere la Uniunea Europeană, iar în chestiunea aderării Ucrainei și Republicii Moldova, lucrurile stagnează, chiar și după alegerile din Ungaria.
2: Peste 30 de lideri europeni, printre care președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicu Jordan, au participat pe 4 mai la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. Agenda a inclus teme precum securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. Evenimentul are loc într-o țară considerată timp de decenii un aliat fidel al Rusiei și care este în continuare membra a Uniunii Economice Euroasiatice. Alegerea Armeniei ca gazdă reflectă determinarea Europei de a împiedica această țară din Caucaz să revină în sfera de influență a Rusiei. Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 și 15 mai, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
10: În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
2: La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasbourg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un an în care a marcat 30 de ani de la aderarea la organizație și într-o perioadă deosebit de importantă pentru parcursul său european. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Potrivit reprezentanței femeii în Republica Moldova, misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Autoritățile speră că un nou acord cu femeii va consolida stabilitatea macroeconomică, va spori încrederea în investitorilor și va susține implementarea reformelor asumate de guvern.
1: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat membrii guvernului să manifeste deschidere în discuțiile cu membrii misiunii femeii.
11: Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
1: În cadrul vizitei, experții femeii vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante.
2: Au început consultările la Palatul de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, care deocamdată sunt informale. Potrivit unor surse, șeful statului va discuta separat după amiază cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Friț și Clemen Hunor, pentru a afla care sunt opțiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european. Totodată, liderul AUR a afirmat că așteaptă să fie invitat și el la negocieri și că formațiunea sa propune un guvern de reconciliere națională. În condițiile unei crize politice la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a anulat vizita în România programată pentru astăzi, 9 mai. Din același motiv a fost anulată și recepția de la Cotroceni de Ziua Europei.
1: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că în ședința PNL de marți, după moțiunea de cenzură, a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate.
12: Dezbaterea nu a fost ușoară. Pe ministrul președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
1: La rândul său, liderul AUR, Gheorghe Simion, a declarat că așteaptă să fie invitat la consultări de către președintele Nicu Șordan.
13: Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem numărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernă.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat marți că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil. El a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi unul pro-occidental. Potrivit Constituției, după demiterea guvernului, președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, partidele parlamentare. În urma consultărilor, șeful statului desemnează un premier. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare, însă candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă guvernul propus nu obține votul Parlamentului, președintele poate desemna o altă candidatură. După două propuneri respinse în termen de 60 de zile, legislativul e dizolvat și se organizează alegeri anticipate.
2: Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
14: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură, potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
9: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
14: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
9: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
14: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
15: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
14: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați. Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuite de lucru.
16: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24 din 7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
4: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
14: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru oameni.

0: reluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție pe cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contact direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de ce? Până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns voles-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, eu am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca

0: de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea, a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
0: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
0: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel al Orheiului Vechi, atunci abia a început să câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut, pe la Utceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealaltă mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără crâcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
1: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul și avem o colaborare frumoasă cu Orheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniul cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
0: Da.
1: Pe de parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
0: Da, da.
1: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
0: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
1: Da, sigur.
0: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe. Pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
1: O să ne mutăm așa un pic de la Orheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
0: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa întâia și a doua într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa a treia, a patra, în Conac, aici în interiorul acestui.
1: În Conac era școală.
0: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal. al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai. Și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară, cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie și a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici, și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp, și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
1: Spuneam de Ciolac Malski. Da. Deci ar avea două, dacă cunoașteți...
0: Păi, vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel... Pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, coleg, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel, numele de familie vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia, dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și, după toate aparențele, e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
0: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Clădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orheiul Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar e, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că din cauza lipsii de interes a oamenilor și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să se implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
0: Sigur că o campanie trebuie făcută.
1: Mm-hmm.
0: Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate aici există Plaiul Fagului alături rezervația. Natural. Există Mănăstirea Viverița, sunt cele patru mănăstiri din Răunul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea privind o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum ai pune un popor în pustiu sau undeva într-o fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
0: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie așa.
0: O călătorie virtuală. Da. Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tour virtual pe el. Poftim, asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, în primul rând.
0: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului, dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel se poate dar acum cu lumea digitală de
1: promovat.
0: De promovat.
1: Da. De curând am fost și eu la Năslavcea și am rămas plăcut surprinsă de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mută tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen, se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tineri ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
0: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care fiind din Raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela, de-a mă știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecții de picturi,
1: workshop-uri,
0: exact, așa. Metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta, chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
0: Chiciuri. Da. Tocmai asta vreau să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-am pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici, eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fie autentic în patrimoniu cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
0: sigur,
1: lucru?
0: Sigur, n-am să vă dau o definiție. Pentru că autentic în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
0: De creator, dacă ești creator, dacă creezi ceva, să nu pastișezi. Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade. Să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea propriei tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluat de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, în Australia sau nu știu unde.
1: Modifică un pic și...
0: Da, o modifică un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că nu avea nici ce exista, și până a venit americanul cel așa, a intrat la dânsul în atelier, când cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa, neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la fundația Guggenheim, o să găsească acolo sala Brâncuș. Este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, e nevoie de susținere.
0: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut. Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
0: Vă amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
1: Mulțumim
0: orice
1: tare
0: vis
1: mult.
0: Este realizabil, da.
1: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refac acest conac.
0: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce bate, se va deschide.
1: Mersi. Mulțumim tare mult.
0: Mulțumesc și eu. Totul ce faci în drumul trebuie să fac cu sufletul. Aceste lucruri simte, atât de ușor pot fi dat de uitării tău. Ceva mai frumos și mai scump decât după aștept și ca să prindem. Voi iertau în cei care vor veni după noi. Emisiune în reluare.

0: Rondo. Promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu?
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Unire, ne împlinim destinul.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum mai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, alde, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha o lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu-s mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Dar, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competență cosmice, vreo intervenție divină, nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că au putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, a fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem, iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi, într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri, cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând, vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, din familie, în școală, în universitate, și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin din start, înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să duc mai multe exemple care au venit să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să duc numai ultimul care e legat de Facultatea Jurnalismului Științe ale Comunicării, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l medializăm suficient și cred că este cazul asta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea Jurnalismului Științe ale Comunicării într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României, a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România în care se îmbină

0: valoros, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava? Și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități, aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese, după mine, remarcabile. Și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am, pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da, după mine, în ultimul timp, și relația care avem cu Universitatea de Stat de Moldova, este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori în special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitatea, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine și Banca Națională este un actor important.
1: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
2: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani, să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo avem, am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să-l administreze, să poată să economisească, încă de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
1: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul Cărți pentru copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva sigur făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la liceul Aristotel. Eu țin minte și anul trecut, ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
2: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie... să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon.
3: Asta e un indicator.
2: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domne, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
1: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în situația de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
0: Foarte bună întrebare și am să trebuie să vă dau un răspuns direct de care știați astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea Statului Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar. Vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească. Da, este al doilea după București, da, din saloanele Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dunească cărțile de educație financiară financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și în așa fel ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a atrage pe copii în această curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce o primesc ei de la părinți și exemplul care le dă la părinți, plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept financiar și alte obiecte în conexie. În anul trecut a fost introdus sub formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-a bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă, de rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat cu conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiența pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 1929-1933 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statului intermediar pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiile care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai aduci un cazul Singapurului, Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de prin să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu aveam la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care, după o perioadă lungă de timp, să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998 mai e proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să le trec prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
0: Foarte bine punctată, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori când vorbim despre educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită, și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da, și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
3: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam, și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
4: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor, cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernator, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și iată în acest an pentru prima oară participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei. Cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni
1: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și, deci, discutând cu colegii de la comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic că instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, în lumea digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară? Să cuprindem cât mai mulți tineri?
2: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună, în același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primirea unui material, care adesea este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii fixe, între elevii sau studenții, de exemplu, la aceste școli nu demonstrează acest lucru. Cred că, doamnă guvernator, putem să te felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutată doamna decan Victoria Buricanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care judecă ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, la, prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității de Stat de Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite echipe. Eu am revenit la practicile bune de la începutul anilor 90, care era un spirit în lipsă de tehnologie informaționale, a concursurilor între studenți și un grad sporit de activitate, ce s-a putut să fie adus. Și mă bucur încă un moment noțiunea legată de interdisciplinaritate. Noi adesea vorbim de interdisciplinaritate, dar nu sunt sigur cât de bine putem să transpunem aceste momente sau că le facem automat prin programele noastre de studii în care fixăm anumite obiective care nu sunt siguri cât sunt imăsurabile sau cum putem să le realizăm, dar uitați-o să demonstrează. Dacă până acum în cadrul, spre exemplu, acestei școli au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism și științele comunicării, da, predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile, practic, la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu, că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
0: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității până la urmă, dar să admitem și, nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică. Asta foarte mult contează și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii, decizii corecte la un anumit moment, doamna guvernatoare?
1: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mi-o preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
0: Domnule Șarov, uitându-ne, atât că tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
2: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere al mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldova, în care am făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii. Și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. Eu, după mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școală cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991 eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă ce procent iai în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul, te preocupa mai puțin decât să-ți lăși o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi că puteau să ne duce erau familia și mentalul a părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una să ai o stabilitate a locului de muncă, da? Și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți. Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judică din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să faci economiile din bani. Și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să-ți lăși din micile economiei un 10-20% să le pui la o parte într-un cont, mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile banilor. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum sfuci de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniune Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți din și într-o societate de a te documenta ceea ce a spus doamna guvernatare, când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele prin lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
0: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
1: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. Să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50-30-20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și ai această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
0: Exact.
1: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
0: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context al banilor?
2: După mine, aceste lucruri trebuie să fie bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Da. Primul lucru, ceea ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da, o parte la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care îi primești la școală. Din aceiași bani de buzunar, când îi pui la pușculiță un leu, doi, trei, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului ori a liceului. Acești doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi în rând cu părinții la discuții în măsură în care familia recuma decide să o facă. Și ulterior ți-i mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipurile ți le oferă, oferă această lume.
0: Și noi suntem cam pe finalul de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
1: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate. Deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
0: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul?
1: Am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudența. Să fie prudenți, atenți și da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele din păcate de prostă calitate sau de rea credință, asta trebuie să ne... vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS, ce mesaj?
2: Știți... Am pregătit un răspuns imediat și dumneavoastră de mi l-ați dat. Prima ce mi-a venit cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și o expun, dar dacă doamna guvernator s-a adus aminte de bunica mea, am adus aminte și de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouăle în același coș. Această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferite funcții, de care am de sănători, chiar și la nivel de familie.
0: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența și vă mai aștept și cu alte ocazii.
1: Absolut, vă mulțumesc.
2: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
0: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!
5: Emisiune în reluare.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Legea trebuie să fie accesibilă și înțeleasă de fiecare cetățean. Emisiunea Soluții Juridice vine cu analize clare, prevederi legale și soluții aplicabile. În fiecare ediție, alături de specialiști în domeniu, analizăm cazuri reale, explicăm prevederi legale și oferim răspunsuri la întrebările tale.
2: Sunt Diana Surcanu și te invit să afli cum legea poate fi de partea ta. Ta emisiunea Soluții Juridice în fiecare zi de miercuri, ora 21, doar aici, la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
3: Și tu.
4: Și eu.
5: Împărtășim aceleași ideale, aceleași valori.
6: Marcate de libertate și democrație.
7: De dreptate și demnitate.
8: De bunăstare și progres.
9: Suntem europeni.
10: Ne pasă.
11: Ne implicăm.
12: Suntem solidari.
13: E vocea noastră.
14: E vocea Basarabiei.
15: E vocea Europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
16: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: și stop. 10 minute pauză, mersi.
1: Ce scuze dacă te-am bruscat.
2: Stai liniștit, n-am... e un rol.
1: Tati,
3: tati, tati, tati.
1: Când ți-am spus să nu mă mai deranjez când lucrez?
4: Da, știu, dar a zis asta mică. Hai la tati, hai.

0: procurorii anticorupție au contestat sentința de 19 ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondurile nu sunt destinate acoperirii deficitului bugetar, ci vor fi utilizate exclusiv pentru investiții și proiecte de dezvoltare economică. Totodată, ministrul a menționat că în următoarea perioadă ne așteaptă majorări ale prețurilor de aproape 10%.
1: Conform ministrului, resursele financiare vor fi distribuite prin mai multe instrumente. Primul este programul de ajutor de stat, estimat la circa 200 de milioane de euro, orientat spre sectoare cheie precum agricultura, energia, industria și tehnologia informației. Un alt mecanism îl constituie programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, o parte din fonduri va fi alocată pentru investiții publice prin intermediul procedurilor de achiziții publice.
2: Noi suntem, după cum cunoașteți, în topul statelor care implementează reformele, cu 93% din reformele, din agenda de reforme implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, dar ele sunt pentru dezvoltare, pentru investiții.
1: Ministrul a mai menționat că situația la zi în lume este una instabilă și astfel o majorare a prețurilor la produse și servicii este inevitabilă.
2: Criza din Golf are un impact nu numai asupra statului nostru, dar și altor state. A trebuit să revizuim prognoza economică în sensul diminuării până la 2,2. Cred că va fi și o altă diminuare. Am văzut partenerii noștri internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, au venit cu prognozele sale pentru 2026, undeva la 1,9. Să vedem, apropo, chiar săptămâna aceasta avem o vizită din partea delegații Fondului Monetar Internațional, unde vom discuta și situația macroeconomică. Dar, din păcate, ceea ce se întâmplă în Golf nu poate fi previzibil nici pe într-o zi.
1: Suma de 189 de milioane de euro se adaugă celor 289 de milioane deja acordate în 2025. Planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2024, iar acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster după sfârșitul lunii iunie, când este așteptat răspunsul Ungariei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicu Șordan, în cadrul briefingului de presă în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.
3: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv.
4: Nicu Șordan a precizat că poziția Ungariei depinde de două lucruri.
3: Discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care o parte dintre ele au fost blocate de Uniune. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante, pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
4: Președintele României a menționat că au mai fost purtate discuții cu privire la aprovizionarea cu gaz pentru Republica

0: Moldova și Ucraina prin coridorul vertical.
1: O încercare de a grupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
0: Referindu-se la proiectele bilaterale cu Republica Moldova, liderul de la București a spus că acestea merg foarte bine.
1: Da, Moldova, după cum știți, are pe de o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare pe care, consistente pe care le-a accesat.
0: Autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie negocierile de aderare până în 2028, urmând ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra UE. Republica Moldova a lansat oficial negocierile tehnice pe toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea ultimelor trei grupuri de capitole pe 17 martie 2026 la Bruxelles.
2: Peste 40 de lideri europeni s-au reunit la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost întâmpinată de premierul Armeniei, Nicol Pașinian. La sosire, șefa statului a declarat că discuțiile se vor concentra pe modul în care statele își pot proteja mai bine democrațiile.
3: Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice și cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.
2: Liderii europeni vor aborda integrarea cu partenerii și combaterea amenințărilor hibride în cadrul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în ajunul reuniunii.
4: We will discuss about fighting disinformation and hybrid threats.
3: These are no longer... Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate, ci reprezintă o amenințare reală pentru democrație. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în spațiile digitale, unde sunt vizate cele mai vulnerabile părți ale societății. Digital sphere and they undermine and target
2: the most vulnerable parts of our society. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat luni Europa de la Erevan să-și readucă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare. Și înalta reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a militat pentru o Europa mai puternică.
5: And we will discuss mainly the topic of an independent Europe. We have to reduce our overdependencies in specifically.
2: Vom vorbi în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice. În primul rând, suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mila piețelor globale volatile. În al doilea rând, Europa are nevoie de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens avem nevoie de consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja.
5: Second topic where we need more independence is defense and security. We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
6: We have the European political community.
3: Comunitatea politică europeană nu este despre geografie, este despre valori și principii. De aceea noi suntem extrem de bucuroși să salutăm prezența Canadei la acest summit unde vom discuta problemele globale. De asemenea, organizarea acestui meeting la Erevan demonstrează importanța evenimentului, în special în acest moment când Iranul este în război. Noi vom vorbi despre conectivitate, reziliență împotriva provocărilor cu care ne luptăm.
2: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare. Decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023. Pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare. Republica Moldova a fost în centrul atenției în cadrul unui summit european recent organizat pe fondul consecințelor războiului din Ucraina. Potrivit expertului în integrare europeană, Ermei Prisneașniuc, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, țara noastră a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictului din regiune, motiv pentru care a fost instituit un grup de coordonare dedicat sprijinirii Chișinăului.
7: Republica Moldova este una din cele mai afectate țări care se află lângă Ucraina și au avut un impact negativ direct asupra noastră aici și am simțit-o din plin. Motiv pentru care și-au avut loc în cadrul acestui summit un grup de coordonare, core group, condus de iarăși Emmanuel Macron, în care au avut loc comunicare referitor la viitorul european al Republicii Moldova, consolidarea poziției Republicii Moldova în plan european.
2: În același context, profesorul universitar și comentatorul politic Radu Carp a declarat că participarea Republicii Moldova la acest forum reprezintă categoric un câștig.
8: Ce nu s-a discutat la acest summit și aici eu sunt oarecum dezamăgit, este această ecuație legată de aderarea unor țări la Uniunea Europeană. Pentru că acest forum, trebuie să o spunem, este un fel de antecamera țărilor care vor să aderă la Uniunea Europeană, iar în chestiunea aderării Ucrainei și Republicii Moldova, lucrurile stagnează, chiar și după alegerile din Ungaria.
2: Peste 30 de lideri europeni, printre care președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicuș Ordan, au participat pe 4 mai la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. Agenda a inclus teme precum securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. Evenimentul are loc într-o țară considerată timp de decenii un aliat fidel al Rusiei și care este în continuare membru a Uniunii Economice Euroasiatice. Alegerea Armeniei ca gazdă reflectă determinarea Europei de a împiedica această țară din Caucaz să revină în sfera de influență a Rusiei. Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 și 15 mai, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
9: În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
2: La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasburg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un an în care a marcat 30 de ani de la aderarea la organizație și într-o perioadă deosebit de importantă pentru parcursul său european.
10: O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Potrivit reprezentanței femei în Republica Moldova, misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Autoritățile speră că un nou acord cu femei va consolida stabilitatea macroeconomică, va spori încrederea investitorilor și va susține implementarea reformelor asumate de guvern.
3: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat membrii guvernului să manifeste deschidere în discuțiile cu membrii misiunii femeii.
11: Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
3: În cadrul vizitei, experții femeii vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante.
10: Au început consultările la Palatul de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, care deocamdată sunt informale. Potrivit unor surse, șeful statului va discuta separat după amiază cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Clemen Hunor, pentru a afla care sunt opțiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european. Totodată, liderul Aura a afirmat că așteaptă să fie invitat și el la negocieri și că formațiunea sa propune un guvern de reconciliere națională. În condițiile unei crize politice la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a anulat vizita în România, programată pentru astăzi, 9 mai. Din același motiv a fost anulată și recepția de la Cotroceni de Ziua Europei.
3: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că în ședința PNL de marți, după moțiunea de cenzură, a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate.
12: Dezbaterea nu a fost ușoară. Pe ministrul președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe, și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
3: La rândul său, liderul AUR, Gheorghe Simion, a declarat că așteaptă să fie invitat la consultări de către președintele Nicu Șordan.
13: Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem numărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvern.
3: Președintele Nicu Șordan a declarat marți că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil. El a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi unul pro-occidental. Potrivit Constituției, după demiterea guvernului, președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, partidele parlamentare. În urma consultărilor, șeful statului desemnează un premier. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare, însă candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă guvernul propus nu obține votul Parlamentului, președintele poate desemna o altă candidatură. După două propuneri respinse în termen de 60 de zile, legislativul e dizolvat și se organizează alegeri anticipate.
10: Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
2: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
8: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
2: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
8: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
2: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
7: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
2: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
10: Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuite de lucru.
14: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24 din 7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
0: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
10: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
15: Emisiune în reluare.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europeni.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Nu eram eu, am insistat, deși lucru poate vi se pare ciudat. M-am uitat și eu la televizor și de ciudă am simțit că mor, schimbasem canal.

ceva mai bun îmi dădea prin minte. Cel de lângă mine mi-a tras un coț și a zis: bă, dacă vrei compot, păi să știi că se dă vis-a-vis. Aici se dau alifi.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Procurorii anticorupție au contestat sentința de 19 ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit

0: orientat spre sectoare cheie precum agricultura, energia, industria și tehnologia informației. Un alt mecanism îl constituie programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, o parte din fonduri va fi alocată pentru investiții publice prin intermediul procedurilor de achiziții publice.
1: Noi suntem, după cum cunoașteți, în topul statelor care implementează reformele, cu 93% din reformele, din agenda de reforme implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, dar ele sunt pentru dezvoltare, pentru investiții.
0: Ministrul a mai menționat că situația la zi în lume este una instabilă și astfel o majorare a prețurilor la produse și servicii este inevitabilă.
1: Criza din Golf are un impact nu numai asupra statului nostru, dar și altor state. A trebuit să revizuim prognoza economică în sensul diminuării până la 2,2. Cred că va fi și o altă diminuare. Am văzut partenerii noștri internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, au venit cu prognozele sale pentru 2026, undeva la 1,9. Să vedem, apropo, chiar săptămâna aceasta avem o vizită din partea delegații Fondului Monetar Internațional, unde vom discuta și situația macroeconomică. Dar, din păcate, ceea ce se întâmplă în Golf nu poate fi previzibil nici pe într-o zi.
0: Suma de 189 de milioane de euro se adaugă celor 289 de milioane deja acordate în 2025. Planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2024, iar acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor.
2: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster după sfârșitul lunii iunie, când este așteptat răspunsul Ungariei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicu Șordan, în cadrul briefingului de presă în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.
3: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv.
4: Nicu Șordan a precizat că poziția Ungariei depinde de două lucruri.
3: Discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care o parte dintre ele au fost blocate de Uniune. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante, pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
4: Președintele României a menționat că au mai fost purtate discuții cu privire la aprovizionarea cu gaz pentru Republica Moldova și Ucraina prin coridorul vertical.
3: O încercare de a agrupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
4: Referindu-se la proiectele bilaterale cu Republica Moldova, liderul de la București a spus că acestea merg foarte bine.
3: Da, Moldova, după cum știți, are pe de-o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente pe care le-a accesat.
4: Autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie negocierile

0: aderare până în 2028, urmând ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra UE. Republica Moldova a lansat oficial negocierile tehnice pe toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea ultimelor trei grupuri de capitole pe 17 martie 2026 la Bruxelles.
1: Peste 40 de lideri europeni s-au reunit la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost întâmpinată de premierul Armeniei, Nicol Pașinian. La sosire, șefa statului a declarat că discuțiile se vor concentra pe modul în care statele își pot proteja mai bine democrațiile.
2: Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice și cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.
1: Liderii europeni vor aborda integrarea cu partenerii și combaterea amenințărilor hibride în cadrul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în ajunul reuniunii.
3: We will discuss about fighting disinformation and hybrid threats.
2: These are no longer... Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate, ci reprezintă o amenințare reală pentru democrație. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în spațiile digitale, unde sunt vizate cele mai vulnerabile părți ale societății. Digital sphere and they undermine and target
1: the most vulnerable parts of our society. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat luni Europa de la Erevan să-și readucă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare. Și înalta reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a militat pentru o Europa mai puternică.
4: And we will discuss mainly the topic of an independent Europe. We have to reduce our overdependencies in specifically.
1: Vom vorbi în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice. În primul rând, suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mila piețelor globale volatile. În al doilea rând, Europa are nevoie de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens avem nevoie de consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja.
4: Second topic where we need more independence is defense and security. We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
5: We have the European political community.
2: Comunitatea politică europeană nu este despre geografie, este despre valori și principii. De aceea noi suntem extrem de bucuroși să salutăm prezența Canadei la acest summit, unde vom discuta problemele globale. De asemenea, organizarea acestui meeting la Erevan demonstrează importanța evenimentului, în special în acest moment când Iranul este în război. Noi vom vorbi despre conectivitate, reziliență împotriva provocărilor cu care ne luptăm.
1: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare. Decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023, pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare.
6: Republica Moldova a fost în centrul atenției în cadrul unui summit european recent organizat pe fondul consecințelor războiului din Ucraina. Potrivit expertului în integrare europeană, Ermei Prisneașniuc, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, țara noastră a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictului din regiune, motiv pentru care a fost instituit un grup de coordonare dedicat sprijinirii Chișinăului.
7: Republica Moldova este una din cele mai afectate țări care se află lângă Ucraina și au avut un impact negativ direct asupra noastră aici și am simțit-o din plin. Motiv pentru care și-au avut loc în cadrul acestui summit un grup de coordonare, core group, condus de iarăși Emmanuel Macron, în care au avut loc comunicare referitor la viitorul european al Republicii Moldova, consolidarea poziției Republicii Moldova în plan european.
1: În același context, profesorul universitar și comentatorul politic Radu Carp a declarat că participarea Republicii Moldova la acest forum reprezintă categoric un câștig.
8: Ce nu s-a discutat la acest summit și aici eu sunt oarecum dezamăgit, este această ecuație legată de aderarea unor țări la Uniunea Europeană. Pentru că acest forum, trebuie să o spunem, este un fel de antecamera țărilor care vor să aderă la Uniunea Europeană, iar în chestiunea aderării Ucrainei și Republicii Moldova, lucrurile stagnează, chiar și după alegerile din Ungaria.
1: Peste 30 de lideri europeni, printre care președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicu Jordan, au participat pe 4 mai la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. Agenda inclus teme precum securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. Evenimentul are loc într-o țară considerată timp de decenii un aliat fidel al Rusiei și care este în continuare membru a Uniunii Economice Euroasiatice. Alegerea Armeniei ca gazdă reflectă determinarea Europei de a împiedica această țară din Caucaz să revină în sfera de influență a Rusiei.
6: Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 și 15 mai, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
9: În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
1: La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasbourg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un an în care a marcat 30 de ani de la aderarea la organizație și într-o perioadă deosebit de importantă pentru parcursul său european.
6: O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Potrivit reprezentanței femei în Republica Moldova, misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Autoritățile speră că un nou acord cu femei va consolida stabilitatea macroeconomică, va spori încrederea în investitorilor și va susține implementarea reformelor asumate de guvern.
2: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat membrii guvernului să manifeste deschidere în discuțiile cu membrii misiunii femeii.
10: Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
2: În cadrul vizitei, experții femeii vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante.
6: au început consultările la Palatul de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, care deocamdată sunt informale. Potrivit unor surse, șeful statului va discuta separat după amiază cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Clemen Hunor, pentru a afla care sunt opțiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european. Totodată, liderul Aura a afirmat că așteaptă să fie invitat și el la negocieri și că formațiunea sa propune un guvern de reconciliere națională. În condițiile unei crize politice la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a anulat vizita în România, programată pentru astăzi, 9 mai. Din același motiv, a fost anulată și recepția de la Cotroceni de Ziua Europei.
2: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că în ședința PNL de marți, după moțiunea de cenzură, a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate.
11: Dezbaterea nu a fost ușoară. Pe ministrul președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
2: La rândul său, liderul AUR, Gheorghe Simion, a declarat că așteaptă să fie invitat la consultări de către președintele Nicu Șordan.
12: Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem numărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvern.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat marți că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil. El a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi unul pro-occidental. Potrivit Constituției, după demiterea guvernului, președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, partidele parlamentare. În urma consultărilor, șeful statului desemnează un premier. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare, însă candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă guvernul propus nu obține votul Parlamentului, președintele poate desemna o altă candidatură. După 2 propuneri respinse în termen de 60 de zile, legislativul e dizolvat și se organizează alegeri anticipate.
6: Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
8: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR, și probabil că dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
1: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
8: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
1: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneașniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
7: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
1: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerei PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
6: Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuite de lucru.
13: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24 din 7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
0: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
1: Urmează la retrospectiva săptămânii, fermierii pot depune cereri pentru compensarea accizei la motorină începând cu 11 mai. Meteorologii anunță că valorile termice vor ajunge până la 28 de grade Celsius în luna mai.
14: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
15: Aici, Vocea Basarabiei.
14: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
15: Vocea Basarabiei.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ție, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culoc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha o lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capo de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fi prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că au putut livra chiar și cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Procurorii anticorupție au contestat sentința dictată de prima instanță pentru Vlad Plahotniuc. Aceștia consideră că sentința este prea blândă. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani, casarea parțială a sentinței și rejudecarea cauzei. Totodată, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare pentru prima dată de la pronunțarea sentinței și a calificat decizia magistraților drept politică.
3: Procuratura Anticorupție a comunicat că pe 6 mai a depus apel împotriva sentinței pronunțată la 22 aprilie de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în cauza lui Vladimir Plahotniuc. Procurorii subliniază că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza unor probe clare și a stabilit că faptele au fost comise intenționat în cadrul unei organizații criminale. Totodată a fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, magistrații consideră că pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor care au provocat prejudicii enorme sistemului bancar și au afectat grav economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului. Acuzarea menționează că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. De asemenea, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. De cealaltă parte, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a calificat sentința din 22 aprilie drept una politică, iar condamnarea lui înseamnă triumful puterii politice asupra legii și compromiterea ei în mod repetat. Fostul politician a menționat că imediat ce dosarul său va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală cu consecințele de rigoare.
2: Legea privind consolidarea protecției și securității judecătorilor și procurorilor, adoptată recent de Parlament, vine ca răspuns la amenințări reale înregistrate în sistem, a explicat ministrul Justiției Vladislav Cojuhar la Postul Public de Televiziune. Oficialul a precizat că modificările legislative au fost elaborate în cadrul unui grup de lucru care a analizat situații grave, inclusiv amenințări cu moartea.
4: Am studiat situații de amenințare cu moarte, am avut insultări deliberate, hărțuiri, alerte cu bombă, foarte josnic, dar din păcate am avut situații de amenințare în adresa copiilor și membrilor acestora. Și evident că aceste fapte necesită a fi stopate și oprite. Aceste fapte au fost prevăzute cu sancțiunile până la 3 ani de închisoare. Mesajul este următorul. Nici un actor al actului de justiție nu tolerează intimidarea, amenințarea sau presiunea directă și nu doar asupra judecătorilor sau procurorilor, dar și asupra grefierilor sau oricărui alt om care își face muncă onest.
2: Ministrul a subliniat că siguranța judecătorilor este esențială pentru independența justiției. Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate afecta nu doar securitatea personală a magistraților, ci și încrederea societății în sistemul judiciar.
4: Noi trebuie să reținem un lucru, că atunci când valorificăm aceste două elemente de respect și încredere în societate, abia atunci noi putem construi împreună o fortăreață. Da? Justiția este un sistem participativ, unde fiecare actor își are rolul său. Și iată, ca să ridicăm încrederea, da, în justiție, societății în justiție, un prim pas este încurajarea societății să participe la acest act.
2: Legea adoptată de Parlament prevede că persoanele care amenință sau atacă judecătorii și procurorii riscă amendă de până la 75.000 de lei, muncă neremunerată de până la 240 de ore sau închisoare de la 3 la 5 ani. În circumstanțe agravante, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de detenție. De asemenea, codul contravențional a fost completat cu sancțiuni sub formă de amendă de la 3.000 de lei până la 15.000 de lei, muncă neremunerată de la 60 de ore sau 15 zile de arest administrativ. Lumea se confruntă cu cea mai gravă criză energetică de până acum și nu se știe când situația va reveni la normal, însă chiar dacă se va stabiliza piața carburanților din cauza distrugerilor, în special în Qatar, va fi nevoie de ani de zile pentru a repara daunele produse. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Energie și Locuințe la o conferință de la Bruxelles. Totodată, oficialul a precizat că producția de petrol ar putea reveni la normal într-un timp mai scurt.
1: And of course, things are unstable.
5: Desigur, lucrurile sunt instabile. Noi nu știm ce ne rezervă viitorul. Noi ne pregătim pentru cel mai rău scenariu în care vor apărea probleme de securitate a aprovizionării. Nu am ajuns încă acolo, dar se poate întâmpla, în special în cazul combustibilului pentru avioane. Și de aceea am înființat un observator care monitorizează exact cantitatea de combustibil pentru avioane din Europa, cine îl deține, ce se importă, ce se exportă. Și acest lucru este desigur și pentru a fi pregătiți în cazul în care apare o situație în care va fi nevoie de acțiuni politice și privind coordonarea și redistribuirea combustibilului pentru avioane.
3: Totodată, Comisarul European pentru Energie și Locuințe a lăudat Republica Moldova pentru munca depusă în ultimii ani pentru independența energetică a țării. Oficialul european a amintit că Moldova a încheiat definitiv dependența de gazele rusești și de electricitate și a diversificat rutele de aprovizionare și a accelerat integrarea în sistemul european de energie electrică, iar sincronizarea cu rețelele europene a fost o piatră de hotar geopolitică semnificativă. La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghetu a subliniat că aceste reușite în domeniul energetic sunt datorită sprijinului oferit de UE, în special planul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro.
6: Access to European gas market, alternative supply routes, commercial and strategic storage.
5: Accesul la piața europeană a gazelor, rute alternative de aprovizionare, stocarea comercială și strategică și utilizarea flexibilă a coridoarelor regionale, inclusiv România, Ucraina și coridorul vertical de gaze. Pentru o țară fără producție internă de gaze și fără stocare subterană, interconectarea nu este un avantaj, este o condiție pentru supraviețuire, iar Uniunea Europeană a fost și rămâne un partener cheie în această transformare.
3: Pe 24 martie, cu votul a 72 de deputați, Parlamentul a votat instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile. S-a întâmplat după atacurile din 23 martie asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la avarierea liniei electrice aeriene Isaccea-Vulcănești, principalul canal prin care Republica Moldova importă energie din România. După o lungă stare de urgență în sectorul energiei, Republica Moldova a trecut la starea de alertă în energie.
2: Președinta Maia Sandu a cerut să se facă dreptate în cazul Ludmilei Vartic, iar eventualele abuzuri să fie sancționate. Ea a subliniat că autoritățile trebuie să investigheze corect și complet acest dosar. Șefa statului a declarat că nu există niciun interes de a mușamaliza cazul și că este esențial ca ancheta să stabilească adevărul, indiferent de persoanele implicate.
7: Apelul meu sau mesajul meu către instituțiile statului rămâne același, să își facă treaba cu maximă responsabilitate și în strictă corespundere cu legea. Acolo unde se depistează că de la momentul anchetei au fost comise erori sau chiar abuzuri, acestea trebuie sancționate și trebuie să se facă dreptate, deci claritate și dreptate în acest caz, așa încât toți abuzatorii să înțeleagă că violența se sancționează și se sancționează dur conform legii.
3: Totodată întrebată dacă Dumitru Vartic, fostul consilier PAS, ar fi protejat de unele instituții de stat, Maia Sandu a răspuns:
7: sper că nu este adevărat. Colegii din guvern, din parlament, își doresc același lucru. Deci nu există nicio încercare din partea colegilor sau din partea instituțiilor la nivel central ca să se mușamalizeze acest caz.
3: Șefa statului a făcut apel către cei care dețin informații relevante să colaboreze cu organele de anchetă. De asemenea, oficial a subliniat că violența împotriva femeilor în Republica Moldova este o problemă gravă.
7: Și o problemă pe care putem să o reducem doar printr-un efort constant, permanent și cuprinzător, dacă pot să spun așa, al societății. Evident că instituțiile statului au o mare responsabilitate aici și vorbim despre toate instituțiile statului, dacă vreți, de la școală, de la grădiniță, despre cum educăm copiii. Sigur că responsabilitatea principală este a părinților și în familie ar trebui să, dar noi să abordăm subiectul, dar noi din păcate avem multe familii care în continuare trec sau se confruntă cu problema violenței și atunci e mai greu pentru copii să învețe cum să nu pice în această capcană.
3: Cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, a provocat reacții puternice în societate după ce femeia a decedat în martie, în circumstanțe investigate de autorități. Inițial considerată sinucidere, moartea acesteia este analizată și în contextul unor suspiciuni de violență în familie, fiind deschise mai multe proceduri penale. În paralel, instituțiile statului continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a stabili eventuale responsabilități. Rudele victimei au solicitat procedura de exhumare și efectuarea expertizei medico-legale. Autoritățile au anunțat că statul va acoperi toate cheltuielile în afara costurilor pentru experți independenți. Duminică, în fața Ministerului de Interne, participanții unui flash mob în memoria Ludmilei Vartic și-au exprimat îngrijorarea față de modul în care este gestionat cazul. Manifestanții au semnat o petiție în care au cerut garantarea independenței anchetei, fără influențe sau presiuni politice, instituționale sau de altă natură.
2: Fermierii pot depune cereri pentru compensarea accizei la motorină începând cu 11 mai. Mijloacele financiare în valoare de 110 milioane de lei au fost alocate de guvern din fondul de rezervă. Decizia are drept scop susținerea fermierilor în contextul scumpirii motorinei din ultima perioadă, care a generat majorarea costurilor de producție. Apelul de depunere a cererilor va rămâne deschis până la 2 iunie.
3: Ministra Agriculturii Ludmila Catlabug a menționat că mijloacele financiare vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, iar fiecare beneficiar va primi cel mult 200.000 de lei.
8: Această măsură are caracter temporar, dar este destinată strict fermierilor afectați în această perioadă. Ne dorim să atenuăm presiunea acestor costuri asupra producătorilor agricoli și să acoperim cât mai mulți fermieri care au suferit în această perioadă achiziționând și utilizând această motorină în activitățile sale și să asigurăm continuitatea activităților acestor fermieri în menținerea suprafețelor cultivate în continuare.
3: Potrivit hotărârii, va fi compensată integral acciza la motorină, exclusiv pentru combustibilul utilizat în perioada 1 martie-31 mai. Conform estimărilor oficiale, agricultorii din Moldova au nevoie de aproximativ 50.000 de tone de motorină pentru lucrările agricole de primăvară, iar majorarea actuală a prețurilor ar putea genera costuri suplimentare de circa 450 de milioane de lei pentru sector. În ultimii ani, agricultorii s-au confruntat cu secete severe, înghețuri târzii de primăvară și alte fenomene meteorologice extreme, care au diminuat semnificativ producțiile. În aceste condiții, mulți producători și-au epuizat rezervele financiare, iar accesul la credite a devenit mai dificil și mai costisitor. O nouă presiune asupra cheltuielilor operaționale ar putea determina fermierii să reducă investițiile în tehnologii, îngrășăminte sau semințe de calitate, afectând randamentul culturilor.
2: O grupare criminală specializată în falsificarea documentelor oficiale a fost destructurată de oamenii legii din Republica Moldova. Potrivit autorităților, rețeaua se ocupa cu fabricarea și comercializarea documentelor false, inclusiv buletine de identitate și permise de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova și România. Ancheta a vizat mai multe persoane din nordul și centrul țării, suspectate că făceau parte dintr-o schemă bine organizată.
9: Membrii grupării ar fi acționat coordonat atât pe teritoriul țării cât și peste hotare, fiecare având roluri clar stabilite.
10: Eu nu am mai probleme cu
9: În cadrul operațiunii au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților și în mijloacele de transport utilizate de aceștia. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în activitatea infracțională.
2: Aproximativ 2 milioane de lei au fost acumulate în luna martie la bugetul de stat de la freelancer, care de la 1 ianuarie curent au posibilitatea să achite contribuția la asigurări sociale. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări, Elena Țibârnă, până în prezent s-au înregistrat ca freelancer peste 2000 de persoane, dintre care doar 902 au achitat contribuțiile sociale. Cel mai mic transfer la fondul social a fost de doar 24 de bani. Întrebată de reporterul Vocea Basarabiei cum liberii profesioniști achită contribuțiile la fondul social și cum le va fi calculată pensia, Elena Țibârnă a răspuns.
11: Ei achită 15% din venitul, dar acest venit nu trebuie să depășească pe an un întreg și 2 milioane. În caz contrar, acolo se aplică un alt procent, este 35%. În cazul respectiv, în fiecare lună, Serviciul Fiscal de Stat emite un aviz de plată către freelancerul respectiv și freelancerul deja achită contribuțiile de asigurări sociale conform sumei indicate în aviz. Serviciul Fiscal vede venitul freelancerului care l-a obținut pentru luna respectivă. Chitând contribuțiile, această categorie au drept la toate tipurile de prestații de asigurări sociale, mă refer la buletinii medicale, indemnizații familiilor copii, maternitatea, paternitatea, toate tipurile de pensii.
2: Totodată, directoarea generală a CNAS a precizat că nu toți freelancerii declară veniturile obținute.
11: Cu părere de rău, nu toți freelancerii au declarat venituri, pentru că Serviciul Fiscal de Stat vede doar veniturile oficiale, iar acel nedeclarat serviciu fiscal nu le vede. Contribuția cea mai mică achitată pe luna martie, 24 de bani. Și nu este unicul caz. Sunt foarte puțini freelanceri care generează niște contribuții, hai să spunem așa, mai mare de 24% din salariul minim pe țară, de 6300. Foarte puțini freelanceri.
2: Din 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept legea freelancerilor. Freelancerii sunt persoanele fizice care desfășoară activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, precum IT, design, fotografie, creație, consultanță, arhitectură, meșteșugărit, servicii de curățenie și alte activități prevăzute de lege. Freelancerii nu sunt obligați să țină contabilitate, să angajeze contabil sau să depună declarații fiscale ori statistice. Plata taxelor se face printr-un cont bancar dedicat, iar evidența veniturilor este gestionată automat de Serviciul Fiscal de Stat. Exemplu de utilizare eficientă a spațiilor aflate în gestiune. După desființarea școlii internat din Bulboaca, autoritățile au decis să deschidă în spațiile rămase un centru social pentru persoanele vârstnice și cu nevoi speciale. Este vorba despre un proiect inițiat acum 2 ani și finalizat după investiții de aproximativ 1,5 milioane de lei. Instituția are o capacitate pentru 25 de beneficiari pe o perioadă de 6 luni și pentru 25 de copii cu dizabilități.
3: Primul beneficiar care a pășit pragul centrului este Alexandru Frunză din Roseni, raionul Anenii Noi. Bărbatul a rămas imobilizat la pat în urmă cu 3 ani, iar după ce și-a pierdut mama luna noiembrie, singurul sprijin a fost nevoit să caute ajutor specializat.
12: Eu sunt primul venit în coaș. Tare ne-a plăcut, m-am întâlnit și administrația, și servitoarele. Tăiat, nicrănesc tot tare bun. Să vă spun cinstit că din partea mea mâncare de-o tare multă, ca din partea mea, că eu mănânc ovraghe.
3: Alături de Alexandru sunt și alți beneficiari ai centrului care spun că aici au parte de condiții decente și îngrijire specializată.
13: Tot e normal, mulțumesc frumos că ia ca să și mâncare și serviciu, tot frizerie aici a fost, m-a schimbat hainele.
3: Centrul oferă o gamă variată de servicii adaptate la nevoile fiecărui beneficiar.
14: Pedagog social care se va ocupa cu copiii care vor veni diferite activități de dezvoltare. Deci vom avea kinetoterapeut, vom avea logoped și vom avea psiholog care vor acorda serviciile necesare copiilor. Vom avea copii de la vârsta de 3 până la 17 ani inclusiv.
15: Serviciul oferă îngrijire medicală, alimentație, supraveghere, comunicare, socializare, implicarea bătrânilor în diferite activități, cum o să încălzești afară, ieșim la natură. Să le oferim ceea ce nu au. Căldura, sprijinul și, într-adevăr, să fie, pentru că fiind vulnerabili cu probleme de sănătate, permanent sunt monitorizați de medic, fiindcă avem medic, terapeut, avem asistentă medicală care vine permanent, îi supraveghează. Avem asor, care cumva o să le întrețină starea sănătate.
3: Autoritățile anunță că planurile nu se opresc aici.
16: Preconizăm să mai deschidem încă un centru social Respiro, destinat pentru persoane cu dizabilități gradul 1, în jur de 18 locuri de cazare. Sunt solicitanți a căror persoane de servesc, persoanele asistența personală, care vor doresc o pauză sau un concediu. Și acest serviciu Respiro o să fie destinat anume pentru răgaz, pentru persoanele care 24-24 au grijă în custodie rudii sau persoane cu gradul 1 care se află în serviciu personal.
3: Deschiderea centrului înseamnă și noi oportunități de angajare. Aproximativ 100 de locuri de muncă au fost create, majoritatea fiind ocupate de locuitori din zona.
17: Sunt foarte bucuroși că și-au găsit un loc de muncă unde ar putea să câștige, să întrețină familia și să fie acasă, să nu fie plecați după hotar. Este un mare plus pentru localitatea noastră și nu numai pentru localitatea noastră, dar și pentru celelalte localități de unde sunt veniți beneficiari.
3: Proiectul a fost realizat cu implicarea financiară a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dar și a agențiilor economici. Cheltuielile anuale de întreținere ale centrului sunt estimate la circa 11 milioane de lei.
2: După câteva zile cu dimineți geroase, ne așteaptă o perioadă cu temperaturi de vară. Meteorologia anunță că valorile termice vor ajunge până la 28 de grade Celsius, depășind ușor normele obișnuite pentru începutul lunii mai. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor marca o ușoară scădere spre 9 mai, când se vor înregistra în jur de 23 de grade, după care vor crește din nou până la aproximativ 26 de grade spre 12 mai.
18: Deci, pentru intervalul 6-12 mai, ne așteptăm că vremea deja să fie caldă, comparativ cu ce am avut începutul lunii și sfârșitul lunii aprilie. Spre data din nou, va fi de până la 23 de grade Celsius. Aceste valori termice de până la 28 care ne așteptăm pentru ziua de mâine, ele sunt un pic mai ridicate decât în mod normal ar trebui să fie la ora actuală, deoarece acestea sunt deja temperaturi apropiate de cele de vară. Iar dacă vorbim de temperaturile de noapte, acestea se vor încadra în linii generale între 7-14 grade Celsius. Și de precipitații ne așteptăm să avem pe data de 8, 9 și pe 10.
19: De asemenea, specialiștii spun că pe ansamblu în luna mai vom avea temperaturi în limitele normei climatologice.
20: Temperatura medie lunară a aerului se prevede în limitele valorilor norme. Va fi de la plus 15 plus 17 grade Celsius. Și cantitatea de precipitații va fi sub valorile medii multianuale. Și tot norma va fi de la 45 pentru norma lunii mai, de la 45-70 mm.
19: Meteorologii precizează că prognozele pe termen lung au un caracter orientativ, iar cele mai exacte rămân cele pe termen scurt de până la 7 zile.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
21: Promo la Vocea Basarabiei.
3: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
21: Promo la Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
22: Eu sunt cetățean european.
23: Și eu.
22: Și tu.
23: Și eu.
22: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
24: Marcate de libertate și democrație.
22: De dreptate și demnitate.
23: De bunăstare și progres.
22: Suntem europeni.
23: Ne pasă.
22: Ne implicăm. Suntem solidari.
24: E vocea noastră.
22: E vocea Basarabiei.
25: E vocea europei.
21: Promo la Vocea Basarabiei.

0: ne cunoaștem din vedere. Și atât.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și bine v-am regăsit la emisiunea De Sar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni a căror poveste nu se măsoară doar în ani, ci în speranța pe care o aduc acolo unde uneori pare că ea lipsește. În această ediție deschidem un nou dosar a unei doamne pentru care medicina a devenit mai mult decât o profesie, un legământ tăcut cu suferința umane și o promisiune de a fi prezentă zi de zi în lupta pentru sănătate. Invitata mea de astăzi este un medic care nu tratează doar simptome, ci caută cauzele, explică, educă și oferă încredere. Un medic care îmbină rigoarea științei cu grijă autentică față de pacienți și care știe că, dincolo de tratamente, vindecarea începe cu comunicarea. Ne-am propus să o cunoaștem, dincolo de halatul alb, și să o descoperim nu doar ca profesionist, ci și ca om, într-o discuție sinceră despre medicină, despre oameni și despre alegerile care ne influențează sănătatea. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Raisa Tănase, medic gastroenterolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Raisa Tănase.
1: Bună seara și bine ați v-am regăsit, am mai fost la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de Vocea Basarabiei, că priviți mulțumesc această emisiune.
1: Mulțumesc.
0: Și că ați acceptat, pentru că de multe ori medicii evită interviurile, dar e foarte bine, pentru că oamenii să cunoască câte puțin și din ce ține viața privată. Așa că ne bucurăm foarte și foarte mult că ați acceptat și ați venit aici la noi, și pentru că am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 3 august 1952 în satul Moara de Piatră, raionul Drochea, într-un sat unde viața nu era deloc ușoară și unde munca era o necesitate, nu o alegere. Veniți dintr-o familie de oameni harnici și gospodari, în care disciplina și munca erau valori esențiale. Apare întrebarea, a existat vreun moment în copilărie în care

0: fiindcă alături de case pe care el le-a făcut aproape pe toate satele din prejur, dumnealui a construit fântâni. Nu fântâni cum se construiesc astăzi cu aparataj special, cu mașini speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea la îndâncim, are în toate satele din apropiere de Marea de Piatră undeva vreo 105 fântâni făcute de dânsul. Mama era o simplă femeie de la țară, cu dealurile, cu câmpurile, unde umblam și eu alături cu ea, la cultivarea sveclii, porumbului, tutunului pe care am trecut și printre asta. Așa au fost viața.
1: Erau câinipii
0: care acum toți fug de ea și o distrug, dar noi am muncit la ea și am făcut și fire și tors și țesut și toate împreună cu mama. Să înțelegi că eu eram copil, dar totuși, ce bucurie aveam când veneau sărbătorile acasă. Doamne, știam toate sărbătorile religioase, dar de ce? Pentru că eram acasă, nu mergem la deal cu mama, nu mergem la cultivarea tutunului. Știți ce înseamnă cultivat tutun? La ora 4 dimineața eram în picioare. În 4 dimineața, fiindcă atunci se cultiva, atunci se strângeau, se rupeau frunzele, fiindcă el era foarte
1: de vreme,
0: că era lipicios tare și era, el era foarte otrăvitor, dar noi ca copii, dar era plătit mai bine ca celelalte cereale și de aceea oamenii și Moldova s-a cultivat mult tutun. Și acum se mai cultivă în unele regiuni, dar s-au depărtat total, fiindcă a distrus multe ficaturi și sănătate la oameni, foarte multe. Dar mi-am pus un scop, fiindcă de la mama, de la 4 până la 7 jumate eram la strânsul frunzelor, după aceea veneam repede acasă, mă schimbam și fugeam la școală, fiindcă era. Dar Dumnezeu mi-a dat puteri, dar mi-am pus un scop. O să învăț, o să rup, nu cărțele, dar și pământul o să-l rup, dar o să devin om și nu o să mă chinui cum s-au chinuit părinții. Asta e, cum, amintire frumoasă în același timp, dar e dureroasă, fiindcă tare am fost munciți, într-adevăr munciți, nu contează, s-au uitat. Toate cărțile din bibliotecă le citisem, dar le citim, nu ne prea permite mama și tata să prindem lumina, fiindcă se plătea mult și era puțin și ne întrerupea. Și eu cu lumânarea. Lumânarea sau lanterne găseam de unde găseam și cumva asta avem o verandă la casă acolo, așa se spune, verandă.
1: Și vă ascundeam
0: acolo și noaptea sub ochial, că nu-mi dădea voie, trebuie să dreastă. Dar asta a fost frumos. Și a fost și amintirea care este acum, este o amintire foarte frumoasă. Mă doare undeva în suflet că am trecut printre așa ceva. Dar într-același timp, nu numai eu am fost așa. Dar toți, majoritatea generației noastre de atunci așa am fost. Și mi-am pus un scop. Și mi-am pus scopul să devin medic. Cred că undeva asta a fost posibil. Unele obiceiuri a mamei de a ajuta oameni din sat. Cineva avea un gunoi în ochi, mama îi ajuta și o scotea. Nu știu ce făcea, ea se învârtea cu limba ceva, dar îi ajuta omului. La fiecare, eu știu, nevoie de un furuncul, o bubără sau ceva, mama găsă cu ceapă coaptă, cu...
1: Era medicul Mahale,
0: dar din momente, din, cum spun, din obiceiuri populare, așa, ce a prins de la mama, la bunica cealaltă, cred, de asta ea. Și eu, posibil că mă bucuram că mama le ajuta oamenilor și am primit o radiație, o bucurie, o speranță că a fi doctor este ceva deosebit. Este ceva care îi ajuți omului și așa îl fericești, în felul său îl fericești.
1: Așa. Ea nu avea studii și cât de
0: nu,
1: mult salvau oamenii.
0: Patru clase și dacă mai vorbesc mai adânc, a stricat o fereastră și a fugit la școală și mai mult nu s-a mai dus. Și asta și-a fost toată învățătura dumneavoastră. Așa au fost fi. Tata a fost poate puțin dintr-o familie mai...
1: Nu stărită,
0: dar mai bogată chiar era. Mi-a spus consătenii, eu nu cunosc lucrurile astea, dar mi-a spus consătenii că bunicii, adică părinții lui tata, aveau râșmă acolo, chiar și Beciu este până acum acasă la noi în sat, acolo la Marea de Piatră, este Beciu, dar numai Beciu, dar deasupra Beciului era o cârciumă frumoasă, adică era unul din cei mai avuți,
1: așa.
0: O să nu zic bogați, că nu-i frumos, zic bogați, dar avuți oameni din sat. Asta l-a impus, poate, ca să fie puțin mai șmecher, mai deschețat, mai...
1: Vizibil.
0: Mai vizibil în toate. Ei, dar mama din alt sat a fost. Mama e născută în satul Singureni, care au fost ledoveni și acum Strâmba și Singureni, iar din nou s-a...
1: Așa, ea a venit la Marea de

0: am venit, a furat o cred, tata. Asta a fost dragoste mare, să zicem așa, dintre asta. Și asta au fost fiii și de ce e chiar după terminarea școlii de 8 clase din sat, care a fost, am terminat-o cu
1: o să ajungem și acolo, acolo. Bun. Dar vreau să vă întreb, câți copii ați fost în familie și dincolo de copilărie, care au fost cele mai mari lipsuri și greutăți? Ce vă lipsea atunci? Dacă
0: să vă spun, pe vreme ce nu ne lipsea nimic. Eram fericiți. Ce era? Eu doi frați mai mari, eu cei mai mic am fost în familie și posibil că părinți au lăsat la urmă cel mai bun. Că din toți eu am învățat,
1: am reușit
0: în viață mai bine ca celălalt. La moment, numai un singur frate este, asta cel mai mijlociu a decedat de mult, dintr-o problemă de sănătate. Dar nu contează. Dar am fost și uniți și munciți. Dar băieții, dacă erau mai mari, făceau șmecheri. Erau șmecheri cu mine. Nu-mi dădea voie să mă duc cu dânși. Eu n-am fost la club, să îmblu la... Asta n-am.
1: Petreceri,
0: nu, jocuri la noi. Jocuri pe vale acolo, dar n-am fost. Nu? Și copii, și frați încă au fost. Cei care, cum să vă spun...
1: Nu vreau eu
0: ca eu să mă duc, pentru că eu pe urmă gândim pe dânși, ori de-o fi...
1: Vă spuneți mamei?
0: Da, ori îi spunem mamei. Și ei ce făceau? Era în sat, la noi este un sat foarte frumos, dar cu timpul s-a uzat, căsuțele au devenit mai afundate, dar știți că vara nu se observă lucrul ăsta, că vara tot în floare, tot copacii verzi, înfrunzit, și nu se observă, dar se cere, mulți investiții se cere în sat ca să fie, și iată, prin centrul satului, care despărțea chiar două mahalale mari, curgea râul cu Bolta. Curge și acum, dar au rămas un părăiaș de fel. Și atunci, cum primarul din sat sau președintele colhoz, cum era în timpul acela, au făcut o oprire specială, din un pod special care a oprit apa și a făcut un lac foarte frumos unde crește pește. Și iată de ce am vorbit și mi-am amintit de asta, fiindcă frații mei se duceau la prins pește.
1: Așa?
0: Special atunci când era joc în sat sau la un fil să ne ducem undeva, ei ne aduceau
1: două
0: căldări de pește, eu să le curăț și nu mai dovedem eu să ajung seara la...
2: Șmecher era într-adevăr.
0: Șmecher, ca să nu le trădeți mamei și să nu le...
1: Așa?
0: Spun toate șotele care le făceau, dar eu nu eram cei care tăceam. Eu eram cei care tot păleac trângă. Dar așa au fost frumos. Nu. Eu mi-am amintesc cu plăcere de lucrurile astea. Eu socot că, da, a fost greu, dar atunci, în momentul acela, noi simțăm greutatea aceea. Dar pe urma asta s-a stins, s-a răcurit în suflet, s-a depărtat durerea aceea sau oboseala aceea pe care o avem noi. Dar era frumos.
1: Și s-a compensat.
0: Erau oameni foarte uniți, oamenii extraordinar de buni oameni în sat, care prin dulceața lor, prin sfaturile lor, prin omenia lor, omenia anume de asta, au reușit să facă și să ridice o generație frumoasă din sat de la noi. Sunt oameni foarte frumoși în sat la noi, chiar și nu pot astăzi să nu-l pomenesc pe renumitul cântăreț și compozitor și director și conducător artistic, domnul Ciurii Sergiu, care Mahal a trăit cu el. El mai mare era ca mine, eu eram puștancă lângă el, dar era. Și nu pot uita, știți ce era frumos? Sâmbăta Paștelui. Sâmbăta Paștelui era deosebit. Toți Mahala se strângeau și făceam rugurile cele mari, erau. Dar și o frumusețe și dovedem și la biserică. Dar biserică în sat n-avem. Adică avem, dar era închisă. Știți închis, cum era perioada?
1: Ne
0: ducem în Cubolta alături. Ducem pe jos, erau 2-3 km pe la Cubolta, ducem pe jos, dovedem peste tot. Dar erau frumusețe, toți copiii ne strângeam. A doua zi, dar eram gătiți, frumoși, arătoși, ca de Paște. Dar în Sâmbăta Paște eram, dar frumos era. Sărim peste, cum...
1: Peste foc?
0: Peste foc, să riempi de astea, că puneau scaturi de mașină, furau, se lămureau. Ei erau cu adusul.
1: Băieții aveau grijă.
0: Băieții aveau grijă.
1: Sigurau.
0: Și mahala de aici și mahala de acolo, la care să fie mai mare focul.
1: Încă și în trecere.
0: În trecere era frumos. Frumos, într-adevăr frumos a fost de asta. Cu pălării cu greuteți, dar între aceeași timp chiar fericit. fericit în felul său, eram fericit.
1: Ne bucurăm mult. Și iată că, într-adevăr, la această emisiune a stat timpul înapoi și ați
0: dat timpul înapoi. Eu de mult n-am vorbit de lucrurile astea și nici parcă îmi pare că sunt plus ca să le vorbesc aici, dar m-ați deschis dumneavoastră prin...
1: Noi atât de... Noi suntem curioși și nouă ne este interesant.
0: Este pentru foarte, că, foarte
1: adevăr, e viața dumneavoastră deschisă.
0: Atunci nu eram cu telefoane în mână sau cu... Atunci lucram.
1: Și cum credeți? Care timpul sunt mai bun? Acelea că nu era atâta tehnologie?
0: Nu este de comparat. Nu, nu spunem. Înțelegeți? Să noi trăim în alt domeniu acum. Suntem. Generația noastră are alte principii, alte stil de viață, alte... Și este frumos și foarte, foarte, foarte mintios. Foarte mintios. Posibil că informațiile pe care primesc dumnealor sunt mai deosebite decât, mai mari, mai vaste decât cum primeam, cum aveam noi informații. Informații la noi erau o radiotocică, să mă scuzați de cuvânt. Era un radio mică care ne se transmitea permanent pe asta. Asta a fost atunci.
1: Da,
0: asta
1: exact,
0: a fost. Dar atunci eu, într-adevăr, mă mândresc la ce dezvoltare avem și economic și digital și toate. Asta e ceva deosebit. Nici nu se compară cu asta și nu putem compara care a fost mai bună educație sau ceva, absolut. Nici nu spun întrebarea asta. Asta a fost cu totul diferit. Știi, fiecare la locul lui și-a făcut și-a fost fericit în felul său.
1: Bun, trecem la următoarea întrebare. Da. În 1968 v-ați continuat studiile la Colegiul de Medicină din Soroca, după care ați activat doar o perioadă scurtă de timp, de doar un an la Bălți. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acel an și cine v-a îndemnat să veniți la Chișinău?
0: Într-adevăr, decizia am luat-o singură, fiindcă v-am spus că scopul mi-a fost ca să ajung acolo unde am ajuns. După terminarea școlii, părinții, mă rog, să pleci copilul de acasă, mai ales fată.
1: Știți, nu se obișnuia.
0: Nu se obișnuia, dar totuși au acceptat și asta. Eu am fost acceptat pe fără examene la școală, la Colegiul Medical din Soroca, școala medicală, așa se cheamă, la Soroca, unde am învățat 3 ani, dar să vă spun sincer, a fost o școală, într-adevăr, de transformare, de trecere, de la o perioadă la alta, care eu s-o cot cu fiecare din noi. Noi acolo am înțeles ce înseamnă medicină, noi acolo am înțeles ce înseamnă unele momente. Lucram foarte mult în Răun Soroca, noi toți satele am umblat la lucrurile, că așa era, pe câmpii, la strânsul poanei,
1: toamna
0: în permanent. Dar m-am maturizat puțin acolo, am devenit sinestătătoare, am devenit singur în fața învățăturii care trebuie să o de asta. Am terminat cu eminență asta, școala medicală, și am avut pe loc îndreptare la facultate, adică la institut, ca să... Așa erau regulile.
1: Cine învăța mai bine erau recomandați.
0: Cei care terminau cu eminență, deodată aveau îndreptare chiar oficială ca să duce. Să ne ducem la institut. Dar eu, în mintea mea, s-o cutem că la institut trebuie să între cei mai îmbrăcați, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai bogați, haideți să zic, mai avuți oameni. Dar nu ne-am dat seama că aici trebuie minte și trebuie cunoștință. Cu timpul asta am înțeles, dar atunci eu s-o cutem asta. De ce? Nu m-am dus la institut deodată, m-am dus la Bălți să lucrez puțin ca să pot să mă îmbrăc puțin, să mă adrec, adică să arăt și eu ca domniță, să câștig ceva ca să mă pot. Adică, s-o cutim că la universitate sau la institut.
1: Ce strategie înțeleaptă?
0: Eram maturizată de acum puțin și de ce. Și de ce m-am dus și am lucrat în Bălți, la secția de terapie. Nu pot să uit pe domnul Dunschi, șef secției, care foarte mult cu domnul Miriac, care doctor amândoi, foarte renumiți, unul neuropatolog, altul internist, dar de la ei am învățat mult și un colectiv deosebit. Adică am primit iar o școală de viață destul de bună și n-am dovedit să termin. Adică nici un an n-am lucrat. Deodată am în luna iulie, eu m-am eliberat și am venit la facultate. Am dat un singur examen la institut, dar erau în cămin, trăiem vreo 6 fete acolo, știți cum, în cămin, dacă e cămin.
1: Așa, așa.
0: Și toate după 10 clase terminau, erau cum școlărite, bine, pregătite pentru așa ceva. Dar eu, știți, colegiul medical, mai mult s-o tras atenție la medicină, nu mai cunoșteam eu așa de bine fizica, chimie, care trebuie să dau examen. Și eu trebuie să dau, dacă dădem fizica pe nota 5, așa erau, atunci era notele 5, atunci eu pe loc eram student. Și am făcut-o, doamne. Am făcut-o. Am dat fizica pe nota 5. Eu până în ziua de față știu întrebările de la examen. Le cunosc pe toate. Eu am ieșit de la examen și mi s-a spus, m-a felicitat. Mi s-a spus că, dar cum ai ieșit, sunt student și eu am ieșit în fața institutului și tăteam în față și, dar și nimeni nu-i spune nimic, nimeni. De trec pe alături, tot să, dar nu se bucură nimeni.
2: Orași, oamenii de oraș.
0: Eu tot sunt om ca știu.
2: Credeți că e ca mora de piatră, da, cum da, oamenii da, se bucurau.
0: Nimeni. La mora de piatră s-au bucurat. Asta e primul cum doctor de în sat. Mă rog, am fost intrat. Și atașa, au trecut și ani. E cum da. Atâția după institut.
2: Da, mulțumim da. Foarte mult. E foarte interesant. Mulțumim.

0: După colegiul de medicină de la Bălți, de la Soroca, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Aici a început cu adevărat drumul dumneavoastră în medicină. Ce v-a determinat să alegeți gastroenterologia, un domeniu care nu este deloc ușor?
1: Bună întrebare, dar între același timp v-a spus, eu n-am vrut să devin gastroenterolog. Eu am vrut chirurg să fiu.
0: Așa.
1: Chirurg adevărat am vrut să fiu.
0: Așa.
1: Cu toate. Facultatea, am muncit foarte mult în facultate. Vă spun sincer, eram și sportivă tare. Eu asta în echipa institutului, la volei, toată vremea am fost, dar am muncit anatomia, am șturmuit-o și farmacologie și tot. La circuri îmblam la chirurgie special. Eu am vrut să fiu chirurg. Dar soarta mi-a dat o surpriză în viață.
0: O să ajungem și acolo.
1: Mi l-a dat pe
0: o să ajungem cam întrebarea.
1: El fiind chirurg și eu tot chirurg, m-am gândit că doi chirurgi într-o familie, mai ales dacă vrem și copii, atunci nu ne merge. Trebuie să alegem cineva. Așa ce da.
0: Iarăși aici. Ați dat dovadă de înțelepciune.
1: Am cedat și am ales terapia. Dar atunci nu învățam în nu se face rezidențiatul cu 4-5 ani în dependență de ce alegeai, terapie sau chirurgie. Acum trecem internatura, să numim. Și un singur an. Și am înțeles că Spitalul Clinic Republican, unde am început activitatea și aici ne-am unit.
0: Și aici ați stat până în prezent.
1: Până în prezent.
0: Ce frumos, sunt mulți ani.
1: Să spun 50 în urmă.
0: 49, ajungem
1: 49,
0: și aici.
1: 49, dar având în vedere și da, mulțumesc.
0: Vine o altă întrebare, tot legat de acum, dacă ați vorbit de soțul dumneavoastră, eu am pregătite. În perioada studenției la Chișinău v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, profesorul universitar Adrian Tănase. Ați povestit astfel, vă citez. Eram o mare activistă sportivă, permanent capitan de volei, iar în fiecare vară ne pregăteam pentru Olimpiada Instituțiilor Medicale din Uniunea Sovietică. În luna august plecam la mare, la baza de odihnă a Universității din Sergeievka și ne-am întâlnit în autocar. Apare întrebarea, prin ce v-a cucerit domnul Tănase, cum s-a legat povestea dumneavoastră de dragoste și când ați realizat că el este persoana alături de care doriți să vă construiți viața?
1: Noi ne-am întâlnit târziu. Noi nu ne-am întâlnit în primii ani de facultate. Eu nu l-am cunoscut. Adică cum? Am văzut eu pe undeva pe acolo. Diferența dintre noi este de 3 ani.
0: Așa, nu e mare.
1: Dar dumnealui a avut o rezervă de la medicină, a plecat în armată, s-a întorsese și a venit mai târziu dintre astea. Îl văzusem. Dar iar din nou ne apare în gând un gând. El așa e frumos, el așa e arătos, el așa e deștept, dar eu de la țară acolo.
0: Iarăși moara de piatră, erai ce să
1: părștiem. Nu de ce că eu eram mai jos ca dânsul, dar eu permanent am fost pe tablou de onoare de la facultate. Eu am avut merite deosebite la învățătură, n-am fost de asta. Dar între același timp, știți, rămâne în suflet. Poți fi modestia. Nu mai sunt eu chiar așa de modestă, dar
0: între timp a plecat modestia.
1: Da. Și ne-am întâlnit în ultimele cursuri. Asta era pe la anul 5-6 de acum.
0: Era spre bine, pentru că...
1: Da, maturizați de acum, avem o leacă de minți, pentru nu contează. Păi ce m-a cucerit? Eu socot și îmi pare bine că am cucerit așa un bărbat, vă spun sincer. Printre aceia că foarte modest era. Dar era o erudiție care o are și acum, extraordinară. O erudiție de om care trebuie să cunoască tot. El era muzicant, om de artă, el a terminat școala de muzică din Bălți, școala de muzică, 7 ani a învățat.
0: Și
1: el cântă la acordeon, la baterie, la pian și la gitară. Noi avem și acum în casă, la noi, se păstrează acordeonul micuț de copil al lui, micuț, înțelegeți? Nu de micuț, dar micuț care a început să dețe din asta. Și el era mare cântăreț, dar cânta niște cum, modulații și niște cântări la acordeon, că noi în deplăcere, noi ne topim, dar asta mai târziu eu am aflat, atunci eu nu știam încă de aia asta. Așa m-a cucerit prin chipul frumos, prin modestia lui, un băiet simplu, necătând că părinții sunt destul de, da, tata a fost decan la facultate, la Institutul de Creangă din Bălți, învățător, mama tot era asistent la Institutul din Bălți.
0: Într-o familie de
1: intelectual. Deci ieșe mintea, cred că tot de acolo a venit, că a fost, dar el spune că el mult singur a citit. Încă părinții au tot ocupați cu, mă rog, foarte mult. El și acum e erudit, eu spun de vă câteva ori, du-te și mai participă la competiții. Frate, lume, competențe deosebite și în toate domeniile, nu numai medicină. Tot drumul făcut cu el alături, când și acolo avem jubileu de 50 de ani toți împreună. Și asta, și asta tot, de asta tot.
0: Următoarea întrebare e cu 50 de ani.
1: 50 de ani. Dar să știți că tare mult am învățat de la el. Nu numai prin profesionalism, dar și criterii de viață, comportament, știință, erudiție, cântec frumos, muzică frumoasă, inteligență. Noi foarte mult am călătorit cu el în Europa, el la toate congresele care el pleca, eu foarte des plecam și la mele, dar și la lui congres ca însoțitoare, că vreau să văd și eu multe și într-același timp. Dar aici 50 de ani care am trecut împreună la Spitalul Republican, asta a fost o valoare pentru noi amândoi. În primul rând, Spitalul Republican este nivel. Este nivel de oameni profesionaliști, oameni cu competență, oameni dedați medicinii total. Acolo nu merge cuvântul, nu pot, nu vreau, nu știu, nu e asta. Acolo se lucrează. Acolo se lucrează de dimineață până seară, nu este zi de lucru de la până la. Este lucru ca trebuie să-l îndeplinești, să ajuți oamenilor. Asta este medicina și asta doresc la toți care vor să cucerească medicina să gândească la așa ceva. Deci, întâlnirea noastră a fost întâmplătoare.
0: În autocar.
1: În autocar, într-adevăr, și ne-a unit după aceea, cred că o briză maritimă. Că la mare ne-am apropiat mai tare unul de altul, dar cum să vă spun?
0: Și când v-ați dat seama că el va fi jumătatea vieții mele?
1: Nici nu ne-am dat seama. N-am reușit, fiindcă asta a fost, ne-am întors de la mare, de aici s-a început lucrul în colhoz, el a plecat într-o parte, eu plecasem în altă parte și fiecare cu gândurile sale și cu aia asta. Și iar din nou la mine suflet, iar se învârte momentul acela, că eu poate nu-l merit, eu poate sunt mai împrejos ca dânsul. Permanent, asta a fost.
0: Și urmă de acum. Cum s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat, el a decis, el a ales mai mult. Mai mult a fost din partea lui. El a înțeles că eu sunt persoană, cred că m-a iubit.
0: Și mă iubește.
1: Asta este. Și mă mândresc că el este alături și anii care i-am petrecut au fost deosebiți.
0: Ce frumos! Ne bucurăm și noi. Iată,
1: mulțumesc!
0: Fericirea dumneavoastră se vede pe față și ne bucurăm mulțumesc. Și noi.
1: Mulțumesc!
0: Frumos!
1: Așa. Asta e o istorie de familie și o viață noastră care mulți trebuie să iei exemplu. Să înțelegi că nu a fost tot, mă scuzați, pe
0: roz,
1: dar eu să pot că ochelarii noi nu i-am scos, rozul rămâne, dar am văzut adevărul. Rozul rămâne în ochelarii, ce știți cum îmbrăci ochelarii roz, vezi tot în roz. Nu, ochelarii rămân, dar noi am văzut adevărul. Adevărul acolo s-a văzut, într-adevăr, adâncul sentimentelor, adâncul vieții, adâncul suferințelor, adâncul și principalul.
0: Așa, și fiindcă am întrebarea asta cu 50 de ani de căsătorie, totuși, haideți să vă adresez. În noiembrie 2025 ați sărbătorit 50 de ani de căsătorie alături de profesorul Adrian Tănase. Vă citez. Ne-a unit întotdeauna înțelegerea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă unul față de altul. Citat încheiat. Apare întrebarea. Ce a fost cel mai important pentru a păstra o astfel de armonie timp de jumătate de secol și care este secretul și pentru cei tineri? Secretul.
1: Fiecare familie are secretul său și are căile sau legile
0: sale.
1: Dar totuși aș sfătui pe cei tineri să respectați ceea ce ați ales. Adică ați ales dragostea, ați ales sentimentele, ați ales, ați știut că e profesia dată, fiindcă ca să fii doctor și doi doctori în familie, unul trebuie să fie mai liber cât de puțin și a doilea trebuie să fie cedați. Cedați, fiindcă pentru asta. Eu mi-am asumat în familie întotdeauna ca soțul să nu aibă probleme. El este chirurg. Mi-am zis, vă achipuiți ce înseamnă să fiți chirurg. Asta e ceva deosebit. Asta e ceva care trebuie să ai o inimă rece la momentul potrivit. O inimă mare și plină de suflet atunci când trebuie să te hotărăști. Și un profesionalism deosebit, care trebuie să cunoști adânc toate, toate. Știți, câteodată mi-închipui cum dumnealor tot vremea să începe ziua de muncă, a intrat în sala de operații, sânge, tăiet, cusut, de asta. Dar ce fericire este atunci când omul, piciorul, picioarele lui, bucuros, se duce acasă și ai salvat omul acela. El îi radiază de bucurie, de fericire. Poate nu chiar radiază, când sunt momente de recuperare pe ulterior. Dar totuși, asta nu se redă prin cuvinte. Asta trebuie să simți toate este. Și de ce eu știind că el este chirurg, că el este asta, eu închidem două uși închidem în apartament ca copiii să nu facă gălăjie, ca copiii să fie cum înțelegători, că tata trebuie să odihnească, că el a 20, dar dumnealui și-a ales un domeniu foarte greu. El și-a ales în afară de patologie renală și urologică, care este ca chirurg, el și-a luat transplantologia. El este unicul profesor care are în domeniul transplantologiei articolul corespunzător. El într-adevăr, a făcut minuni. El are în viață sub 400 de transplanturi de rinichi. El nu spune lucrurile astea, fiindcă e modest în felul lui. Dar eu chiar mă laud. Chiar mă laud că am cu ce mă laud. Da? Fiindcă asta e o muncă. Așa. Asta e dispus, e ușor. Așa dar este, să treci, să faci toate astea. Asta vă închipuiți-l. El a fost mișcarea sau cum și acum există, nu mișcarea, dar intertransplantul. Adică dacă la noi în țară este un rinichi care este disponibil după titrajul, după tipajul care se face pentru cineva din America, din Germania, de unde este, el se trimitea rinichiul de la noi prin avion, se trimitea și în România, în Turcia, se transmitea, în Bulgaria a fost, adică el a fost unit în Rusia, că atunci era dintre asta. Drept că el primul transplant l-a făcut cu domnul Bărsan, cu profesorul Răposatu, domnul Bărsan și cu un profesor din Moscova, care a venit special atunci, fiindcă, mă rog, așa au fost Uniunea Sovietică, era conducere de mai sus, perioară era, dintre asta, nu contează, dar a fost ceva deosebit când s-a început asta, lucrul care l-a făcut, a rămas asta. Dar n-ați vorbesc de dânsul, poate a venit el la emisiunile dumneavoastră
2: și asta spus, mă gândeam
1: și v-ați povesti el mai multe.
2: Exact,
1: el
2: nu vă spui
1: asta. El nu spui asta, eu vă spun dinainte că el nu se vorbesc de asta, el e modest, el vorbește, dar simplu vorbește, dar eu mai adaug niște artistism pe aici ca să vă fie mai plăcut. Mai asta e. Și asta ne-a unit. A unit o familie și a făcut o familie care, într-adevăr, în 50 de ani, cu doi copii de acum mari copii, care cum ne-au bucurat în viitor și cu celelalte frumoase momente a lor. Dar ceea ce am format împreună, adică cuvântul familiei nu poți să-l depărtezi de aici, că el este, asta este ceva mai superior ca toate. Noi avem două familii, dacă vă dați seama. Nu vă speriați. Asta e adevărul și fiecare din noi are. O familie este acasă, așa, care trăim, care e familia, cu copiii, cu toți, și avem o familie la serviciu. Lucru, la serviciu. Să știți că două sunt alături, dar sunt incomparabile una cu alta.
2: Exact.
1: La serviciu avem familia care ne ridică sau ne susține profesional și mai mult, cerințele sunt mai mari poate acolo, mai mare.
2: Da.
1: Dar acasă avem sufletul sau aerul familiar și în același timp avem copii, avem alte, cum spun, griji, alte...
2: Și alte valori.
1: Alte valori, dar și unele și altele în felul lor sunt foarte dulci și foarte deosebite. Sprețuim și unul și altul trebuie și întotdeauna nu neglijați. nu neglijați. Întotdeauna trebuie să le puneți pe același cântar, fiindcă dacă e bine în familie și la serviciu e să ai succes și să fie bine. Dacă la serviciu este bine, te întorci acasă și tot găsești și acasă. Tot, chiar poate e greu, poate nu-i gata ceva, trebuie să dă tot rezolvi. Fiindcă ai fost satisfăcută de ceea ce ai făcut la lucru. Ai venit împăcată, ai venit realizată, s-au dus oamenii cu bucurință acasă, ușurați, le-ai ajutat, ai găsit ieșire din situația lor. Șamarul sau durerea pe care au avut-o lor, mă, ta ai fost cei care le-ai ajutat, le-ai alinat și asta este o extraordinară satisfacție, incomparabil cu nimic.
0: Mulțumim foarte mult, mulțumim de răspuns, că ne dați niște răspunsuri ample și...
1: Băi, eu mult timp, da?
3: Așa e situația.
0: Da, chiar și dacă o să rămână întrebări, o să mai veniți la noi.
3: Nu mai contează.
0: Dacă tot ați vorbit de feciorii dumneavoastră, iată că am și o întrebare. Aveți doi feciori, deși v-ați dorit foarte mult să aveți și fete. Fiul cel mai mare este medic-urolog stabilit în Germania, iar cel de-al doilea activează în business internațional și a rămas acasă aici, în Republica Moldova. Vă citez. A fost copii înțelegători. Și iată cum spuneați, chiar dacă uneori închideam două uși ca soțul să se odihnească, copiii care au muncit și astfel ne-au arătat munca și educația noastră. Apare întrebarea, cum ați reușit să îmbinați totuși cariera medicală atât de solicitantă cu rolul de mamă, dar și ce valori ați încercat să le transmiteți fiilor dumneavoastră?
1: Foarte frumoasă întrebare și, între același timp, cei mai dulce. Când vorbești de copii, întotdeauna îți găsești cele mai frumoase cuvinte, dar vreau să spun mai scurt ca să nu vă fugi din timp, dar și să am și o leacă de modestie. Pe copii am învățat să fie înțelegători în toate. Niciodată n-au cerut ceva deosebit. Știți cum suntem moftoroși, eu vreau asta, mama astăzi și mai mult nimic. Au înțeles că în familie nu este întotdeauna tăt pus pe masă și ceea ce dorim, ceea se îndeplinește. Foarte ascultători au fost, au muncit și ei singuri și undeva, iar eu mi-am asumat asupra mea școală, e grădinița, școala, universitățile, adică soțul era foarte ocupat și eu asta, plecam, dacă chiar am în serviciu, plecam vineri noaptea cu trenul la Iași, la Doru, că Doru a terminat facultatea, cel mai mare băiet, îl cheamă Dorin. El a terminat facultatea la Iași. Așa. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce a realizat dumnealui. Noi n-am știut un profesor acolo, absolut, el singur s-a realizat, s-a învățat, a finisat facultatea, după ce el s-a întors de acum. Tata a vrut ca să prelungească urologia, adică specialitatea sa care este. Și de ce a fost nevoit să întoarcă înapoi în Moldova și să începe aici? În început nu era rezidențiatul pe urologie, de ce el a făcut chirurgia întâi a muncit. Foarte mult a muncit copilul. 4 ani a făcut chirurgia la domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, domnul Cotineanu Vadim, care a insuflat în dumnealui dragostea de chirurgie adevărată. Dumnealui a fost o persoană deosebită și un chirurg mare. Așa. Nu mă spui Cotineanu și ai spus tot, că acum domnul Adrian prelungește tot aia asta, adică îi spun și de ei, fiindcă meritul la copilul nostru, la doctorul nostru, care este în familie, este undeva și meritul dumnealor, fiindcă a făcut rezidențiatul pe chirurgie și dumnealui nu vrea să-i dea voie să intre în urologie, dar totuși Adrian a insistat, a trecut în urologie și a lucrat 8 ani aici în țară, în Spitalul Republican, a susținut teza, o teză frumoasă, care mă mândresc de el, după aceea a plecat peste hotare de acum, decizia aparține dânsului.
0: Dar de ce a plecat?
1: A plecat, eu n-am răspuns la așa întrebare, pentru noi a fost o surpriză tot, dar știți că s-a realizat foarte bine acolo. Să vedeți lucruri face. Eu mă minunez că, îmi pare rău că cetățenii noștri nu se operați de el, nu se, înțelegeți că oamenii nu știu putut să aibă ajutorul de la el, așa specialist. Dar așa a fost, el lucrează cu Da Vinci, adică cu robotica, foarte frumos și extraordinar. El face operații endoscopice, eu nu mai vorbesc, că este de acum trecute, dar el face niște operații complicate. Lucrează în clinică universitară în orașul Augsburg din Bavaria, din Germania, 70 km de la München, foarte vestit asta universitate. El are și lucru clinic, adică și cu studenți lucrează. S-a realizat teza de disertație a lui, adică titlul de doctor în știință l-a realizat cu succes și trăiește. Acolo are 3 copii, un copil are aici, așa a fost soarta, avem bada.
2: Așa? Cine e aici?
1: Prima soție divorțată, așa au fost fii, dar noi prietenim, noi suntem alături, îi susținem în toate, avem cei mai mari nepoți că e de 17 ani și cel mai mic e din 8-9 luni.
2: Așa e cu micuța!
1: Vedeți încă avem. A doilea băiet tot s-a realizat extraordinar
2: Eugen.
1: De bine, Eugen, el a rămas aici în țară, el este...
2: El nu a mers spre medicină, nu a ales medicină.
1: Nu, știți cum am spus, la început mergea, da? El era în, știți cum e, clasele sunt speciale, care biologia, toate învăța că se margă la facultatea de medicină.
2: Așa.
1: Dar undeva pe la sfârșit, eu am spus, Jean, alegi tu singur, decide tu singur. Și el a spus fraza, hai dați-mi voie și cineva în casă ca să vă socoată banii. Ajunge cu medicină, că sunteți cam ușori, cam mult. Adică în glumă el a spus undeva, dar decizia e aparține. O terminat foarte bine, el a terminat atunci cu două facultăți, că acolo era și limbele străine, că de
2: aici la noi am învățat.
1: Aici la SEMA terminat. Foarte bine terminat. După aceea el a avut o afacere destul de bună în domeniul energetic în România, internațional, a lucrat mult timp, dar viața le pune pe toate la locul lor.
2: S-a întors,
1: realizat acum aici la noi. Are o familie deosebită, Sofia și o nepoțică, avem Adriana la el. Știți că câteodată soacrele vorbesc în felul lor. De-aia n-am avut noroc să am fete, ea că numai băieți, dar eu nu-mi pare rău. Vă spun
2: zice,
1: eu am norori deosebite. Sunt foarte nora de aici, apoi mai mult ca fica. Vă spun sincer. Eu în toate momentele și dacă n-am vorbit astăzi, asta e de asta. Nora de la
2: din
1: Germania, să înțelegi că mai rar ne vedem, dar și e ocupat acum, dacă micuțul e asta. Doi nepoței mari sunt acolo, 11 și 9 ani, care sunt destul. Dar, mă scuzați, vorbesc nemțește. În germană vorbesc și că mă fusticesc eu că și mă doare când vorbești soțul de la mine și deci când am să auzim română aici. Vorbesc română, dar puțin vorbesc, fiindcă soția e vorbitoare de limba rusă și de ce e mai mult în familie s-au vorbit. Sunt fericiți în felul lor, s-au aranjat bine, da, asta. Aici tot, dar nepoțica ce e mică, care de la băietul, de la Eugen, asta e o comoară. Ea ne cântă, ea ne dansa, dar știți, eu vă spun un lucru. Dă-i Dumnezeu cât mai mulți nepoți.
2: Exact.
1: Pentru asta noi rămânem tineri.
2: Așa.
1: Pentru asta noi rămânem energici, harnici, dornici.
2: De a face, de viață.
1: De a face ceva mai mult ca să nu mai fie rușine de nepoți. Vă spun sincer. Mă îmbrăc corespunzător ca să nu să fie rușine la nepoți că eu arăt așa. Sau fac așa. Sau
2: este în trend.
1: În exemplu trebuie să fiu toată vremea și soțul fix tot așa. Vorbim foarte mult. E în fiecare sâmbătă, duminică, la noi. Noi am trecut peste COVID, am reușit să ieșim cu bine peste toată perioada COVID-ului datorită la copiii care sunt aici. Datorită lor, ei și nepoții și copiii. Ei au fost cei care ne-au susținut, ne-au întărit, ne-au îndemnat, ne-au hrănit în felul lor.
2: Dar cum ați făcut față?
1: Ați făcut, soțul a lucrat la pedagogic și Universitatea de Medicină era în activitate și online. Dumnealui lucra, dar eu toată perioada am lucrat. Toată perioada am fost în activitate. M-am îmbolnăvit, să vă spun sincer, la sfârșitul anului 2022, când...
2: Deja nu mai era COVID.
1: Nu mai era COVID, dar odată Dumnezeu numai decât să cadă și pe mine una asta. Asta eu am făcut-o cu... M-am degajat, era înainte de 8 martie și am sărutat pe toate doamnele și le-am felicitat. Am făcut-o cu o felicitare. Și ne-am pupat.
2: așa.
1: Asta a fost. Și am făcut. Dar a fost o formă ușoară, fără de asta. A fost mai greu în perioada COVID-ului pentru noi, pentru secția noastră. Eu mulțumesc până ziua de azi colectivului care lucrează alături și acum lucrez. Dar atunci am fost după tratamentele din reanimare, câte o lună jumate, o lună, două săptămâni, cât stăteau acolo, îi primeau foarte multe antibiotici. Și s-a dezvoltat o infecție, se numește asociate în folosirii antibioticilor, infecții enterocolitele sau infecții cu clostridium dificile, un agresiv, asta e o infecție intestinală cu afectarea intestinului foarte serioasă, cu va potreda cu intoxicație. Nu de ajuns că erau slăbiți după lupta cu COVID, cu infecția COVID, într același timp asociația asta ei aduceau de acolo într-o stare, Doamne, ce era infecție, nu va pot. Asta 30 de ori, 40 de ori, scaunul pe zi, curgeau dintre și tot. Adică să nu cunoașteți așa ceva. Febră 38-39, e toți demenți la pat, dar am supraviețuit și am salvat pe toți absolut, nimeni n-a decedat dată între astea. A fost greu și în toate spitalurile vineau la noi, fiindcă de acum eram o leacă practic și colegii, dar infermierile nu vreau să lucreze, obosesc toți dintre astea, dar ne-am mobilizat și mulțumesc la toți, am făcut față la toate. Asta a fost și mai greu ca COVID. COVID-ul era
2: un test foarte greu.
1: Extraordinar. Mai și băca arma biologică. Vă spun sincer, era într-adevăr o de astea. Dar nu vorbim de trist.
2: Da. Mergem la treabă. Haideți să mergem mai departe.
1: Mergem la treabă.
2: Iată că aveți 49 spre 50 de ani de activitate în domeniul gastroenterologiei la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar timp de 28 de ani ați condus secția. Ați fost șefa secției pe care ați format-o chiar dumneavoastră. Cum a fost acest parcurs, chiar de la fondare până la consolidarea ei, așa ca una din cele mai importante din țară și care considera că sunt cele mai mari realizări?
1: Răspund de la ultima casă.
2: Ce
1: mai
2: doriți?
1: Mare realizare este cela că s-a format un colectiv. Colectivul care este format, iată asta cea mai mare realizare. Într-adevăr, acum când vorbim post factum, dar știți cum e, dăm tot e ușor. Acum nu se mai discută, că, mă rog, asta e viața și a fost, a trecut și e ușor. Dar a fost greu, fiindcă Era într-adevăr situații, acum noi avem la dispoziție tot aparatajul, toate și secții, condiții și toate, dar atunci noi n-am avut. Atunci toate le formam săgurei.
2: Mai ales în anii 90.
1: Asta, dar nu, acum eu nu pot vorbi că asta a fost greu. Asta a fost o realizare, într-adevăr. Și dacă ai pus baza colectivului ăsta și, într-adevăr, și infermieri, și surori, și medici care au lucrat, asta a fost catedra, toți am fost uniți și s-a făcut o echipă care cum spun, e frumos de vorbit acum, dar s-au trecut toate cele care au fost cu umbri, cu greutăți și așa mai departe. Cele au rămas în trecut. Acum, într-adevăr, este și se dezvoltă mai departe și eu mă mândresc, suntem. Dar am avut și un, o conducere administrativă destul de bună, care tot am fost susținut în toate și în momentul de față și chiar și în trecut, că eu am trecut cu toți medici.
2: Așa.
1: Cu toți, care au fost
2: director
1: de spitale, începând cu Timofei Vasilievici Moșneaga și iată, la momentul dat cu domnul Uncuț, toți am lucrat, a fost o colaborare foarte frumoasă și prin susținerea dumnealor au fost succesele noastre. Mm-hmm. Și în momentul de față fix tot același lucru este, prin susținerea directorului de instituție se face. S-au schimbat cu mult regulile profesionaliste și așa mai departe, dar rămânem aceiași specialiști și întotdeauna, să știți că la Spitalul Republican este cel mai greu contingent de bolnavi. Deci, încă o dată, mă repet, la Spitalul Republican se muncește, dar eu sunt mândră că muncesc acolo și fac o celulă mică din tot colectivul, cea la mare care face. Sunt minunat și deosebiți oameni în Spitalul Republican. republican. Dacă cineva are discuții cu mine și vrea să spui ceva...
2: Să vă contrazică?
1: Să vă contrazică, mergem la discuții. La discuții adevărate care îl conving.
2: Așa.
1: Îl conving.
2: Că nu e adevărat, ci are dreptate.
1: Nu. Într-adevăr, acolo sunt oameni care muncesc și sunt profesionaliști cu litere mari. Știți fraza lui românului, scot pălăria în fața dumnealor, eu tot așa și mă închin la toți de sănătate.
2: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim mult! Doamna Tănase, să vorbim despre una dintre cele mai sensibile, dar și esențiale capitole ale sănătății noastre, echilibrul sistemului digestiv. Locul unde de multe ori începe sau se reflectă starea întregului organism. Cât de importantă este alimentația în prevenirea bolilor digestive?
1: Mă atingeți acolo unde mă doare. Unde toată viața numai despre asta vorbim, da?
2: Măcar câte puțin știți că iată...
1: Eu am o frază. Am o frază care des le spun bolnavilor și vă spun și dumneavoastră ca să faceți și dumneavoastră o, cum spun, o capitulare și un gând ca să vedeți și dumneavoastră. În gând întotdeauna trebuie să faceți. Să aveți întrebarea asta. Eu fac totul ca să fiu sănătos. Vă rog, fiindcă toți așteptăm ca să mă duc la doctor și o să-mi deie. Dar ce-ai implantat, mă ta? Ce-ai pus în organismul acela? Ce-ai făcut? Mă scuzați, nu vorbesc de asta, că noi pe un etaj cu hepatologie suntem și eu văd, și nu că văd, eu am lucrat acolo, mulți ani am lucrat în hepatologie. Patologie. La momentul de față, dacă spun niște date statistice, eu vă vorbesc. Înseamnă că pe primul plan, mortalitatea, este bolile cardiovasculare. Pe două plan sunt tumorile sau bolile astea canceroase. A treilea plan este patologia tractului gastrointestinal, adică hepatitele, cirozele și așa mai departe. Mă scuzați, unul din factorii cei mai dăunători pentru ficatul nostru, cine este? Alcoolul. Bine, eu vorbesc și altfel, când se bea un alcool bun, să bea un
2: și cu măsură?
1: Cu măsură, atunci nu, am să avem beneficii dintre asta. Dar atunci când se bea fără limite și încă mai avem o bază care s-a pus fără ca mata să știi, ai trecut printr-o hepatită virală, ori B, ori C, ori Delta, care a fost pentru o infecție virală care a lăsat amprenta și a schimbat ficatul, structura ficatului, acela noi de acum nu mai putem. Dintr-un factorul ăsta toxic asupra, noi nu mai putem lupta cu toate astea. Da, asta e problema hepatologiei, nu cu problema hepatologiei, problema cu ficatul și asta. Așa. Noi în patologia tractului gastrointestinal, prima ce punem pe primul plan, asta este stilul de viață nostru, este starea imunitară a organismului nostru, este alimentația noastră de fiecare zi și cultul, cultura noastră de fiecare zi. O să mă întrebați ce înseamnă cultura cu asta. Da, cultura de a mânca, cultura de a alege din mâncare, cultura de a prelucra sau asta, asta tot este, ne pare că nu e nimic. În ultimul timp, noi în gastroenterologie am observat frecvența mare a bolilor autoimune în gastroenterologie, adică colitele ulceroase, boala Crohn, adică bolile inflamatorii intestinale, care sunt destul de grave și încă este un moment, un minus în toată situația asta, fiindcă persoane tineri, 20, 22, 24, 29, 30, 33 și niște forme destul de grele, foarte greu trec și de asta. Da, succesele tratamentului este mare, se lucrează de astea. A doilea, după frecvență, sau ce aș spune eu, nu că după frecvență, dar după calitate, după gravitatea bolii care aș fi, este bolile pancreatice, care tot pancreasul nostru nu este de fier.
2: Așa.
1: Și dacă i-ai dat odată, el te-a răbdat, o tăcut, s-a realizat, s-a restabilit, dar ți-a dat de înțeles că ai grijă în viitor, că nu știi ce o să fie. Dacă mâncăm și chiar vrem să mâncăm ceva care știm că poate asta, luați în măsură, luați o puțin sau prelucrați altfel. Tehnologia de pregătire a alimentelor sau, și cantitatea. La noi, dacă e pus în farfurie, tot mâncat, el nu a lăsat nimic. Și grăsimile. Grăsimile.
2: Doamna Raisa Tănase, iată că regia îmi spune că gata, Natalia, până aici a fost. Până aici a fost.
1: Hai să facem rămas, o frază la sfârșit, da, măcar.
2: Au rămas foarte și foarte multe întrebări deja nu ce ține de medicină.
1: Eu am vorbit mult, cred.
2: Nu, a fost foarte interesant. Asta înseamnă că mai veniți deja să continuăm. Mulțumesc. Veniți altă dată. Mulțumesc. La final, o foarte scurtă frază.
1: Asta
2: ce
1: este.
2: Mesaj le transmiteți telespectatorilor?
1: În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitația care este, pentru discuția noastră frumoasă, operatorilor și la toți mulțumesc mult. Dar o frază vreau să spun la toți. Țineți minte, oameni buni, cel mai frumos este omul sănătos. Prin sănătate este cel mai avut, cel mai bogat, cel mai sărguincios, cel mai profesionalist și cel mai realizat. De aceea, vă rog, să ne fiți sănătoși. Printre asta o să aveți toate bune, toate însele. Ați fi întotdeauna. Vă doresc realizări frumoase, vă doresc succes în toate și pace pe pământ.
2: Mulțumim foarte mult, într-adevăr, sănătatea este mai scumpă decât toată. Mulțumim, multă sănătate și dumneavoastră, mulțumim. Multă putere. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mulțumesc. Sunteți plină de viață și ne-ați transmis și ne-ați spus atâtea lucruri valoroase și importante, absolut fiind începând de la familie,
1: dar
2: să știți că vă mai așteptăm.
1: Mulțumesc.
2: Și vă dorim numai bine și multă sănătate domnului Adrian și să-i transmiteți că îl invităm și îl așteptăm aici. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare. Să aveți parte de multă sănătate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Eu sunt cetățean european.
3: Și eu.
2: Și tu.
3: Și eu.
2: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
4: Marcate de libertate și democrație.
2: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
2: Suntem europeni.
3: Ne pasă.
2: Ne implicăm. Suntem solidari.
4: E vocea noastră.
2: E vocea Basarabiei.
6: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: reluare.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Procurorii anticorupție au contestat sentința de 19 ani de închisoare pentru Vlad Plahotniuc. Magistrații solicită o pedeapsă de 25 de ani. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro. Banii fac parte din planul de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondurile nu sunt destinate acoperirii deficitului bugetar, ci vor fi utilizate exclusiv pentru investiții și proiecte de dezvoltare economică. Totodată, ministrul a menționat că în următoarea perioadă ne așteaptă majorări ale prețurilor de aproape 10%.
2: Conform ministrului, resursele financiare vor fi distribuite prin mai multe instrumente. Primul este programul de ajutor de stat, estimat la circa 200 de milioane de euro, orientat spre sectoare cheie precum agricultura, energia, industria și tehnologia informației. Un alt mecanism îl constituie programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, o parte din fonduri va fi alocată pentru investiții publice prin intermediul procedurilor de achiziții publice.
3: Noi suntem, după cum cunoașteți, în topul statelor care implementează reformele, cu 93% din reformele, din agenda de reforme implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, dar ele sunt pentru dezvoltare, pentru investiții.
2: Ministrul a mai menționat că situația la zi în lume este una instabilă și astfel o majorare a prețurilor la produse și servicii este inevitabilă.
3: Criza din Golf are un impact nu numai asupra statului nostru, dar și altor state. A trebuit să revizuim prognoza economică în sensul diminuării până la 2,2. Cred că va fi și o altă diminuare. Am văzut partenerii noștri internaționali, cum ar fi Fondul Monetar,

0: Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, a fost aprobat de Comisia Europeană în octombrie 2024, iar acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor.
1: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster după sfârșitul lunii iunie, când este așteptat răspunsul Ungariei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicu Șordan, în cadrul briefingului de presă în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.
2: Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv.
3: Nicu Șordan a precizat că poziția Ungariei depinde de două lucruri.
2: Discuțiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina și de discuțiile între Ungaria și Uniunea Europeană pe fondurile europene pe care o parte dintre ele au fost blocate de Uniune. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei și chestiunile cu care de comunitate între Ungaria și Ucraina nu sunt așa de importante, pe ale noastre le-am rezolvat și a existat disponibilitate pentru asta.
3: Președintele României a menționat că au mai fost purtate discuții cu privire la aprovizionarea cu gaz pentru Republica Moldova și Ucraina prin coridorul vertical.
2: O încercare de a agrupa țări ca și noi, care de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.
3: Referindu-se la proiectele bilaterale cu Republica Moldova, liderul de la București a spus că acestea merg foarte bine.
2: Da, Moldova, după cum știți, are pe de o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente pe care le-a accesat.
3: Autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie negocierile de aderare până în 2028, urmând ca până în 2030 Republica Moldova să devină membra UE. Republica Moldova a lansat oficial negocierile tehnice pe toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea ultimelor trei grupuri de capitole pe 17 martie 2026 la Bruxelles.
1: Peste 40 de lideri europeni s-au reunit la Erevan în cadrul summitului Comunității Politice Europene. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost întâmpinată de premierul Armeniei, Nicol Pașinian. La sosire, șefa statului a declarat că discuțiile se vor concentra pe modul în care statele își pot proteja mai bine democrațiile.
0: Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi. Europa trebuie să devină mai puternică. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat pe toți cum să susținem valorile democratice și cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa va continua să devină mai puternică și va rămâne cea mai democratică parte a lumii.
1: Liderii europeni vor aborda integrarea cu partenerii și combaterea amenințărilor hibride în cadrul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în ajunul reuniunii.
4: We will discuss about fighting disinformation and hybrid threats.

0: Vom discuta despre combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride. Acestea nu mai sunt riscuri îndepărtate, ci reprezintă o amenințare reală pentru democrație. Războaiele nu se duc doar pe teren, ci și în spațiile digitale, unde sunt vizate cele mai vulnerabile părți ale societății.
1: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a îndemnat luni Europa de la Erevan să-și readucă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare. Și înalta reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate a militat pentru o Europa mai puternică.
2: And we will discuss mainly the topic of an independent Europe. We have to reduce our overdependencies in specifically.
1: Vom vorbi în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice. În primul rând, suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mila piețelor globale volatile. În al doilea rând, Europa are nevoie de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens avem nevoie de consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja.
2: Second topic where we need more independence is defense and security. We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
3: We have the European political community.
0: Comunitatea politică europeană nu este despre geografie, este despre valori și principii. De aceea noi suntem extrem de bucuroși să salutăm prezența Canadei la acest summit unde vom discuta problemele globale. De asemenea, organizarea acestui meeting la Erevan demonstrează importanța evenimentului, în special în acest moment când Iranul este în război. Noi vom vorbi despre conectivitate, reziliență împotriva provocărilor cu care ne luptăm.
1: Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare. Decizia aprobată de liderii UE în decembrie 2023, pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare. Republica Moldova a fost în centrul atenției în cadrul unui summit european recent organizat pe fondul consecințelor războiului din Ucraina. Potrivit expertului în integrare europeană, Ermei Prisneașniuc, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, țara noastră a avut cel mai mult de suferit din cauza conflictului din regiune, motiv pentru care a fost instituit un grup de coordonare dedicat sprijinirii Chișinăului.
4: Republica Moldova este una din cele mai afectate țări care se află lângă Ucraina și au avut un impact negativ direct asupra noastră aici și am simțit-o din plin. Motiv pentru care și-au avut loc în cadrul acestui summit un grup de coordonare, core group, condus de iarăși Emmanuel Macron, în care au avut loc comunicare referitor la viitorul european al Republicii Moldova, consolidarea poziției Republicii Moldova în plan european.
1: În același context, profesorul universitar și comentatorul politic Radu Carp a declarat că participarea Republicii Moldova la acest forum reprezintă categoric un câștig.
5: Ce nu s-a discutat la acest summit și aici eu sunt oarecum dezamăgit, este această ecuație legată de aderarea unor țări la Uniunea Europeană. Pentru că acest forum, trebuie să o spunem, este un fel de antecamera țărilor care vor să aderă la Uniunea Europeană, iar în chestiunea aderării Ucrainei și Republicii Moldova, lucrurile stagnează, chiar și după alegerile din Ungaria.
1: Peste 30 de lideri europeni, printre care președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicu Jordan, au participat pe 4 mai la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. Agenda a inclus teme precum securitatea, energia și reducerea dependenței de Rusia. Evenimentul are loc într-o țară considerată timp de decenii un aliat fidel al Rusiei și care este în continuare membra a Uniunii Economice Euroasiatice. Alegerea Armeniei ca gazdă reflectă determinarea Europei de a împiedica această țară din Caucaz să revină în sfera de influență a Rusiei. Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe 14 și 15 mai, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei, primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
6: În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre. Consiliul Europei este una dintre cele mai importante platforme europene de apărare a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.
1: La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasbourg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un an în care a marcat 30 de ani de la aderarea la organizație și într-o perioadă deosebit de importantă pentru parcursul său european. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla într-o vizită de documentare la Chișinău în perioada 7-20 mai. Potrivit reprezentanței femei în Republica Moldova, misiunea va purta discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Autoritățile speră că un nou acord cu femei va consolida stabilitatea macroeconomică, va spori încrederea în investitorilor și va susține implementarea reformelor asumate de guvern.
0: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat membrii guvernului să manifeste deschidere în discuțiile cu membrii misiunii femeii.
7: Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate. Vă rog pe toți implicați să tratăm aceste discuții cu maximă seriozitate, profesionalism, așa cum și o facem întotdeauna.
0: În cadrul vizitei, experții femeii vor analiza evoluțiile recente din economie, vor actualiza evaluarea perspectivelor și a riscurilor la nivel macroeconomic și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante.
1: Au început consultările la Palatul de la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, care deocamdată sunt informale. Potrivit unor surse, șeful statului va discuta separat după amiază cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Friț și Clemen Hunor, pentru a afla care sunt opțiunile partidelor lor privind formarea unui nou guvern pro-european. Totodată, liderul AUR a afirmat că așteaptă să fie invitat și el la negocieri și că formațiunea sa propune un guvern de reconciliere națională. În condițiile unei crize politice la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a anulat vizita în România, programată pentru astăzi, 9 mai. Din același motiv a fost anulată și recepția de la Cotroceni de Ziua Europei.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că în ședința PNL de marți, după moțiunea de cenzură, a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate.
8: Dezbaterea nu a fost ușoară. Pe ministrul președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe, și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
0: La rândul său, liderul AUR, Gheorghe Simion, a declarat că așteaptă să fie invitat la consultări de către președintele Nicu Șordan.
9: Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte. Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. națională. Suntem dispuși să punem numărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvern.
0: Președintele Nicușor Dan a declarat marți că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil. El a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi unul pro-occidental. Potrivit Constituției, după demiterea guvernului, președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, partidele parlamentare. În urma consultărilor, șeful statului desemnează un premier. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare, însă candidatul desemnat are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Dacă guvernul propus nu obține votul Parlamentului, președintele poate desemna o altă candidatură. După două propuneri respinse în termen de 60 de zile, legislativul e dizolvat și se organizează alegeri anticipate.
10: Căderea guvernului din România și negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare generează incertitudini privind stabilitatea politică internă, dar și asupra relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Experții avertizează că, deși direcția pro-europeană rămâne constantă, ritmul noilor proiecte comune ar putea fi afectat. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Situația politică din România intră într-o nouă fază de incertitudine după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, se conturează o posibilă nouă majoritate parlamentară în jurul Partidului Social-Democrat.
5: Vom avea o nouă majoritate, PSD cu AUR. Și probabil că, dacă USR și PNL au anunțat că ar prefera să meargă în opoziție, probabil că viitoarea formulă de guvern se va centra în jurul PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce nu va aduce din nou stabilitate și va face ca noul guvern să fie, a zice eu, și mai vulnerabil decât guvernul Bolojan.
1: Totodată, comentatorul politic de la București a subliniat că demisia guvernului Bolojan ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova.
5: Pentru Republica Moldova, dispariția guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură este o lovitură serioasă de imagine. Nu știm însă care va fi impactul și asupra finanțărilor bilaterale, asupra proiectelor. Probabil că multe dintre ele vor merge pentru că sunt aprobate, sunt pe pilot automat, dar s-ar putea să nu mai fie inițiate altele cu același entuziasm ca până acum.
1: Pe de altă parte, expertul în integrare europeană de la Chișinău, Ermei Prisneajniuc, invitat la aceeași emisiune, a subliniat că principalele partide din România rămân susținătoare ale parcursului european al Republicii Moldova.
4: Practic toate partidele sunt orientate pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova și partidele de bază sunt susținătoare a obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană. Aceste partide, precum Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, au demonstrat aceasta prin iarăși rezultate concrete și prin acțiunile care au fost întreprinse în vederea susținerii vectorului de dezvoltare a țării.
1: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că formațiunea sa va rămâne în opoziție după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Potrivit declarațiilor făcute după ședința conducerii PNL, Bolojan a spus că partidul confirmă că este un partid cu demnitate și că va lucra în următorii ani pentru construirea unui pol de modernizare și pentru o Românie fără privilegii. Decizia vine după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, iar liberalii au decis să treacă în opoziție și să nu participe la o nouă formulă de guvernare alături de socialdemocrați.
10: Cetățenii vor putea raporta mai rapid cazurile de poluare, tăieri ilegale, depozitare neautorizată a deșeurilor sau alte încălcări care afectează mediul. Guvernul a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile din domeniul mediului vor fi reorganizate, iar competențele acestora vor fi delimitate mai clar. Una dintre principalele schimbări este crearea Centrului Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu. Acesta va recepționa sesizări 24 din 24 de ore, astfel încât autoritățile să poată interveni și în afara programului obișnuite de lucru.
11: Timpul în care statul nu avea instrumente să intervină după ora 17 a expirat. Până acum, cei care poluau apele, solul, tăiau ilegal pădurile, profitau de un program de lucru obișnuit. Astfel, instituim Centrul Operațional de Reacție Imediată la Alertele de Mediu 24/7. Vom avea echipe de intervenții în nordul, centru și sudul țării disponibile permanent. Natura va fi protejată inclusiv în timpul nopții și în weekend. Introducem o platformă digitală unde fiecare alertă de la cetățeni este înregistrată automat.
12: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții mai clare în ceea ce privește controlul de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Schimbări sunt prevăzute și la Agenția de Mediu, care urmează să fie reorganizată prin absorpție Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Autoritățile spun că instituția va avea capacități mai bune pentru gestionarea deșeurilor, substanțelor chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Va fi creat un ghișeu unic unde cetățenii și agenții economici vor putea primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat în instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Noua entitate va avea atribuții extinse în domeniul prognozelor meteo, avertizărilor, monitorizării hidrologice și de mediu, gestionării datelor și monitorizării apelor subterane.
10: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
13: Emisiune în reluare.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

ține. Eu nu mă tem de ea, eu mă tem de mine, de eu, prin prisma mea. Eu cea minunată, dar vește de cumva, iubita ta frumoasă.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.